0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Ho antika eto fianaratsosy ny manodidina
2: 2026
3: asan'ny apostoly
2: 2026
3: spesialy rakra
2: 2026
4: ampanan'ny apostoly nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahavekana maro eo amin'ny vahoaka
5: asan'ny apostoly toko fahadimy andininy faharoambinifolo
1: ny talata fahavalambinifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
6: vavaka mahery vaiky
7: delivransa enjana
6: andravana ny asan'ny devoly
7: fanasitsanana retina maro
6: fanampotenany blokazy rehetra
7: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
6: fanapahana ozina
7: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoliada sy rompiara-miasany
6: koa anjanaka no nafaka anareo eo afaka ko ianareo zaonna toko fahavana ny andiny fa enina mpeo
3: asan'ny apostoly
2: 2026
3: spesialy rakra
2: 2026
1: ny talata fahavalambinifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
8: miarabantsika rehetra ary manonona ny fiadanan'i jesosy kristy indray ho amintsika mianakavy amin'izao fotoana izao a zay mahita anay amin'ny alalan'izao a fandaharana izao androany ny profety fidy malala no manoloana anao androany a itia amin'ny tanàna masiny ambatovory atsimo tsika amin'izao fotoana izao a zay foi be nasionaly ny fikambanana na hoe ny fiangonana fivoazam-panahy kristianina eto madagasikara zay tarihan'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ny zava-dehibe no horesahako amintsika indroany satria tonga ato anatin'ny volana aogosta tsika zao aogosta 26 zay ao anatin'ny programma moa zany hoe rehefa tonga ny volana aogosta de tonga ihany ko zay ny famaranana ny taona ny taompiasana ny taompiasana ao anatin'ny taona anankiray zany raha ho antsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana zany de hoe taompiasana taompanompoana taona 2025 taona 2026 zay zany le izy ka ao anatin'izay famaranana ny taona zay a taompiasana de misy ny zaikabe nasionaly congres nasionaly zany hoe ny congres nasionaly iarahantsika amin'ny fifoazam-panahy kristianina zany a de efa ilazana zany tsika vahoakan'andriamanitra tsika ondrin'andriamanitra itsika mpanaradian' jesosy rehetrarehetra eto fa manomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana aogostra ny congres nasionaly

0: Latsinaina 17, Talata 18, Larbi 19, Alakamisia 20, Shuma 21, Shabuts 22, ary mifarina ny alahady 23 o zay zany le izy. Atsonitsika rehetra ho avy ary eto dia manao filazana manokana ho an'ny pastera rehetrarehetra, zany hoe ny pastera rehetrarehetra zany na ny mpitandrina fiangonana rehetra sy foazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety Fidy Malala Mivady sy ny mpiara-miasa aminy de manomboka latsinainy amin'ny folo ora maraina tsy diso de efa tsy maintsy présent eo avokoa ny pastera rehetra, ny mpitandrina fiangonana rehetrarehetra, na amin'ny village na amin'ny ambanivohitra, de efa tsy maintsy tonga avokoa ny mpitandrina rehetra zany amin'ny alatsinainy fahafito ambin'ny folo io a, manomboka amin'ny folo ora maraina tsy diso, amin'io ny fanokafana. Dia amin'ny latsinainy ihany koa ny fanaovana ny tatitra, tatitra isa-tsampana tsiraray avy zany dia rehefa vita ny fanokafana sy ny afatrafatra amin'izay fanokafana zay izay ataon'ny ray aman-dreny profety Fidy Malala de anomboka ao anatin'ny tatitsika. De zay indrindra no antony itenenana hoe tsy maintsy tonga avokoa tsika mpanompon'Andriamanitra na ny pastera rehetra mitandrina fiangonana. Zay zany le izy. Ny fandehan'ny programa amin'izy io moa de zao latsinainy zany zay fanomboana arahana tatitra isa-tsampan'izay miaraka amin'ny profety Fidy Malala Mivady. De ny talatany ray a de efa fantatsika tsara ao anatin'le croisade misy fotoana lehibe zany io, fotoam-bavaka lehibe croisade zay ny ampitondraina ny lohahevitra hoe asan'ny apôstôly 25 spécial miracle 2026 goavana be izy io satria vavaka anasana ny olo rehetra tsy akanavaka ny talata 18 io zany io. De fa telo manaraka an'izay ny alarobia de ao anatin'le hoe délivrance spécial mbola anasana ny olony rehetra ihany io ohatra ny talata ihany zany. De ny alakamisy indray a de efa fantatsika tsara le fanaovana ny carnaval zany hoe diabe raha sitrapon'Andriamanitra moa zany le izy hoe ny diabe a manerana ny fianaratsoa zay ataotsika fiangonana fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra zany a. De moa zany a de miantso hoe tongava daholo tsika rehetra miomana mba hiatrika an'izany satria mazava loatra moa zany fa feno 50 taona ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety Fidy Malala Mivady 15e anniversaire. Io fotoana io zany 15e anniversaire na hoe fahadimy ambin'ny folo taona amin'ny lakamisy le 20 ao dia andeha tsika anao adiabea miaraka any amin'ny ville ny fianaratsoa. Zay zany no anatanterahantsika anazy. Amaraparanako an'izay de zao ny sabotsy a faharoa amby roapolo, sabotsy faharoa amby roapolo ny volana de amin'io le fanisorana misy manompon'Andriamanitra maromaro ho sorana, pastera, evangelista, diakona, mpiandry, misy olona hiditra ho groupe de délivrance ihany koa zay ho raisina ao anatin'io a 22 io zany maromaro izy ireo zay isorana ny tombo satria fotoana ny fanisorana sy ny fananganana zay ataon'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Na dia tongava maro tsika ifanolotrona ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria azakazaka manompo an'Andriamanitra izy ity, azakazaka manara-dian'i Jesosy, azakazaka hiditra ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay le izy zay. Ary ny famaranana an'ilay fotoana moa de hoe alahady 23 ny volana aogosty tia batisa lehibe a ery amin'ireny ranobian'ny Matsiatra. Zay zany no hamaranantsika anazy a ny congresy amin'ity taona 2026 ity. Zay zany ny fandehana. Ary amaraparanako an'izay fanentanana momba ny congresy zay a dia tiako ho fantatsika ihany koa fa atao anatin'ilay famaranana ny congresy amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo io zany de amin'io koa no hamaranantsika an'ilay programa lehibe nataontsika nandritra ny roa volana zay le hoe rodorodo mpanafana. Misy vavaka lehibe ho fanafana zany amin'ny sabotsy zay le izy. Ny talata croisade asan'ny apôstôly, ny sabotsy a rodorodo mpanafana. Fasoavana lehibe ho raisintsika zany a zay ho taterahana eto amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovoretsimo. Ny talata ny croisade amin'ny talata manomboka amin'ny folo maraina fa ny famaranana ny rodirody kosa amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasa maraina zay zany ny fandehana ka isy amin'ny congresse nationale lazy moa dia efa vatantsika loatra fa misy ny fampianarana hoentin'ny ray aman-dreny hoentin'ny apôstôly hoentin'ireo conseil pastoral ireo mpanompon'andriamanitra zay efa niomana sy voatendriny amin'izany zay zany dia izy ka avelantsika eo aloha iny a saorantsika an'i jesosy zany rehetrarehetra zany a ny voninahitra dia ho an'i jesosy kristy tompo rery ihany ka eto a dia manasantsika rehetra ho avy a aza misy ajanona na de kely aza tonga ava daholy a hiatrika ny fety fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona ny horenany fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta Fidy Malala mivady sy ireo mpiara-miasany ny toerana dia averiko a fa eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo fifoazam-panahy kristianina Fianaratsoa zay manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 23 congresse nationale ary ny croisady asan'ny apôstôly talata 18 ny famaranana ny rodorodo sabotsy 22 zay zany ny fandehana ka dia fifaliana lehibe io e anasanantsika reny sady andraisantsika fampianarana andraisantsika fahasoavana andraisantsika fanafahana andraisantsika fitahina avy amin'andriamanitra ihany koa andraisantsika amin'ny fanahy masina midobana tahantsika rehetrarehetra ary dia mirary soa ny diantsika rehetra ho tonga soa matsara
1: ho antsika eto Fianaratsoa sy ny manodidina
2: 2026
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: spesialy miracle
2: 2026
4: ampanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka
5: asan'ny apôstôly tokofahadimy andininy faharoambifolo
1: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo Fianaratsoa voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
6: vavaka mahery vaiky
7: delivransa enjana
6: andravana ny asan'ny devoly
7: fanasitranana aretina maro
6: fanapotenany blokazy rehetra
7: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
6: fanapahana ozina
7: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany
6: koa zanaka no nafaka anareo eo afaka ndreo ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: spesialy miracle
2: 2026
1: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo Fianaratsoa voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
8: eny azy izay lay fanentanana zay le fanentanana zay a misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo amin'ny sabotsy ho avy izao a dia manentana anao ho avy a mba handrainy ny anjaranao a avy amin'andriamanitra atao anatin'n'ity hoe rodorodo mpanafahany ity satria vao miresaka hoe jesosy kristy mantsy re olona e dia eo aloha ny famonjena voalohany indrindra famonjena ara-panahy famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'andriamanitra zay fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana fanafahana amin'ny fiainana fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i jesosy kristy amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo a ny fotoanantsika ivavakantsika ary ndao ivavakantsika amin'izao fotoana izao ametraka indray a ty fotoana teo ampelatanan'andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina ivavakantsika ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahina avy aminao de tonga eto amin'nyity onjam-peo ty ndray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao jesosy kristy noho izany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'nyity fandaharanyity mba ho tonga afatra mitondra fitahina afatra mitondra fanafahana afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona zay miaino ity afatra androany ity ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany ary misaotra indrindra jesosy fa ireo fanaratsy any amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo ampinoana toroteny de roako amin'ny anaran' jesosy kristy tsy mahazo manapahefana eto akory izy miala anareo ry satana lasa mivoaka amin'ny anaran' jesosy jesosy io ianao reriany iny jesosy tompo no tianay ibany toerana eto, manaiky izay ho fitaovana ampiasainao hitondra hafatra avy aminao Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena ry ianao tompo, vonona iaino anao izay ary akato amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ieny ary isaorantsika ny tompo amin'izao fotoana izao, ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manonona fiadanan'i Jesosy a ho amintsika mianakavy, ary ho antsika vahoakan'Andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara, miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady ireo mpiara-miasa aminy, na le hoe FIFPKM Foibe Tanàna Masina Ambatovoletsio sy ny sampana rehetrarehetra, dia miarabantsika nahatratra nyity hoe 15e aniversaira ity, 5 taona izay niazakazaka miaraka tamin'i Jesosy tsika. Ka dia ianao izay mbola mijoro tsara, miorena tsara, tain' Jesosy ianao. 5 taona tain' Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Akalazan'io tsara tsika amin'nytya volana aogosty ity, da tena ivo ny fankalazana mihitsy. Da dia ny tompo hitantsika mianakavy samy ho salama ho tratry ny andro mahafinaritra. Vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'Andriamanitra amin'izay tsika aloha hitondrantsika fampahirezina, satria mandeha ny lera ndahoary. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika ire amin'ny 5:20. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika eo amin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny, manao hoe: ary ny tanan'ny apôstoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Adantsika eo ny famakina ny teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra io tsika de tena hoe mahagaga, satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fahagagana. Andika tsika anaraka nyity fijoroana vavolombelona ity, satria tany vonany telo tany zay tamin'ny herinandro de efa nresako moa nareo teto tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a, de izy fijoroana vavolombelona tany vonany telo zay olona tratran'ny kansera enjana be fa sitrany io maina fery tany moa zay tamin'ny herinandro a, de nandray an'izany fijoroana vavolombelona zany a. Vahoaka maro nanatrika an'ilay programma ny asan'ny apôstôly tao a, de zay ny vokatra azo resahana aloha. Tena kraity loha no voakatsika fa mbola ho hitatsika ihany koa manaraka rehefa manaraka, satria maromaro ireo fidorona vavolombelona. Fa ndao aloha ho ratsika vetivety a ity fidorona vavolombelona ity anabavy anankiray tany avinany telo ity a voninahitr'Andriamanitra, de arahantsika le fanentanana rodirody any rehefa aveo e ndao ary.
9: Misy ireo vavolombelona eto zany de ny fanasitranana taon' Jesosy tamin'ny fiaina zaho a, nisy fotoana zany a na rary ny tomboko ny roboka tao anatin'ny tany varinay a, de la efa afaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomboko amin'ny vana ty, de tonga de nyfarika kasera io trovaka sivy de sivy tena lalimbe mihitsy, de noentina amin'ny hôpitaly efa ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana fa mety hotapahana ho izy ny tombokanao io, satria midinaka any izy io raha satapahana. De zaho moa efa natoky an' Jesosy a, fa nisaorako an' Jesosy fa namaly vavaka izy de nisitraniny a, zay ny fagagana tao.
10: Alleluia.
9: Tsy maharary na de hoetiko magnesara tsy maharary. Fanisorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa narary koa ny masoko avy atety anatin'ny telo vola, tena nivoty zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetrarehetra, de efa tena hoe raha amin'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana fa nivalombavaka tamin' Jesosy de namaly vavaka anahy ihany koa Jesosy a, na de mamaky teny a tsy mampiasa solomasany voninahitra ho an' Jesosy
10: zany.
8: Outro!
11: brodo panafana 2026 special miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voro atsimo tanàna masina ngava fa tianao de sosy bisy
8: ya aleloia zay lay fanentana zay ko lay fidirona vavolombelona kansera kansera ohatra manahirana be miteneny hoe kansera satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana fa neny tirana bavy tia sitrana sitrana tanteraka deraina jesosy jesosy no mboninahitra am'zany tsisy olombelona afaka hoe omena dera sy laza am'zany fa jesosy nomena voninahitra jesosy ny deraina jesosy no kalazaina jesosy mpanafaka amy tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra ny famantara sy ny fagagana maro teo amy vahoaka famantarana zavatra hita maso marika fa tena velona jesosy a miasaandriamanitra miditra mitsehitrany amin'ny fiainan'ny olona zay ny le famantarana e misy zavatra mivaingana aseo mihitsy famantarana hoe io zay ny fandehazay tena mahafinaritra an' izy e tena hoe mahafinaritra be ny izy a satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina sivy ny fery teo sivy tsisy tavela reo na de raha zafa maina maina tena maina zay ary mbola ny tena izy tao ny masoko ny voto be hita le maso mivoto aloha tena hita ny masoko mihitsy satria tonga teto amy foy be tanana masina mbady voretsimo teto izy tami'zany a nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voto be tenana za tamzay nataohatra mihitsy hoe tena ivoka atao ny voamaso sady marary malailay manaitaina tenany jaly fa io izy miresaka amintsika nyjoro vavolombelona teo iny a tsisy ninina tsony tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nina tsony maso tsisy zavatra nava de normal loatra ny rehetra ary iy moa de nyjoro vavolombelona hoe mahita tsara ny masona tena nahitana de soratra azy aleloia voninahitra omano jesosy zao mantsy ra izy efa nazavaiko tety any izy ty nefa averiko ihany ny programa atsika amy 18 oa croisade asan'ny apôstôly andro talaty izy io andro davanandro zany le izy andro talaty de anasana atsika rey satria mbola atao anaty vakansy ny mpianatra mbola atao anaty vakansy ny mpianatra ho antsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandehafa mianatra ny mpianatra de hoe maka mpianatra manatitra mpianatra izy fa amty ndra mandeha tia malalaka tsara ny fotoana andro talata manomboka amy sivy ro sasa maraina ny fotoana eo amy foy be tanàna masina mbaty voretsimo fifoazam-panahy kristianina io anantsona tsika rehetra tsy akanavaka mihitsy za miantso mihitsy ah etoka hoe enao mila fametra tanan'ny apôstôly tongavy anao mety mananady anao mifiainanao te ho mpandresy ianao mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao te ho sitrana ianao za eto miteny aminao tsika misy apôstôly a nametrahany jesosy afatra hoe amy tanany apôstôly nanaovana ny famantarina sy fagagana asan'ny apôstôly ary io an rehefa ny fanahy masina no miteny hoe zao ny zavatra ho ataoko rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony ny fanahy masina manko no mampiteny anay eto amin'nyity radio ty hoe asan'ny apôstôly a de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila misy famantarana afaka mamadibadika baiboly ianao e hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina tamin'ny apôstôlyny jesosy kristy ka hatrany amin'ny apôstôly paoly ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramizay satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina roa mbifolo teo de hoe roa mbifolo reo ihany ny apôstôly de vita fa misy olona koa nametrahan'andriamanitra fitokisana ho apôstôly. De tahaka ny antsika etsy amin'ny fivoaram-panahy kristianina zao, de antsika manana ny neny apôstôly. Raha resaka mirakla zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo amin'ny fivoaram-panahy kristianina hoe tena misy famantarana, misy fagagana, mba tena zany tokoa ve raha nametraka zany hafatra zany tamin'ny apôstôly Jesosy de tena mba zany marina ve izy? De za tena miteny amintsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona, raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona. Fa nahatra amin'ny zaza 5 taona ka hatramin'ny olona efa fotsy volo de mahafantatra tsara fa ny fametra tanan'ny apôstôly de mitondra fanafahana. Ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrantsika tsara, manatanteraka nyrenle sika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny. Za moa de tena hoe mitondra gaga fotsiny rehefa tonga ny croisady, ary za olombelona matsiko tonga de mitondra gaga hoy izy le lalahy namanay avy any ambatindra zaka zay hoe mivananaka, satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly. Olona mitondra beki, miala beki, olona jamba mahiratra, olona moana miteny, olona marenina maheno. Zany zavatra zany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratana. Tsy ampozinao zany a, fa zay noho izy e, anaizao vavolombelona mitohoka amin'ny tenda. Ary tsika eto amin'ny faritry fianaratsoa tia dia mitovy aminako, vavolombelona mitohoka amin'ny tenda, tsisy afaka ma andany zany. Zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fivoaram-panahy kristianina ireo, ny mpino miara-mivavaka ao, zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy mpino, fa olona mandalo atao deliverance. Tsy azo lazaina hoe mpino reny, fa reny zany mandalondalo reny, de ino moa niterena anazy hoe mpino nefa olona mandalondalo fotsiny. Rehefa tonga ny deliverance de eo izy, rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy. De misy mpino tena manompo an'andriamanitra eo amin'ny fivoaram-panahy kristianina, ny narabaiko teo hoe nanatratra ny 5 taona, reo zany de efa vavolombelona. Misy koa le olona le mandalo manatika croisade, manatika fametratanana, fa izy efa manana toerana zay mety na metra ny tompo azy, fa mandalo izy de mahatsapa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanan'ny apôstôly. Ka inona moa no mampatonga namana zavatsara n'zany? Amin'ny talata 8 ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly tena spesialy io. Na ianao raha angamba mety kaka hoe ahoana koa ary zany ianao talata? Ao anaty congresy nasionaly io, ary ho anatiny aniverserany pastera apôstôly spesialy mihitsy ny mirakla amin'io. Ianao tongava, entaniko ianao hoe andao fa tena ahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Efa miomana ny am'izany zay io, amivavaka, amirojom-bavaka, amin'ny alim-bavaka, amin'ny atendrim-bohitra, amin'ny fifadinikanina. Miomana satria mila miomana. Marina fa Andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana an'le mirakla sy ny famantarana. Fa na izany aza tsy maintsy miomana ny fitaovana, tsy maintsy miomana foana ny fitaovana, hoe fitaovana maranitra, fitaovana vonina, fitaovana efa milamima be no ampiasaina. Zay ne ny anton'le fiomanany. Ohatra nahita mbola niterana izy moko mpanao satanana mandrafindrafitra reny tamin'ny fotoanandro efa ela be zany, de vo miditry ny terapesana ianao zany, vo miditry ny atele, de terena aloha ny fitaovana rehetra maranitra be, efa vo asa tsara be. Kanefa izy moa no hanasa ny fitaovana ampiasainao, fa tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy, de tsy maintsy raisina ny lima, tsy maintsy raisina ny fandraka, tsy maintsy raisina zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovan'ireo. De hoe asana tsy hoe sasana amin'ny rano, fa rangitina, tiako tenenina, rangitina, atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra, satria hafa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra, hafa mihitsy. Tamin'izay mbola niasa nanao asa tanana zany ngery olona, de zao misy an'le rahalahy anankiray zay tsy ho tononoko ny anarany, ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana, vao mety ny ateleny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ireny fitaovana satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy. De ifandrombana ny azy raha vao somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana satria tsara be ny azy ny de ohatran'izay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovana ho ampiasain'andriamanitra. Miomana de efa miomana zay amin'ny fahazapana kristianina am'izao ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fiomanana satria ho ampiasain' jesosy ndray tsika amin'io 18 o io andro talata izy io talata 18 o 2026 goavana ny zavatra ho ataon' jesosy. Fa asaiko ianao ho tonga aza mitaredretra e aza mitaredretra fa tombontsoa sy tombon-dalana ho atsika eto Madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'andriamanitra. Tombontsoa ho atsika eto Fianaratsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna masina Ambatovoretsy io. Marina fa misy ny fifoazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieu ambany vohitra any, ohatra hoe eo amin'ny Travo zao misy, eny Tapinjina misy, ery Ambolotara misy, ery Ampahidrano misy, ery Lakamisina Ambohima misy, ery Faisana misy, ery mbolama Ambatolahatelo misy, eo Ambatolahandraoto misy, ery any Ambohimasoa misy, any maro an tsy voatanisako, ambanivohitra tany Vonanitelo, any Andramovato, any Oranjatsy, any Ambohimanarina, any Sambavy, any Masobe, any Andoharano, any amin'ny andohan'ny Matsiatra any misy. De za miteny amintsika afa misy ty fanentanako eto amin'ny fohibe ty 18 io afa tena afa io, tena miteny aminao am'izany a, tena mitsatoka mihitsy a miteny zany hoe afa ny fanentanako ho am'le fohibe amin'ny 18 io. Za zany efa nomeny tompo teny meloa fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 io io. Fa te anjaratsika na olona efa manana ny fiangonana ibavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana te andray fahasoavana afaka tonga ianao tsy olana, tsy manery anao anefa fa manentana kosa satria fahasoavana omen'andriamanitra zany. Raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny ibavahana mihitsy, asaiko ianao tongava ianao entaniko mihitsy ndao ivavaka. Raha ohatra anao hoe olona misalasala mety hoe aiza no andehanako arisa arisa ty efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a, tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Ambatovoretsimo e, inona ny mampisalasala anao? Jesosy kristy miantso anao, tsy misy hafa Jesosy. Ary ny antsika eo ny olona de zay sarotro isan-jato Jesosy kristy, tsy zavatra ampiasaina hoe afa hoe mampiasa anitsina aa, Jesosy kristy ny anaran' Jesosy ihany raha manao delivrance zao a, de amin'ny anaran' jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly. Raha mametra tanana marary a, amin'ny anaran' jesosy tonga de sitrany io aretina io, azonareo izy tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy. Ary rona manko io mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa any de ozy izy ny olo hoe any amin'iny ndray no andeha izy, aiza koa ny misy azao, aiza koa misy azao. De raha vao maheno izy hoe misy ao zao de lasa nyo ahoana zao de satria manenjikaloko, manenjikaloko fotsiny olona satria de revanareo tsara fotsiny zao. Ohatra tamin'ny andro mipetera zao ny aloko petery ny olona de ny alany devoly zay nandalova ny aloko petery. Raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo imasin-dahapera de andalova ny aloko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay, tonga de miala ny devoly, tsy zaka ny devoly mihitsy ny aloko petery io, sitrana ny olona de andalovany. Fa ny soratra masina tsy niteny hoe ny aloko peteriny foana no entina manatanteraka ny fanafahana, tsy nitena zany soratra masina fa zay nde tamin'izay ihany no nampiasainy izy de zay, satria raha izay no fandehany de hoe ny aloky ny profety fidy malala de farany olona tsy hitady an' jesosy tsony fa anenjika ny alokako, ny alokako no andeha ho enjehan'ny olona hoe aiza ny alokony e, ny tandindo na antsy tsy zay le izy. Ary zay indrindra mba mahatonga anay nitaizantsika hoe alora na amin'ny jesosy zato isan-jato tsika. Raha miditra ompiangonana fohy be hoana ianao de mahita soratra be ery aloha ry hoe jesosy ndray zao ny malaza e, satria tena zay mihitsiny aho amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny vagagana maro teo amin'ny vahoaka amin'ny anaran'ny jesosy io vita point c'est tout. Tonga de milamina ianao vao ametrahana talana io za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametra talana aminao tonga de zay le izy milamina tena milamina. Tadidiko tsara misy rahalahy anakiray zay a ao stationnement ao, io vao mahita na io na mahita ny apôstôly io mahita ny mpanompon'andriamanitra na de ny ambony moto ary izy de sakanana ianao sa io zany mandeha moto de za mandeha tôbily de tonga de mizanona izy de sakanana ianao de ino izy ianao ny anakanana ianao ametrana tanana izy na de ny an-dalana eny eny zany na de ny tarandolo eny na mifanenany amy stationnement eny na mifanenany tsaramandroso eny na mifanenany ambaty vory any na mifanena eny akifafy eny de mijanona izy de sakanana ianao de ina ny anakana anao ametrana tanana ao nizy. Afinaritra be le rahalahy zay tena zavyteny amzanao fa na vita trano io rahalahy io zao na vita trano izy de revanareo amzay le izy misy vokatra tsara ho an'ny fiainana ny fivavahana arahana fametra tanana tsy maty antoka mihitsy izy zany manahaka nanao eny an-dalana ametrana tanana na izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka satria rehefa jerena ny fiainany le rahalahy io ametraha tanana isaky mifanena io misy fivoarany misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy satria amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amin'ny vahoaka zay amin'ny anaran' jesosy io ka mialatsiny ny fotoana moa miazakazaka miazakazaka ny fotoana fa manentana atsika amy sabotsy any tongava mivavaka etsy amin'ny fohibe tanàna masina ambaty voretsimo a fa isy vavaka eo a itondranambavaka anao a mba hahatonga anao andray lay fahasoavan'andriamanitra anjaranao delivrance moa no ilainao a de misy delivrance io fanafahana amin'ny alala amin'ny fametratanana de izy io lazaiko aminao zao io ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny congres national am'le 18 asan'ny apôstôly 2026 mbola isy karazana ataotsika hoe piba moa alefatsika amin'ny radio amin'ny tele fanentanana an'izany a fa zay de efa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana mikasika azy io de anjarany tsirairay moa hoe ho avy enao sa tsy ho avy satria alefa ny teny mba ho an'ny olona rehetra ho any mponiny mahalala tonga anao voarainao ny anjaranao tsy tonga anao de tsy tonga anao zany de iny moa no azo lazaina fa de zay le izy. Faharoa manaraka an'izay isy ataotsika hoe fandraisana olona ny alarbi fahasivy amby folo a ny volana o ny programma antsika eto amin'ny fohibe ny fioarapanay kristiana manko isy andavanandro de rehefa alarbi misy delivrance spesial de io delivrance spesial io zany de raisina tsirairay mihitsy le olona anaovana azy delivrance raisina tsirairay afaka miresaka tsara hoe zoso de amin'io a de ohatran'izay fa somary ny tarina ao ngezangeza kokola izy satria moa fankalazana ny 15 aniversaire io de ny tenin'andriamanitra ho amin'ny bokyn'ny matio a de nylaza mihitsy ny bokyn'ny matio toko fa matio toko fa folo de eo amin'ny andinin'ny fasivy izy zay diso ako hoe nahazo maimaimpona anao a de mizara maimaimpona de amin'io zany de ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina ety napetraka andriamanitra zay fahasoavana hoentina manao delivrance na fahasoavana hoentina mametra tanana fahasoavana hoentina mizara fampahiraizana ho an'ny olona de ny alarobi 19 o a dia ao anatin'izay tsika sa mizarany zany fahasoavana zany fandraisana olona tsiraray mihitsy ia ary ny sabotsy de fanosorana fanosorana io a ny tenin'andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny samoela voalohany samoela voalohany zay nanosorana ny davida ho mpanjaka de zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe osoro izy a fa io noho izy ao am bokyn'ny samoela zay samena toko fahenina amfolo andinyny telo ambiny folo zay hoe osoro izy fa io no izy zay ny tenin'andriamanitra. Ka ireo amaraparanantsika azy, ireo mpanompon'andriamanitra osoro an'ireo a, de olom-boafidy n'andriamanitra reo, olom-boafidy reo zay tena hoe olona vonona anao ny asan'andriamanitra ihany koa, satria amizao vanim-potoana andro farana zao mantsy reo olona mila olona jesosy, mila olona zany. Sotenao sy nataonay teo zany zao a, de misy mpanompon'andriamanitra miofana ho paster zay ho anatina stazina paster zareo, de hosorana paster reo amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostia, de nanao misotenansa ry zareo tandroany a alarobi. De inona no zavatra hitako tena vaingana teo, ny zavatra tena vaingana tao anatin'le sotenansa ry zareo de tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amy fitoriana filazantsara zareo a, ary mafana fo amin'ny fitaomana olona ndeha vavaka zay le izy, mafana fo mihitsy. Ary mahafinaritra be le hafanampo satria zay le efandeny. Ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny Samuela voalohany a toko fahenina amby folo de eo amin'ny andininy fahatelo amby folo de zao olona zay nysoratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, vakiko vetivety a: ary Samuely nandray nitandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amy rahalahany. Amena fanosorana zay de efa miteny amitsika mpanompon'andriamanitra rehetra zay maheno zao afatra zao a, ilaina ny olom-bohositra, ilaina ny olom-bohositra, tena ilaina. Ohatra fotsiny raha isika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampimezana kely veny natisa tena mety, ohatra hoe raisintsika hoe misy mofo dopaina anakiray eo, misy mofo dopaina anakiroa zany eo e, mofo dopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary nataon'ny olona anakiray ireo mofo dopaina anakiroa reo, de avy eo a ny anakiray ny silany de nosorany fromage ohatra, zay ko hoe vaskri ve sa ihinany le fromage, fa nosorana fromage, de avy eo nasiny nosorany tateliko de zao a samy ny hoanina amzay zany reo mofo anakiroa reo, ny anakiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany, samy fihinany reo ka mba ny anakiray faharoa ndray ny hoanina faharoa, de anontaniana amzay le olona nihinana, izy miavaka na izy any tsara kokoa lay nisy an'le nosorana fromage tately hoe sa le anakiray maina tsisy ninina, tsy maintsy iteny io hoe lay voahositra fromage sy tately ny tsara, satria io misy fromage tately veko hitanao amzay le fanosorana, toka amzay le hositra. Ilaina ny olom-bohositra na sampiandro eo na mpanao delivrance eo zany, ka ndray olom-bohositra de afa mihitsy. Azay ny momba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amy fanomponany tombo, satria ilaina ny voahositra, ilaina. Ary io mila faharetana, ary mila finiavana, mila fiazakazahana, ary mila fanampo anaton'andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho voahositra, fa afa mihitsy anao rehefa voahositra. I Davida mpanjaka zany ankere olo lefa araka ny fon'andriamanitra, tsy misy tahaka azy efa araky ny fon'andriamanitra, zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe nahita olona araky ny fo koa, fa saingy mbola natao inona ihany, mbola nosorana ihany, satria na de araky ny fon'andriamanitra aza dia ilaina ny ositra. Amen, misy dikan'izany. Ka mahereza atsika rehetra zay voatendry ny fanahy masina hosorana amin'io 22 o io, fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'andriamanitra anao tain' Jesosy ianao. Tapitra koa moa ny fotoanatsika amy manaraka ndray tsika miresaka fa nindroany aloha tapitra teo, mekona vetivety numero telefona 034 80 212 59, 034 80 212 59, na ny Airtel 033 081-025-18, 033-81-025-18. Ireo numéro ntsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io an, raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso an, dia ho tahin'Andriamanitra. Zay ny programa ntsika amin'ny sabotsy an, manomboka amin'ny sivy sasany, eo amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovory atsimo an, vavaka ho anao an, andraisanao fanafahana. Dia toraka izany koa ery amin'ny travo, eo amin'ny travo misy fifoazam-panahy kristiana eo an, dia tongava ianao eo, fa hisy vavaka ho anao ihany koa eny an. Voninahitr'Andriamanitra ny tompona hitantsika rehetra amin'ny sivy sasa maraina manomboka fotoana azadino zay ivavaka tsika sorabetsaka jesosy fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany an ianao ny araka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay sora indrindra ary tayo manokany ireo olona zay ny haino ny fandarana indrindraindrindra izy hoe makato dia ny mpakato an dia mahazo fitahina avy aminao ka dia matoky izay tompo fa ho akato ny teny ireo amin'ny anaran'i jesosy naovanay ny vavaka amen. Ieny ary zay ny fotoanantsika teto a teto moa ny profeta fidy malala zay nitondra ny afatra ary hoentsika voninahitra jesosy ianany mesehitra antsika nitory ny afatra ny tompo samy ho tahian'Andriamanitra daholo amin'ny manaraka indray meoneto hoe veloma tompo
11: rodrodo mpanafana 2026 special miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady vory atsimo tanàna masina va fa ti anao te sosy bisy 32
12: sosy dizalto galbari
8: wantika eto fianaratsosy ny manodidina
3: fifoazam-panahy kristian
2: 2026
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: special miracle
2: 2026
4: ampanan'ny apôstôly nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka
5: asan'ny apôstôly tofadimy andininy faroamby
1: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy orany sasany maraina ny fotoanantsika
6: vavaka mahery vaiky
5: delivransa enjana
6: andravana ny asan'ny devoly
5: fanasitranana aretina maro
6: fanampotenany blokazy rehetra
5: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
6: fanapahana ozina
5: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany
6: koa zana kazao nafaka anareo eo afaka ko ianareo zaonna toko fahavano ny andiny fa enina mpeko
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: special miracle
2: 2026
1: ny talata fa valambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy orany sasany maraina ny fotoanantsika
13: une excellente matinée avec la radio Sophia.
14: Tu ne te mets laisser à l'épinamanaya.
15: Tu m'as mis là.

0: Uchi, famanini no manu mana falizam nyandwa. Bola mnerinal nesiga vo mande vakansi.
1: Hanta chan fansai, vunna fo.
2: Miaraka amin'ny vola volana fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra mandeza vola 5000 ariary mihoatra amin'ny vola fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisan ihany isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo ray hetsy ariary. Ary tsy tapaka ary ny pejy Facebook mVola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mVola na tsindry ny 10 111 1 10. Mvoul, miara mandroso isan'andro.

0: Fermbe folo o gostaitia, ratsika amin'ny sosety razafosamanga.
1: Sivy ambin'ny folo mianadahy mianaka no tolorana medaly volafotsy ary dimy rahalahy nahazo ny medaly alimo teo anivon'ny orinasa ilay Syerie de Betsileo LSB. Solotenam-panjakana nanolotra ny medaly ny fitaliavam-paritry ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana. Nambara fa mariky ny fanomezan-danja ny asa izao fanomezana medaly izao.
2: Ireny medaly ireny a dia fanehoana hita maso sy atsapahitanana amin'ny fankasitrahana ny anjara biriky izay entinareo a teo amin'ny orinasa. Mampatsiahintsika nefa fa ny fahombiazan'ny orinasa dia miankina amin'ny fiaraha-miasa, ny fifampiresahana ary ny fifampitokisana eo amin'ny mpampiasa, ny mpiasa ary ny inspection du travail. Tianay koa ny manamafy fa ny mahazava-dehibe ny fahasalamana, ny mahazava-dehibe ny fahasalamana ny fiarovana eo amin'ny toeram-piasana mba hisoroana ny loza. Noho izany dia tsy tokony atao sorona mihitsy ny aina ny fahasalamany mpiasa no ny tanjona ara-pamokarana apetraky ny orinasa. Adidy iombonany rehetra ny fisoroana ny loza sy ny fiarovana ny tsirairay. Koatohizo ary ny fiaraha-miasa ao anatin'ny fifanajana, fifampiainoana ary ny firaisankina mba hananganana tontolo ny asa azo antoka ara-jariny ary mifototra bebe kokoa amin'ny maha-olona.
1: Niombina tamin'ny fitiavana ny asa sy ny orinasa ianareo tao anatin'ny 20 hatramin'ny 25 taona nijoroan'ny LSB la tenin'Andriamatoa Tale François Buche ary nahavita be sady nanana toetsaina amin'ny tantana orinasa. Mankasitraka tamin'ny asa vitanareo ho ihany izy fa matoa ny LSB mbola eo sady mendrika manerana ny Madagasikara indrindra amin'ny fitantanana ny ala tenoho ianareo. Namarana ny lanonana, ny fiaraha-misakafo, ny mpiara-miasa sy ny fianakaviana ary ny vahiny nasaina.
0: Ny vavao ifanarakaraketo dia mahakasika ny soafe na ny salon d'orientation d'information de l'emploi et de l'entrepreneuriat izay hotanterahana ny 3 ny 5 ny 20 ny 20 ny volana aogositra. Fapa fizaram-bavao faraparany nitanterahana ity zoma 6 aogositra ity ka miezaka manazava ny amin'ny ankapobeny ny hoarantiny sy ireo tolom-pampiofanana omenyireo faculté sy ireo sekoly izay nanatanteraka tafata mbanao gazety androany. Hoantsika voalohany eto ny eo anivon'ny FDSP izay mampianatra momba ny lalàna mazava loatra moa sy ny siansy politiky, ny emita ihany koa izay mampafantatra n'ireo tolotra sy ny fanamorana ny fahafahan'ny mpianatra miditra sy misoratra anarana ao aminy.
3: Isan'ny tolotra fiofanana omen'ny emit na ny école de management et d'innovation technologique ho an'ireo zailina ny parcours cinématographique.
4: Mampiavaka ny emit dia ny fananany fiaraha-miasa amin'ireo société entreprise maromaro na ara-panjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana, dia ao anatin'izay ny fananany partenariat en double diplôme amin'ny université Gustave Eiffel izay any Paris moa izay amin'ny parcours cinématographie rehefa tonga ao amin'ny master 1 zany any ankizy izay nanaraka n'io parcours cinématographie io.
3: Fa hofanomanana ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra dia efa afaka atao anliny zany atao amin'ny emit.
4: Ny emita dia manamoratra ny fahafahan'ny mpianatra miditra ao aminy amin'ny alalan'ny concours zany raha ohatra ka hiditra ao amin'ny première année de licence. Fa misy ihany koa ny inscription en ligne izay hitanareo ao amin'ny www.emit.mg. Izany hoe tsy voatery eto Fianarantsoa ihany ianao a no afaka manao ny inscription fa naiza naiza amin'ny toerana misy ianao. Dia manasa antsika rehetra anatrika an'io soafa io satria ho avy ao a ny emita marobe ianareo mametraka fanontaniana any amin'ny afatra miafina any amin'ny laharam-pindainy emita. Dia amin'io fotoana io no ahafahan'ny mpiasa ny emita rehetra mamaly ny etaetam-potsika.
3: Ny faculté de droit et sciences politiques dia mizara roa ny mention ao aminy arak'izay ny sciences politique sy ny droit. Fa isan'ny nametraka fomba fiasa ho fanamorana ny fisoratana anaran'ny mpianatra ihany koa ny FDSP.
5: Nomena chance daholo ny mpianatra afaka baka toute filière, tsy misafidy zany ny FDSP fa toute filière io zany dia afaka manao miditra tamin'ny faculté du droit

0: c'est sciences politiques. Na laitrua na anni filière scientifique. De bola fanamafisana zay koa dia natao tsy nanao test zay tamin'ity test d'entrée fa nanao sélection de dossier. Sélection de dossier zany hoe tena hoe afaka miditra zany hoe de anjarany atao amin'ny établissement fotsiny misafidy ny mpianatra ho ampidirina. De fa telo a de eo amin'ny inscription satria misy ny olana eo amin'ireo mpianatra afaka baka eo amin'ny resaka piesy ilaina amin'ny inscription de tena natao mihitsy anamorana anazy a tonga de afaka manao a inscription ny zete hianatra amin'ny FDSP a manomboka amin'ny 17 latsinainy zao zany a 17 août no afaka tonga de manao inscription na de bola tsy nahazo a relevé de note a na de bola tsy nahazo a ny resaka diplôme fa anjaranay mijeryny amin'ny lista verifianay fotsiny eo amin'ny listany afaka zay manana liste original.
1: Ho tanterahana ny 5020 raika amby 20 aogositra ny andihan'ny 5000 ny soafe na ny salon de l'orientation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat.
2: Fa isan'ny resana ny makasika ny débouché na ny asa ho tanterahan'ny mpianatra ratra iray ka vita ny fianarana. Manazava izay indrindra ny sojabe ny faculté en économie, gestion et sciences de développement ao anatin'izao point de précision.
1: Isan'ny hanana trano eva ao amin'ny soafe ny faculté des lettres et sciences humaines fa tsara ihany hitondrana izao fanazavana izao etoana.
3: Ny faculté de lettres et sciences humaines dia manana mention anakidimy eo amin'ny niveau licence izay ahitantsika ny histoire et anthropologie, géographie et développement durable ny faharoa, ny fahatelo kosa dia ny civilisation et langues appliquées ary ny fahaefatra dia ny étude française appliquée ary ny fahadimy farany dia ny étude anglophone appliquée. Ireo anakidimy ireo no mandrafitra ny niveau licence atao amin'ny faculté de lettres. Manaraka ny système LMD ny faculté de lettres ka mazava ho azy misy ny master. Master kosa dia manana mention anaky efatra dia ny communication izany l'environnement de travail ary ny HCCA na civilisation, histoire comparée, civilisation et anthropologie dia ny géographie et développement durable. Tsara manamarika fa ny faculté de lettres dia pluridisciplinaire zany hoe tsy mijanona amina disciplina tokana satria dia manofana ny mpianatra hahay hanao recherche scientifique izy zany hoe hahay feny terrain zany eo ihany koa ny fahaizana mandalina dia eo ihany koa ny compétence professionnelle ary ihany koa ny fahafahana manoy mankany amin'ny master mazava ho azy mankany amin'ny doctorat.
1: Ho an'ny faculté d'économie, gestion et sciences de développement dia ireto hazavain'ny sojabe ireto ireo asa azon'ny mpianatra atao ratr'izay mivoaka izy lay antsoina hoe débouché.
4: Azo lazaina zany ny olona mivoaka tao amin'ny faculté dia le olona azotsika tao tenenina amin'ilay fiteny hoe économiste, gestionnaire, spécialiste en sciences sociales, sociologue, administrateur sanitaire, travailleur social. Afaka atao hoe tsy afaka anakinana ny ho avy mihitsy zany atao amin'ny faculté amin'izay sehatra eritreretina ho atao satria malalaka be ny sehatra afaka ataon'ny mpianatra atao anatin'ny faculté afaka miatrika izy ohatra raha iteny ohatra vitsivitsy amin'ny resaka fitantanana ny banky, fitantanana ny resaka finance, fitantanana ny entreprise, afaka miasa any amin'ny ONG.
1: Isan'ny faculté mpandray anjara amin'ny soafe hatrany ny faculté EGSS.
2: Ny École supérieure des sciences géomatiques dia iofanana amin'ny fifehezana ny kisary zay azo avy amin'ny zanabolana. Misy mazava loatra, misy lalam-piofanana maro ihany koa ao amin'izy ireo fa mampafantatra ny tombony ary manentana ny tanora hitsidika ny standin'izy ireo raha tonga ny datin'ny 2020 raika amby 20 ny volana aogositra anatanterahana ny soafe 2020.
1: Ho an'ny École nationale de l'informatique eto amin'ny Université Fiarahantsoa dia tsy voatery ho présentiel ny fampianarana fa efa azo arahina en ligne.
5: Zao zany efa misy plateforme ianarana saingy mbola mipetraka ihany ilay hoe mianatra ny mpianatra en salle raha ohatra ka eto Fianarantsoa ny mampianatra disponible dia mampianatra ny salle dia ny any amin'ny faritra no miditra andrina raha sendra any amin'ny faritra ny mpampianatra dia mampianatra izy any amin'ny salle dia ny sisan'izay a en ligne izay no tsara hotsindrina dia ny examen moa tsy maintsy présentiel izay no condition an'io fianarana ligne io.
1: Fa zava-baovao azony mpitsidika ny soafe alalinina bebe kokoa ny momba ny métier de digital izay atolotry ny école nationale d'informatique.
5: Manolo lefa miasa ihany koa io satria efa iara-mafantatra fa misy ny asa enligne amin'izao fotoana izao a dia izay no nananganana an'io a métier de digital io. Ny tsara homarina ihany koa fa misy ny atolotra izay misy ny alternance izay efa soniavin'ny sekoly amin'ny entreprise maromaro a ao ny ADS ohatra ny groupe action izay any Antananarivo misy ny convention ny arahana hoe sady mianatra ny mpianatra no miasa ihany koa.
1: Ny sekoly ambony momba ny fikirakirana ny kisara azo ao amin'ny zanabolana dia sekoly voaingana noho ny jorony efa ara-dalana ara-panjakana mipetraka sy mitoetra to anivon'ny oniversité ny fianarantsoa.
6: Ny école USSG dia misokatra amin'ny filiera rehetra ka dia manentana ny mpianatra izay afaka baka mba ho tonga hitsidika mafitrika ny stand ny USSG amin'ny soif amin'ny herinandro ambony.
1: Isan'ireo nanatotosa fizaram-baovao tamin'ny mpanao gazety eto amin'ny seho de itsianondroandroany ireo sekoly roa ireo fandrainjara amin'ny soafe andiany fahasivy ambin'ny folo ity.
2: Andiany fahasivy ambin'ny folo ity soafe ho an'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity niara-niasa tamin'ny seho de hatrany ny IAS Madagasikara ny seho de ihany koa izay mampafantatra fa misy tolotra fifanana sy tolotra fanararoatra mandritra izay telo andro izay ao anatin'ity salon d'orientation de formation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuria ity izany ka anentanana ny mpianatra indrindra ny afaka bakalorea farany teo sy ireo na dia efa ny amin'ny anivony anjerimanontolo aza.
1: Isan'ny niara-niasa sy nanohana ny soafe tamin'ny andiany efatra lasa ny asa arak'izao fanazavana izao.
7: Soif 2026 izay karakarany tsy diizao a dia faly ny asa Madagasikara manolotra antsika indray a tolotra maro isan-karazany a ho fanohanina an'zareo a amin'ity hetsika izay karakarana ity a dia tsara homariana fa efa quatrième fois ny asa Madagasikara no manohana amin'ity manao partenaria zany a amin'ity événement ity a dia miezaka foana ny asa Madagasikara mikatsaka izay tolotra homena antsika rehetrarehetra izay andalo andray anjara amin'ity hetsika ity a.
1: Fantatra fa misy oniversite avy any amin'ny faritra hafa andray anjara amin'ny soafe enina amby roapolo sy roa arivo.
8: Manatanteraka ny CEDI sy ny oniversite ny fianarantsoa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka maro isan-karazany toy izay ao anatin'izay a ny avy ao amin'ny EGSS eny andrainjato io eo ihany koa ny ESSG ny EMIT ny ENI ny FTSP ireo a dia anisan'ny mpanohana ofisialy a ny soif andiany fa sivy ambin'ny folo ity izay hitantsika daholo a amin'io fotoana anatanterahana ny soif io. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny avy eo amin'ny agence Miel izy io a dia oniversité izay any ivelany fa misy sampany a eto Madagasikara. Eo ihany koa ny Brain University ny Computer Store ny assurance aro ary ny iasa izay miara-miasa amin'ny CEDI amin'ny fanomanana ny soafa. Maro dia maro ireo sekoly ambony eto fianarantsoa sy ankoatrany eto fianarantsoa izay ho avy eto. Misy a ny avy eo amin'ny oniversité ny fianarantsoa izy raika roa ambin'ny folo zany a filiera mention roa ambin'ny folo a dia ho bataina ho eto amin'ny CEDI mandritry ny telo andro io. Eo ihany koa ireo oniversité tsy miankina amin'ny fanjakana izay eto fianarantsoa sy manodidina ny fianarantsoa. Ankoatran'izy ireo a dia anafanantsika eo mandritry ny telo andro a ny avy any amin'ny oniversité ny Majunga ny avy any amin'ny oniversité ny Toliara ny ISST a ISTE any Ambositra IST Ambositra ary a ny avy any Antsirabe. Ireo izany no anotrina antsika eto dia manasa antsika rehetra ho tonga satria maimaim-poana izay telo andro izay.
2: Fa isan'ny toy ny vaovao manamarika ny journée internationale de la jeunesse nitanterahana teto renivohitry ny faritra ny farana ny andro ny malomo dia mifolo sy ny telo mifolo ny volana fa misy ihany koa ireo fanadadiana izay nitetezany ireo trano eva misy ireo fandarana ataon'ny tanora isan'izany ny reraka fandarana satria isan'ny manana karazana tsiro samihafa araka ity fanadadiana hoentin'ny Georges Titi dia napihana karazana tsiro samihafa ny betsabetsa raha mampalaza ny faritra sananany nosiny vokatra azo avy amin'ny fary ary nampiratiana sy namidy tao amin'ny trano eva nandraisan'ireo tanoranjara avy amin'iny faritra iny tafiditra tao anatin'ny journée internationale de la jeunesse.
9: Mirakitra kolotsaina ny zava-pisotro betsabetsa amin'ny faritra antsinanana anisan'ny nampirantiana azy sy hitadiavana tsenam-barotra manazava ny tompon'andraikitra.
10: Betsabetsa dia vita amina ranopary izay mifangaro ingredient maromaro anisan'ny vakoka nentim-paharazana amin'ny faritra Betsimisaraka izay tsy afa-miala fomba manao ny Betsimisaraka ny betsabetsa izany hoe vita gasy tena hoe gasy ny namorona anazy dia rehefa taty afara amin'izay dia nezahana hoe andao mbo mentsika lanja ny vokatra vita eto an-toerana indrindra fa ny vokatra nentim-paharazana mba ahafahantsika mampiakatra avo ny toerana misy antsika sy ny vokatra misy amintsika.
9: Saika ny voankazo amin'ny faritra samihafa efa voahodina ho confitira anisan'izany ny ampalibe avy any amin'ny distrika ny Brickaville.
2: Fa mbola makasika izay fikaroana ataon'ny tanora izay dia ny makasika ny stand misy an'ireo tanora avy any amin'ny faritra loatra mangorony indray izao fanadadiana warana manaraka izao. Faritra mamokatra rotra ny faritra alaotra mangoro efa misy ny orinasa izay manodina sy mamadika izany odivay isan'ny stand anankiray nanokanany Georgette Razafiramanga fotoana nanaovana fanadadiana ity stand manaraka ity.
9: Mamokatra rotra na Jean Blanc ny faritra alaotra mangoro avy any amin'ny distrika Ambatondrazak nanaovana fikaroana ny hamokarana divay fanazavan'ny tompon'andraikitra.
11: Vokatra divay vita amin'ny rotra izany hoe rotra avy any alaotra mangoro no avadika ho divay. Fantatritsika moa fa ny rotra dia mahasalama dia eo a no tsirin'ny hevitra hoe afaka ahodina tsara ny rotra satria betsaka ny rotra any dia nahodina ny vokatra vita artisanal ny vokatra ny vokarotohatra eto artisanal ary
9: miezaka mampivady asa satria raha zaitra lamaody ny gasy crea dia niampy gasy vin izay tsy nanalavitra ny tsirony divay azo avy amin'ny voaloboka.
2: Fa notanterahana androany efatra ambin'ny folo ny volana aogositra tao amin'ny efitrany malalaky ny Suedei tenony roa ny andro natokana ho an'ny fikambanana ny vehivavy manana fahasembanana na ny AFAM Association des Femmes Handicapées de Madagascar sampana ferantsio. Raha ny volana jolay no nanamaraina izany tamin'ny heritaona dia ity volana aogositra ity no netin'izy ireo nanamariana ity andro na journée de la femme ity.
1: Nanamarika ny andron'ny AFAM na Association des Femmes Handicapées de Madagascar ny sampana fianarantsoa izay natao teto amin'ny CEDEI tsenony roa androany efatra ambin'ny folo aogositra fa mila belarakevitra izay nitondrany ramatoa Edme Juliana Ranjaromanana fanazavana momba ny fahasembanana sy ny manodidina izany.
12: Ny famela belarakevitra zany natao a dia mahakasika ny zo ara-pahasalamana ny olona manana fahasembanana eo ihany koa ny fampafantarana hoe inona ny fahasembanana.
1: Mbola mitohy hatrany anefa ny ady atao ho fampiarana amin'ny tena izy izay voalaza ny lalàna aotra 7/50 tsipika aotra 4/20 izay nankatoavina ny volana desambra 7/79 fa ny 2 Febroary 8/79 voalasa lalàna manan-kery nanazo ny promulgation.
12: Tena hoe mbola ady ataonay zany dia le amin'ilay fampiarana ny lalàna satria hatramin'izao napetraka zany lay lalàna 87044 nefa hatramin'izao zany tena mbola hoe mbola sisy ny fampiarana anazy dia zay zany mbola edianay mafy le fampiarana an'lay lalàna.
1: Manoloana ny zava-misy ankehitriny ihany koa nefa dia manao antso ho an'ireo olona manana fahasembanana izay zara manao fitaovana ny klemana ka lasa tsy anomezan-kasina intsony azy ireo ny filohan'ny fikambanana.
12: De manentana sika izany satria mbola besaka ny olona manao fahasembanana ny mangataka etsiro de manentana sika izany mba hoe aoka re fa tsy hisony le fangatahana fa mba mandeha amin'ny asa ara-dalàna isika manao ny asa ara-dalàna zany satria izay ny tsy hanomezan'ny olona hasina antsika ra hoe isika mangataka na de hoe zavatra tsotra na andehanantsika agnamin'ny birao a ndefa taratasy tsotra de resaka iverin'olona hoe hangatako sika de lasa tsy izy fanomezakasina.
1: Na tonga solotena teto ireo tompony andraiky mpanjakana isan'ny tokony voankasiky ny raharaha momba ny olona manana fahasembanana.
2: Hoentsika to androany indray ny tatitra ofisialy avoakan'ny kosipa nasionala mahakasika ny tatitra vokatry ny fitirinana telo ambin'ny folo aogosa zay mbola hatsapahana fa ito masina voalohany mbola betsaka atotanisa indrindra ny olona voan'ny mpoksa satria misy enina mizato zany hoe eny amin'ny mahatratra ny amidimy amin'ny telopolo isan-jaton'ny tranga dia ao ito masina voalohany avokoa. Hoarantsika ny tatitra momba ny fivoaran'ny valaretina mpoksa.
13: Miarabantsika rehetra indray a, toy izao ny fivoarantrangana impox eto Madagasikara. Omaly 13 Aogositra 2020 dia nahitana trangahina vaovao 20 ary nahitana ihany koa tranga voamarina vaovao 20. Ireo tranga voamarin'ireo moa izany dia mitsinjara toy izao. Toamasina voalohany 20, Antsiranana 4, Antsirabe voalohany 1 ary Tolaniaro 3. Nahitana olona sitrana ihany koa 20 omaly ary tsy nisy ainana fohy. Amin'izao fotoana izao dia district 20 zany no tena ahitana tranga na mpox, ireo ny antsoina hoe district actif. District nefa nitatitra ny fisintrangana na mpox kosa dia 5/70. Raha jerevana zany a, ireo distrik zay tena nahitana tranga be indrindra tao anatin'ny fahatrerinandro zany a dia Toamasina voalohany a, Antsiranana voalohany a, Tolaniaro, Antananarivo renivohitra ary Iosy. Ny fitambaran-tranga rehetra kosa dia toy izao a, 7/100 ny fitambaran-tranga rehetra eto fa ny fitambaran-tranga voamarina dia 2/800. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 2/700 ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 2/20. Amin'izao fotoana izao moa dia mbola be zany a ny olona hoe mieritreritra fa tsy misy eto Madagasikara ny mpox fa tantara foronina fotsiny a, fa zay zany dia manamafy ary rassure anareo fa tena misy tokotompoko ny mpox eto amintsika efa volana maromaro satsika ny aina atao anatin'ny mpox fa mbola eto izy. Dia azo atao tsara mihitsy a ny a manajanona nyity epidemia ity zany a rehefa ohatra ka miezaka tsika rehetra dia anatin'ny filaminana sy ny fitoniana. Dia ny impoksa fantatsika foana fa mifindra mipiraisana ranofo a sy ny fampikasoa anakaiky a ary asoroana tsara zany io ary asotsaboana tsara ihany koa maimaimpoana ny fitsaboana. Dia fisoroana koa dia azo atao tsara, anisan'ny fisoroana mandaitra dia ny fanaovana vaksiny a, vaksiny zay tena azo hoanika tsara efa voasedra tany amin'ny firenena maro a, efa ampiasaina amin'ny volana maromaro teto Madagasikara ihany koa ary tsy nahitana olana mihitsy a ny vaksiny koa. Dia maimaimpoana ny zaza mihoatra ny 20 ka hatramin'ny taona mihoatra an'izay dia
2: ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia hitaterana ny SMS voaray avy amin'ireo pensionnaire na ireo mpiantitra misotro ronono lahatra ny fisotroany ronono izy ireo zay mametra-panitahiana fa misy fombafomba na antotantaratasy tsy milamina loatra tsy azon'izy ireo ny fanazavana ny mahakasika ny nahaty ny karta sezama voalaza fa mangataka ordonnance ny fahafahana mahazo ny fahazoan'izy ireo ny vola. Aiza ho aiza ny mahakasika n'io taterina eto izay SMS ho ato amin'ny manaitra ny tompony andraikitra izay.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia SMS voaray avy amin'ireo mpisotro ronono mpiantitra mangataka fanazavana momba ny filazana fa tsy maintsy maka ordonnance any amin'ny fitsarana vao mahazo solon'ny karta sezam izay tsy afaka noho ny aretina na klema na antony hafa. Misy milaza fa tsy mahasolo azy ny procuration koa mangataka fanazavana retompoko. laharana fahana mandefa hafatra na SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra ny 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
2: Ny vavaon'ny fanatanjahantena ny Afrobasket U18 lehilahy tapitra teo amin'ny ampahefadalana ny lalana ho an'ny Ankoay Madagasikara na zanona tsany tsara ny vita ary tsara ny vokatra azo na dia ny farana teo amin'ny quart de finale azy. Tamin'ity zoma ity no nanao ny fiaditoerana ny ekipa malagasy, mbola tsy eto am-pelatanana moa ny vokatra fa hoarantsika izao fanadidiana izao.
1: Ny farana teo amin'ndingana mpahefadalana ny FIBA U18 Afrobasket ny dian'ny ekipa Ankoay sokajy latsaky ny 8 taona resin'ny Senegal tamin'ny isa 4:50 i Madagasikara. Naty dia ny fanalavitra aza ny isa 3:20 tamin'ny fiafarahan'ny fidirapotoana voalohany, dia sahirana ny Ankoay taorinan'ny fiatoana. Isa 4 no azon'ny ekipa malagasy nandritra ny apahany fahatelo na ny 3e carton ka nahafahan'ny Senegal nanitatra tsikelikely ny elanelan'izy. Na dia niezaka mafy iverina amin'ny lalao aza ny Ankoay, dia tsy navita nanova ny zotra ny lalao intsony. Arak'izany, tafaka hatramin'ny manasadala ny Senegal izay ifanandrana amin'ny Mali raha anao lalao fiaditoerana kosa na match de classement amin'ny Tunisie ny Ankoay androany zoma 4:20.
2: Tolorana fisaorana isika rehetra nanaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadiny fa ny alahady hariva ny farany ny tolakandro no narahantsika ny teritodika ry vavao nanamarika ny herinandro zany zay alorana fisaorana ny ekipa rehetra zay mitarika ny ekipa teknika Tahina Falisoa, akasahana ny koa ny mpanao gazety rehetra Georgette Rafitramanga sy ireo rehetra niarany salateto nanomana ny vaovao tsodinoana ny ekipa rehetra tamin'ity herinandro ity zozora soromanana mazava loatra ametrahana mandra-peona mandrapitafindray ho an'ny fotoana ny fahampahalalam-baovao amin'ny alatsinainy. Mandra-peona toko.

Uma tanora aba tokoka rafina tatriny andro amin'ny sabotsy indray ary dia saika mbola hitoetra hatrany aloha ny orana tandrefindrao ana any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitofinana, Atsimotsinanana ary morotsiraka ny faritra Anosy. Araka nefa natsidika tena am-piandohana dia mety hitatra hatramin'ny ilana atsinanany Afovoatambo izay aorana tandrefindraona izay, indrindraindrindra ny Takariva na ny Alina. Andraona mety isan'ny herijika isina orana tandrefindraona indraindrainy any amin'ny avaratra ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa moa dia andraoana vitsy na andraoana mitsitokotoko. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 8 hatramin'ny 24 degre ho an'ny Afovoatany, zany hoe somary isy fidina ny kely aloha zany no maripana antsika manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao. Ny 5 hatramin'ny 25 degre kosa ho amin'ny atsiraka atsinanana ary 8 hatramin'ny 23 degre ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 33 degre ny maripana ambony indrindra ny faritra Sofia, Petersburg ary Melaky. Ny fiainantetriny andro amin'ny Alahady ary namarana antsika Asahady dia azo orana tandrefindraona mety rahakotroka indraindrainy amin'ny ankamaroan'ny faritra maro eto amin'ny Afovoatany, ny ilany afovoany andrefana ary ny ilany atsimotsinanana amin'ny Madagasikara. Azo orana tandrefindraona ihany koa ny any amin'ny manodidina ny Anosy be sy Sambirano. Fa moa dia ifandimbiany ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana voavinavina ho amin'ny Alahady izay zao dia eo amin'ny 5 hatramin'ny 23 degre ho an'ny faritra Anatina, 7 hatramin'ny 30 degre morotsiraka atsinanana ary 7 hatramin'ny 23 degre ho an'ny ilany andrefana. 30 degre foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana Madagasikara iny. Dia izay indray ny ivelan'ny antsika ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho an'ny manaraka indray. Velona matompoka.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatambrupulura, mifatambrupulura.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Tukas filazan et domni Radio Sofia.
4: Golden Lion, addition, la trésorerie snob, il est fier de vivre béni instant kem. Et fin d'année, j'en ai la love et non. Aji voyage mousse en itapakil, aji t'en a un MG au point de vente ni bête 161 GH. Mazu, samba chiji.
5: One ticket fenaratu, tu saïra na tsune no fa, efatungetom tiki ni biopi la mada, ni biopi la mada, de vata irufukata mar, tu ni pomarati, zena fatara na biopi la mada, atrai, one new la manana ura nam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zeti tafatia omni biopi la mada iririanji, nata one new la mstiabet, tsadunyan kure fukata fana la natoka sinskiar, one dose manir ni ala mzanji, ni proteina sini et memoire, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir fursula, sin maska manatsuta vulu, arni crema sin savun fanatiuvana tare simba, wan vivav mtatsaza, sin leila manana ula nam ni prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vuna nyandrayanao ni biopi la mada, contact 03415-816-04.
6: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka na toute série,
6: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP et Wanzuma, à quelqu'un banque centrale, Missian Koularan, 03415-570-62, na
7: 03826-123-87.
8: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
9: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
8: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia alotsy kelikely a.
9: Aotsy kelikely ahoana koa?
8: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
9: Azavao kely hoe raha krisy.
8: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
10: Izy ily manamora la vie.
11: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
12: Toi, viens en bipoivana, bien en mias, sararot le fondai, si smartphone n'arrête à p, 7e bled A36, 7e bled A76 4G, 6e bled A76 5G, manum cam, 49 milliards mouns, 7 boulas tlouranai, bonus mega, 30 giga, et on y a yank yuyano, et fa bizarana, bio amiaraka mias, aizanren no itan sawe, tu gaba engene ne mias store, tout jamana kenam 7e bled A76 4G, 6e bled A76 5G, bonus 5 giga, zarene isambulan amanditinien boulan.
13: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka, ilay sakafo feno notovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamina Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
14: Nandritra izay 15 taona izay, tsy hoe nampiasa M-vola fotsiny ianareo fa manam-piavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora, ary nandritra izay fotoana izay niara ny tompo taminareo iamivola araka ny fiainanareo andavanandro araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny nahazo ny certification bicorp iamivola izay manamarika an'ireo dingan'ireo enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Iamivola miara-mandroso isan'andro.
15: Ni fianaratu sin mandidna
16: tungla na desa tiket zai
15: famsi una kovambi
16: yerana ni sakate boy
15: au grand complet
16: nela di tel bulogus
15: au mkianza ni kolez marimanzak
16: tala tamat
15: manu kamrura tulakantu
16: sakate boy
15: etu fianaratu
16: anurcha mios mafana
15: panakantu na sena manuka
16: darkia omki
15: panakantu mengal musike tradisionel
16: amnela lan ftsufana farar
15: sin ifite dena kabosi
16: Amboarden zao ny programanao
15: Sakate Boy
16: Si omki
15: Eto fiananatsu
16: Ao amkoledzy marimanjaka talatamat
15: Nyaradi telpolo gout
16: Manomboka amrora tolakanto
15: Panentana ny fotoana
16: Kotlid
15: Si zoknosa
16: Vidikiran
15: Fito arivo ariary
16: VIP
15: Roa alina ariary
16: Mpiaramias
15: Haino manjery eto fiananatsu
16: IFF tambobe
15: ISSFP anjoma
16: Ombla masika
15: Hotel

0: aiza foana ny voly? Fô tonga dia lasa.
1: Apetra ho amin'ny parne mivolange, fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isan-jato isan-taona. Mivoly, voalohany manome tahazanabola sahazantsika miaraka amin'ny mivoly parina valo isan-jato. Mivoly, miara-mandroso isan'andro.
2: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, traitre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko araraao tiary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
3: Recrutement commercial la masontsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. La na vavy, 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP Alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika, ny Alarobia 5 Aogositra 2020 amin'ny 8 ora sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona, ny Alarobia 20 Aogositra 2020 amin'ny 8 ora sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87, 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
4: Shalom aby isika eto fianarana. Vaovao mahafalo an'ny ray aman-dreny rehetra. Efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de vay Le Jardin des Petits miaraka amin'ny tri zaza. Ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny ray tao hatramin'ny telo tao. Ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de vay. Karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana. Fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de vay Le Jardin des Petits. Izany rehetra izany dia misarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de vay dia eny amin'ny hôtelin'ny zaza Tsororokavo, Ampitakely ary Tanambao. Ny fotoana alatsinaina hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava amin'ny 4 ora tolakandro. Aza tara ary fahavoafetra ny toerana, ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 03201 008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na tezoratra anarana, nutrin'ny zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: Sofia Radio, la publicité.
6: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arehan'ny bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata, eo amin'ny arehan'ny bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka resaka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanenty tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay antsika hoe protein vegetal. Ankoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0 34 15 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara taribia zahona ny Biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any a.
7: Le retour de la musique c'est maintenant, c'est maintenant.
8: Eorombe zay reny

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Eva Tamburupuru, Ramneva Tamburupuru.
0: Mizara Falina Wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Mangirany rin krodina sy miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny krodina sy ny simoanao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarainy io kodisa.
4: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.

0: Mazava ke loe rakrisy.
1: Atsofo za vetta ol zan pastera fando tonga de hoany amin'ny izy lizao de zao a. Manatona ny sopy izy liaka kanao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
2: Izy li manamora la vie.
3: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 mindrama volo en prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha te janapola mampitola kaka. Tisa mandraisa koa zara mitombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitra sariarin'ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché vo prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa fa ho fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a.
4: Taraina be le sa motera ny lasany a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
5: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra ny reny.
4: Isy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
5: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be.
4: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny ahita an'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
5: Ndao araiky eny amin'ny galanay vidy mobile.
6: Mobile, la référence.
7: Ny tsambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabi amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
6: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
9: Mila vunze, mila vunze, mila vunze n'gasla. Famarina na tsisi tawa fatapta na fen rizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze n'gasvafi.

azo atao tonombavaka hafahafa fa sady mamely no mitalao aoko zay ny mifampitady ripanao politika tsy akanavaka atsaharo atreo ny ady de ho tonga tsy hoelany valimbavaka dadapasy.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Miresaka fôn, isanandro, isanora, araraotr'ireo tolotr'amory, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, tsindrio aingan'arin'ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Feno 800 taona, ary manana karapanondrom-pirenena?
3: Misy horatana ary nanatiny isitry mpividy, manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena. Rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto, eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy, eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana, ary mifarana ny 24 novambra 2024.
2: Misoratra androany, mifidy rampitso.
4: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongava ny toerana.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery 7 minitra ny amin'ny valora maraina eto amin'ny trano fitarinanay. Dia ny kajy Liberto sy na tonton Balba ny arate aminao ao anatin'ny fandarana borosy coco. Tonga dia ambiance DJ alamino izay azo alamina. Ok, on y va.

La muzika fiderano non boatsikazy atolotry ny tafiky ny lanitra mitatana atsika mivimbina atsika miaro atsika mamotipotika ny fahavalotsika alombanao borosy kokao koa ny eo an-danitra ao tsory a

It's for the

mihitsy tsy manantena fa madio daholo ny tranonareo a ao anatin'ny reny hira lefako reny a dia mirary soanao tonton manonona ny tsara indrindra ao anao.

Charme.

Ateo ndray ny fiarako anao androany mbola hiverina eto any amin'ny Valoral ao anatin'ny ambiance retro sy ny 100% love. Kopakopatanana manokana ho an'ry Papatsonga, Matambola, Ricover Junior, Kambana, Miria, ro namana rehetra.

Faites du bruit.

Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13:00 eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.

Anatezany fikirizany hitondrako ny arahaba ho antsika rehetra indray tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo ho an'ity andro sabotsy fadimy ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity dia ampifaliana trany no hiarana amintsika sy hitafana amintsika eto amin'ity onjapeo ity. Isaky ny sabotsy toy izao dia mitondra torohevitra masoa any andriambavilanitra rehetra, ny mpikarakara tokantrano, ny tia mikarakara sy ny kiojakoja, ny mikolokolo vatana ihany koa sy ny bika manendrika rehetra iny dia hoentina isika anaraka ireo torohevitra izay ho zaraina amintsika indray atao anatin'ity fandarana vehivavy mikolo ity. Dia mino fa misy ho azontsika ampiasaina tsara amin'ny fiainana andavanandro mihitsy a izay torohevitra hoentana sy ho zaraina amintsika eto izay. Tsy andrela fa tonga dia hidirantsika avy hatrany a ny torohevitra voalohany a ho an'ny fikarakarana ary matetika isika mino fa efa betsaka rehefa saika tratra ny ti avokoa ny rehetra, tsy inona akory fa rehefa mipasoka dia lasa mamirapiratra izay ilay lamba no pasohana. Matetika ny lamba somary matromatroka no tratran'izy io a, mety hoe lamba mainty, gris, bleu marine, fa mety ho lamba mazavazava lokoa ihany koa nefa no tratrany. Rehefa pasohana, rehefa avy pasohana moa izany maromarina kokoa dia lasa ohatra ny mamirapiratra izay le izy. Dia inona ny mety ho azo atao a mba nalana izay mamirapiratra eo amin'ny lamba izay? Ny fisorohana aloha, ny fisorohana aloha no tena tsara indrindra. Ny fisorohana tsara atao a dia ireto avy. Pasoa eo amin'ny lafy ratsy no izy ny fitenitsika izay ny lamba rehefa mipasoka. Dia tena hoe izay lamba ahiahinao lasa mamirapiratra, tsy tianao hamirapiratra, dia pasoa eo amin'ny lafy ratsiny a iny lamba iny. Dia ankoatran'izay ihany koa raha ohatra ka hoe tena tsy maintsy ao amin'ny lafy tsarany no hipasohana azy, ohatra hoe ireny pataloha velondrirana ireny ohatra, nefa ireny mihitsy matetika no tena tratra n'ity hoe lasa mamirapiratra ity rehefa pasohana. Dia asio patmo io izy izy ny fiteny vahiny izay, fa tena tsy haiko inona ny ilazana azy amin'ny teny malagasy. Lamba nolemana, lamba namandomandona, apiritipiritika eo ambonin'ny lamba, lamba madio mazava loatra no ampiasaina. Lamba tsy miofo ihany koa no ampiasaina eo a, dia iny a no lemana, lemana izany, dia iny no hipasohana azy amin'ny amin'ny fera malefaka. Fa za atao mamay be fa matetika ihany koa rehefa mamay loatra, diso mamay loatra ny fera dia lasa miteraka an'izay hoe mamirapiratra eo amin'ny lamba pasohantsika izay. Dia ny ankoatran'izay ihany koa mampiasa ny borosy malefaka ihany koa rehefa mipasoka. Ilaina izay hoe mborosy lamba izay indrindra fa ireo lamba misy volombolony ohatra hoe ireny manteau ireny a, na mety ho veste, palitao ihany koa dia borosina kely a amin'iny borosy namandombandona kely iny ihany koa ilay lamba mialohany hipasohana azy a. Fa ny tena tsara indrindra zany de hoe asio lamba aloha eo amboniny a, atao an'le hoe patmoya eo ambony izay akanjo na pataloha na izay rehetra ho pasohantsika mba hisorohana an'izay hoe mamirapiratra eo amin'ny eo amin'ny lambantsika izay. De ireto
lamba karazan-damba manaraka ireto dia tena hoe tokony hopasoana ao amin'ny lafi ratsiny foana, ao ambadika foana izany fa tsy ny lafi tsarany no hipasoana azy. Dia tsinona kory fa ireo lamba vita amina matiera sintetika ireny a, ny vita amin'ny lasoa sy ireo lamba fonce araka ny fanambarako teo hoe matromatroka loko a, ireo izany dia tokony hopasoana ao anatin'ny foana izy io. Dia ankoatra an'izay, raha tena hoe efa tratra, raha tena efa tratra n'ilay ilay hoe lasa nivadika namirapiratra, matetika ny blouse-n'ny mpianatra bleu marine ireny tena tratran'izy io a, ny pataloha an-dramose sy ny sisa ihany koa no mety ho tratran'izy ity a, dia ireto indray ara no afaka analantsika an'izay. Maka isika vinaigre, maka vinaigre ireny vinaigre fampiasantsika amin'ny sakafo ireny. Dia vinaigre fotsy aloha izany a no tena tsara ampiasaina indrindra. Dia iny a ataovy amina éponge, ataovy amina éponge, fontosany ny vinaigre iny izany ny éponge a, dia somary kasokasohana ikosehana mihitsy ara moa ilay faritra misy an'ilay mamirapiratra, dia ho hitanao a rehefa avy eo pasohana amin'ilay patimoy amin'izay a, dia ho hitanao fa hiena miandalana izay izay faritra misy aniny misy aniny mamirapiratra vokatry ny fipasohana azy iny. Izay ny anankiray afaka ampiasaintsika ihany koa dia ny afaka ampiasaintsika ihany koa dia makan'ireny makan'ireny atao hoe gant de toilette ireny sika, izany hoe ilay ohatrany vita amina serviette ireny izany no ampiasaina. Dia rehefa izy avy ny sasana iny, rehefa avy ny sasana iny a, dia amandomandoy aloha, amandoy amina vinaigre teo ihany koa ilay gant de toilette izay misy eo aminao eo. Dia rehefaizay a dia kiseho amin'iny a ny faritra misy an'ilay mamirapiratra, dia izay vao pasohana. Tsy hoe tonga dia pasohana faraka nambarako teo hoe na pasohanao avy eo amin'ny lafi ratsiny le izy a, na ihany koa hoe pasohana fa asiana patimoy a eo ambony, dia ho hitanao fa homoramora ihany koa ny manala ilay mamirapiratra. Ankoatran'izay misy ny antsoina hoe oxygéné, oxygéné a eny amin'ny pharmacie eny a no mety ahitantsika azy a, eny amin'ny kankaiori ihany koa mety ahitana an'izany oxygéné izany. Dia izy io ihany koa anisany manampy mampihena n'ilay faritra misy an'ilay misy an'ilay mamirapiratra. Dia ohatran'le teo ihany hoe ataovy iny oxygéné indray a no amontosana ny lamba ho atao an'ilay hoe patimoy teo izany, dia pasohana moramora eo amboniny eo a ilay lamba na ny patimoy izany. Dia atao malefaka foana moa izany ny maripana ny fera rehefa mipasoka azy. Ny anankiraha ihany koa ny ranomboasary makirana araka ny fantatra ihany koa dia hoe tsara ihany koa izy io a, indrindra ho ana lamba somary mazavazava loko, mety hoe beige na ireny lamba mazava loko ireny, satria tsy voatery hoe ny tsy voatery hoe ilay matroka ihany mety ho tratra, fa na ny mazavazava loko ihany koa ara dia mety ho tratra ny hoe mamirapiratra eo. Dia ny fomba atao indray a entina indrindra analana izay mamirapiratra izay a dia amin'ilay ranomboasary makirana teo izany, dia iny indray a no atao a ao anatina ataovy ao anaty rano mafana, alona ao anaty rano mafana izany ilay lamba miaraka amin'io ranomboasary makirana io, dia kosehana moramora ihany koa ilay izy rehefa avy eo a, dia mba
ia afaka tsy kelikely a izay mamirapiratra vokatry ny fera izay tsy ny fahamaizany fera eto no tiana ho ambara hoe mahainy fera ny lambanao dia ho afaka amin'ireo fa ilay mamirapiratra mamirapiratra eo amin'ny fera aya eo amin'ny tratran'ny fera izany a no resaka tiana ho ambara. Dia izay angamba aloha no torohevitra voalohany nentina amintsika ny amin'izay hoe fanalana ny mamirapiratra eo amin'ny lamba izay ia izay ny amin'iny rehefa avy eo a dia iroso iampita amina torohevitra manaraka indray isika fa mialohan'ny idirantsika ao anatin'izay a dia andeha aloha anaraka ity hira anankiray ity isika.

Izany mbola atao anatin'ny vehivavy ny kilo hatrany isika ny torohevitra manaraka izay entina sy ho zaraina amintsika eto indray a dia ny crème izay fampiasan'ireo japonais a mba hampatezany hoditava tsy alaky siketrona izany de crème amin'ny alalan'ny vary a ity hoentina amintsika sy hozaraina eto itiry zareo zay anisan'ny tena mampiatra ihany koa anyireny karazana fomba natoraly ireny a hita izany a ny hita izany ny fahasalamany amin'ny ankapobeny mihitsy a tafiditra ao anatin'izany ny fikarakarana sy ny fikolokoloana ny hoditra izany de ireto avy a no zavatra ho ampiasaina mila vary mazava loatra miaraka amin'ny ranombary io a de mila tantely a de mila ronono ihany koa ireo anankitelo ireo zany no zavatra ilaina amin'izy ity ny vary a zay misy ny antsoina hoe escalène sy acide linoleïque ao anatin'izy io de ireo acide gras ireo a de matanjaka ary miady a sy mamokatra ihany koa ny antsoina hoe collagène io collagène io dia mampiena ny ketrona sy miady amin'ny ketrona izany a de manakely ny masokoditra ihany koa miady amin'ireo zavatra ratsy ateraky ny masoandro a de ny vary ihany koa fantatra fa misy molecule antsoina hoe inositol ao anatiny a izay manavao ny sela manala ireo karazana tsy fetezana na ny imperfection eo amin'ny hoditra izany a de ankoatran'izay a mampijanona mampitsahatra izay mety ho fateran'ny hoditra izay a io vary io no sady ihany koa manaitaitra ny resaka fikoriana ny raha de manala tsy kelikely ny sela maty de betsaka ihany koa ny vitamine B a misy vitamine B ao amin'ny vary izany a izay manatsara ny hoditra ihany koa izy io ary tsy ny hoditra ihany fa na ny volo a ny hoho a ireo zany de tena anisan'ny ilaina ho an'izay hoe resaka vary izay de ny ankoatran'izay a ny ranombary ny ranombary a dia sakafo tsara sakafo meditra ifotony mihitsy a izay manatsara ny antsoina hoe flux sanguin ao anatin'ny hoditra antsika ao izany de anisan'ny fomba natoraly a izay tena mandaitra hony a iadiana amin'ny ketrona izy io de ankoatran'izay a ny tantely ihany koa zay efa iarahantsika rehetra mafantatra fa betsaka sira mineraly ilain'ny hoditra ao anatiny mampalefadefaka ny hoditra misy ny vitamina A zay antiage na miady amin'ny fanterana ny vitamine B ihany koa ny vitamine C zay manazavazava ny endrika de zany rehetra izany zany de tena hoe mahatsara ny fampiasana izany tantely izany fa mila jereo tsara fotsiny hoe mazaka azy ianao sa tsy mazaka fa misy ny olona tsy mazaka ny tantely ary ny tantely efa entanina foana ato anatin'ny fandarana vehivavy mikoro hoe tsy tsara mihitsy a ny tantely hoe apetraka eo amin'ny tarehanao de avelanao eo mandritra ny tontolo hoandro fa vao maika mamainty a ny hoditra izany de ny tantely ihany koa any tsy hoe atao isan'andro isan'andro ary indrindraindrindra tsy hoentina eny ambany masoandro fa tena vo maika zava-dozany mety hitranga raha toaka hoentina eny ambany masoandro eny a izany tantely izany ie de ankoatran'izay moa ny tantely ihany koa dia manome ecla ho an'ny hoditra antsika io ohatrany hoe tsy vitany hoe manazavazava ihany fa ohatra ny manome loko tsaratsara zay a eo amin'ny hoditra io tantely
io dia sakafo tsara ho an'ny hoditra ihany koa izy. Ny ronono dia efa diso fantatrisika loatra ny hatsarany izany ronono izany. Ny produit kosmetika ny ankamarony dia misy ronono avokoa, dia tena tsy azo etikevitra izany ny zava-tsoa hoentin'ny ronono eo amin'ny hoditra. Izay aloha ny tsara ho fantatra fa ny fomba fikarakarana n'ity no dia ho resantsika indray. Nambarako teo hoe mila vary, tantely, ronono dia ny fatrany indray tantely telo sotro. Azafady, vary telo sotro fisakafoana dia ny tantely sy ny ronono no mitovy fatra iray sotro sy iray sotro avy izany na ny tantely na ny ronono. Averiko indray mandeha, ny vary telo sotro, ny tantely iray sotro ary ny ronono iray sotro. Dia ohatra izao ny fikarakarana azy. Andrahoy aloha ny vary, andrahoy ny vary dia rehefa izy mangotrangotraka iny dia avelao angotraka mandritra ny 5 minitra. Tsy atao vary maina ilay izy fa atao vary sosobe rano, tena hoe atao vary sosobe rano, dia ilaintsika mantsy ny ranombary iny rehefa avy eo. Rehefa tapitr'izay dia tatavanina ilay vary azo teo, dia tsy ariana akory ny rano fa ilaintsika anakobanana ny tarehiny fa ataovy amin'ny toerana manokana avela angatsitsika eo. Dia afangaroy ao amin'izay ilay vary efa masaka teo miaraka amin'ny ronono. Ronono mafana ihany koa izany hoe efa nandrahoana ny ronono, dia izy mafana iny no ampiarana amin'ilay tantely ray sotro. Dia afangaroy ao ireo raha tena mety aloha dia mixena mihitsy dia mahazo paty ohatran'ireny crème ireny mihitsy izany rehefa vitanao izay. Dia io crème mahazo io no ahositra io amin'ny tarehy izay efa avy ny sasana madio tsara sy ihany koa no amainina dia apetaka ohatran'ireny manositra crème rehetrarehetra ireny. Fa ny tsara ho fantatra fotsiny sao dia gaga ianao efa maninona no ohatra ny lasa mienjakenjana be, fa izay mihitsy ilay dia amin'ilay ketrona mampienjana ny oditava izy io dia izay mihitsy no ilaina. Dia raha ohatra ka hitanao hoe tsy ohatrany hoe tsy maina, tsy mifandrirondrirotra ny tarehanao tsy mienjakenjana izany rehefa avy nanositra ilay crème, dia mety hoe ahena kely na ny tantely sy ny ronono izany. Fa izy ilay somary mampienjana ny hoditava iny izany ny tena ilaina. Dia rehefa izy mienjana tsara iny amin'izay, izay vao akobana amin'ny rano izay efa avy nandrahoana vary tery aloha ny tarehanao. Dia izy ity dia tena hoe ampiasaina indre mandeha farafahakely ny isan-kerinandro, farafahakeliny izany izay fa mety azontsika atao hoe indroa na intelo isan-kerinandro ianao no mampiasa azy mba hahita vokatra tsara. Dia hitanao ny fahatsarany ny hoditavanao rehefa mahavatra mampiasa an'ity masika amin'ny alalan'ny ronono, ny tantely ary ny vary ity ianao. Izay ny amin'iny masika japonaiza natolotra ho antsika teo iny adina miketrona izany fa mialohany ampitantsika ao anatina torohevitra manaraka indray dia ho asintsika hira anankiray.

0: yampi tau na te ni turu efatra manaraka indray isika dia ny fikarakarana ny volo indray izay anisan'ny andanintsika andriambavolanitra fotoana mihitsy a anokanana fotoana mihitsy izany hoe fikarakarana ny volo izany ary matetika rehefa faraneriny andro toy izao satria izay mba manana fotoana dia izay vao tena hoe mikarakara azy bebe kokoa. Ny volana aogositra matetika dia voalaza hoe fanapahana volo io volana aogositra io. Inona ny mety ho antony izany hoe manapaka volo a rehefa volana aogositra izany? Ny antony anankiray a na tonga an'izay hoe rehefa tonga ny volana aogositra de manapaka volo izay a dia hoe efa mba mifarana ny ririnina izany, efa tsy mangatsiaka be intsony a satria ny ririnina de tena hoe manimba volo mihitsy tokoa izy io a de vita indray zany zay ny ririnina dia de tapahana kely ilay loham-bolo izay mety tratry ny fahavakivakisana sy ny famainana naterak'izay atsika sy ny zahavina mamanala ny fanala sy ny sisa izay. De eo ley hoe manapa-bolo e manapa-bolo ny vehivavy na de tao hoe mbola tsy de tena tapitra tanteraka akory a ny fotoana nyririnina tamin'ity moa izany de tena hoe mba azo lazaina hoe mba azo ny afiana ihany ny ririnina zany satria tsy de tena le namirifiry be tsy de tena hoe misy herika mamanala be sy ny sisa fa saika hoe mba nangatsitsika teny ihany fotsiny a izay fotoana ny ririnina tamin'ity izay efa naizanaty zany a de nangatsiaka ihany ny andro nisy fanala maraina sy ny sisa ary mety mbola isy ary zany moa. Fa ny volana aogositra araka nambarako teo a de tena hoe lasa fomba mampanao nalaza mihitsy teto Madagasikara izy io a fa indrindraindrindra hoe ny voalohan'ny volana aogositra mihitsy moa zany ny tena voalaza tamin'izany a de betsaka ny mino fa hoe mampitombo malaky manalava sy mampatevina azy manatsara ny volo ihany koa ny fanapahana azy a ao anatin'iny voalohan'ny volana aogositra iny. Fa ny tena marina zany de hoe rehefa volana aogositra ohatra izao ny tsara anaovana an'izay. De tsara ihany koa nefa ny mba mahafantatra hoe ilaina foana ny manapatapaka tsikelikely an'io volo io a tsindraindray a indrindraindrindra raha toaka hoe tapatapaka vakivaky ny lohambolonao de analao kely foana raha ohatra ka tsy tiana hoe analana betsaka de mba iny lohany misy aniny fahavakivakisana iny a no analana tsikelikely mba ahafahana mamitsabo azy a tanteraka izany satria raha velanao lava foana io de fantary fa tsy ho sitrana fotsiny hoe ikatona eo iny lohambolo vakivaky iny ikatona ho azy eo fa tsy maintsy anapahany iny a zay vao afaka. De ankoatran'izay a ny tsara ho fantatra ihany koa dia ny tsara ho fantatra ihany koa de ny atao hoe ao anatin'iny volana miakatra iny na hoe lune croissante ozy izy ny vahiny rehefa manomboka tsinana eo zany volana manomboka miakatra tapitra ilay maizim-bolana de iny ihany koa ny a dia fantatra fa amin'iny fotoana iny a no tena tsara hoe anapahana kely a an'izay volo izay zany hoe misy akony ety amin'ny vatantsika mihitsy a io zava-boary izay nataony nahary io zavatra nataon'ny nahary io zany a dia misy akony ety amin'ny zava-mananaina de tafiditra ao anatin'izany isika zanak'olombelona. De ho an'ity volana aogositra ty zao raha ny hitanay ato de hoe ny roapolo aogositra iny no premier quartier a amin'iny zany manomboka tonga ilay hoe tsinana kely a de mampavitrika an'ilay fakambolo hitsiry zany io fotoana io de io ihany koa ny 27 sy ny 28 aogositra izy moa zany no tena hoe fenomanana, de amin'io fotoana io no a no tena hoe mampitombo ny volo, mampatevina ny volo a. Raha te hamerina ny volonao ho tsara ianao de amin'io mikarakara azy tanteraka. Ie, izay aloha ny tsara ho fantatra, satria efa tapitra ny fotoanantsika fa anapaokely ny volo zany rehefa volana aogositra toy izao. De toy izantsika ihany izay tsara ho fantatra izay rehefa amin'ny heriny anio a torohevitra hafa indray no zaraina amintsika eo. Fa rehefa afaka fotoana fo io de manaraka ihany koa ny fandarana vehivavy mikolo ao amin'ny fahitalavitra isika. De mangasitraka indrindra mankatelina antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, de ho amin'ny heriny anio indray ny eto amin'ny radio sofia. Ny fahitalavitra kosa dia rehefa avy eo sika mifankahitany.
1: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:30 ora atoandro eto amin'ny radio sofia. Vehivavy mikolo,
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Golden Lion, addition, la trésor islant, il est fier de vivre instant kem. Et vous n'avez pas la love, non? Arrivez à l'armouz à l'itapakil, arrivez à l'ONMG au point de vente ni bête de 161 RH. Mazou, samba chiji.
4: Tien, vovau pekin fiaren gage.
5: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraka ny tetika asako.
4: Fomba kosa ny nafandiana hazo nio.
5: No, location avec option ta sand bread Madagascara Bank Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
4: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
5: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
4: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
5: Eka, tena izay mihisy. Eh, fa ho iagnao.
4: Iroso any amin'ny masivo bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny otolotra io re.
5: Miaraka amin'ny location avec option ta sand bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasaho dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo ilay efa vonona.
6: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
7: Ni fianara tu sin mandidna tungla na desa tiket zai famsi una kovambi yerana ni sakate boy au grand complet nela di tel bulogus aum kianza ni kolet mari manzak tala tamat manu kamrura tu la kantu sakate boy e tu fianara tu anurche mi osma fana pana kanto na sena manuke darkia umki pana kanto mengal musike tradisionel amnela la ftufana farar ni fite dena kabozi. Aguarde zoni programa nou sakati boy si omki etu fiana natu a om koledzi mari manzaka talata mat nera di tel bulogut manum kamrura tu la kantu paneta nan fton coach lead si zuknosa vidkiran fidori variar VIP rua lariar piara mias eno manzere tu fiana natu IFF tambube ISSFP anzuma umbla masika hotel creo ang fafala imprimeri officiel media pixel talata mati tungama mat Van Valala Tiju Mande Bavad, Sakati Boy, Onki, et tu viens à la
8: Fampiasa tsika matetika rehefa nao saosiny, voatabia amin'ny boaty, ho singanao anatin'ny marony, even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy, rehefa mafana tsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loky sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
9: Mangirana ery ny korodina sy ny simao miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny korodina sy ny simao anao.
10: Jewel, ankehitriny dia tsy hinjarainy kôdis.
11: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
12: Astrologue indianina voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitandratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
13: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay na tonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
14: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

izay fakery izay no amantaranao fa mitsidika ho atokantranonao sany amin'ny toerana samihafa any izay hafanao manaraka ny radio sofia hoe fandarana kantony io malindray no miaraka amintsika dia ampifaliana trany no anamafisako izay fiarabana ho antsika rehetraindray izay indray a tafaraka atao anatin'ny fandarana kantony omaly hitondrana mozika mafinaritra ampialana voly antsika rehetra izany fandarana kantony omaly izany dia mino fafinaritra anao indray a izay fotoana iarahantsika ankafizana hira sy mozika ho an'ny fandarana izay

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
2: Recrutement commercial, la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika, izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro, dia mitady agent commercial. La, na vavy, 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy, akaiky ny biraon'ny distrika, ny alarobia 7 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa, atsimon'ny tranompokon'olona, ny alarobia 2020 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87. 038 78 602 87. Masuntsika, ilay masoandrontsika.
3: Mirarantsika rehetra izao tomana ihany koa any ity atoandro ity raha toaka eo ampisakafony ianao ho an'izao atoandrotoandro izao dia maso tomana daholo fa homenantsika ihany koa ny farmasia miandry raharaha izay misy sokatra ho antsika rehetra indray manomboka ity sabotsy 5 aogositra ity hatramin'ny sabotsy 20 aogositra amin'ny 8 maraina dia ireto indray izany no miandry raharaha. Ny farmasia Mamisoa eny Antany Fotsy, telefona 034 65 917 42. Ankoatr'izay ny farmasia Ezaka eny ambany ny lisea Rairivelo Ramamonjy, telefona 032 02 146 35. Ireo izany no misokatra indray a mandritra ny herinandro dia mirarosoa ny mpiandry raharaha, mirarosoa manokana ihany koa ny tsy salama rehetra dia mahazo fasitranana sy fahasalamana tanteraka ihany koa. Iezay izay ny amin'iny fa dia hotoizantsika indray ny fiarahana mbola ny fandarana kantony fahiny hatrany kantony omaly hatrany no miaraka amintsika eto a dia mozika mahafinaritra foanafoana no atolotra ho antsika iarahana mankafia atao anatin'izany fandarana kantony omaly izany. Andeha araka amin'ny Whitney Houston isika ao anatin'ity hira anankiray, hira tsy tontany ela ity hirantsika mankafy.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Nandijay innabefultonzei, tsuena piasa mvula futsinenareo, fa manampiavana kakianareo, manduiru tsenas factura, arnandijay ftonzei, nyaran tumptamnareo yemvula, arakan fiananareo andavananju, arakan fivoran Madagascar. Akeichin, nahazo ny certification Bicorp yemvola izay manamarika andreo dinganireo enina ambin'ny folo taona ny tondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mvola miara-mandroso isan'andro.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
3: Toy ny fianambipoavana be ao amin'ny asa, sara roto ireo finday sy smartphone na raitra be. ZTE-Bled A36, ZTE-Bled A76 4G, sy ZTE-Bled A76 5G manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola tonoranay bonus mega 30GB. Eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingana any amin'ny asa store, tolotra manan-kena amin'ny ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G. Bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enina.

famaraparana ny fotoana kosa isika ho anyity tolakandro ny sabotsy ity, mbola tsy hoe mifarana tanteraka nefa izay fiarahantsika izay, fa mbola manana eo amin'ny folo minitra eo a hiarahana eto amaranana tanteraka ny fandarana kantony omaly. Dia reto hira nankiroa reto ngamba no amaranana tanteraka izay fiarahantsika izay a. Dia mankasitraka indrindra antsika rehetra ny ara-di teto nankafy izay fiarahana teto izay, dia amin'ny herina anio miaraka indray atao anatin'ny fandarana kantony omaly sika. Raha mipitso kosa sika mbola miaraka trany a ao anatin'ny fandarana kantony fahiny. Mirarisoa mirary tolakandro mahafinaritra be ho antsika rehetra, dia ho faran'ny herinandro mahafinaritra ihany koa izao, faran'ny herinandro hiaranao amin'ny radio television sofia izao.

0: Davart Recall.
1: Merci beaucoup, votre
2: c'est musique.

0: Daily Sound Prada.
1: Fotoana mampy miaraka amin'ny RTV Sofia.

efatra minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a eto Madagasikara. Manamafy ny teny fiarabana aloha izay efa naroso ny tsirairay a. Hatrin'ny maraina dia efa maro ireo mpanentana izay anisan'ny fandimbina nolotra n'izay teny fiarabana Ombampirarintso izay a, dia ombako manana ozy izy mafisiko ihany koa izay teny fiarabana Ombampirarintso ny tsirairay izay. Mankasitraka lehibe dia lehibe ho an'ireo anareo rehetrarehetra mihitsy izay tafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia ao a, tsy misaraka tsy miala ianareo fa eo foana manjoy hatrany onjam-peo Sofia, indrindra ihany koa ny televizion Sofia amin'izao tolakandro ny sabotsy 15 ny volana aogositra taona 2020. Sabotsy tolakandro ao anatin'ny fandarana no sainao ve no iaranao amin'ny anjama efa fotoana an'izao raha izay ora nomeko anao teo izay a, anolorana n'izay fandarana no sainao ve izay tsy vaovao aminareo tsony angamba ny fandarana fa na izany na tsy izany ra dia somary mafisy kely hoena moa izany zavatra horesantsika ao anatin'izany fandarana no sainao ve a izany. Anatin'ity fandarana ity a dia iresaka makasika ny zavatra anankiray izany hoe fiainana izay atao hoe iainantsika andavanandro a, izany hoe mety tsy nanam-potoana ianao isaina anazy a, mety hoe varimbariana ihany koa amin'ny asa mandraraha sy ny maro samihafa ihany koa, dia mety hoe tsy nanana fotoana ozy izay isaina anazy ianao raha tsy tato anatin'ny fahenonao ny fandarana, dia resy lahatra ianao hoe tena marina tokoa izany voalaza izany. Dia iomana ny tsirairay ary ao anatin'izay andraisantsika andraisanao an'izay fandaharana no sainao ve izay, dia ndaoloha hiaraka amin'ity mpanakanto anankiray ity a, Black Nadia Baba izay ny lohatenyity a mozika ity, anisany hoe mozika vaovao be ihany koa avy any amin'ny mpanakanto a izy ity a, anisany hoe vokatra farany ihany koa moa izany avy any amin'ny Black Nadia ity mozika ity, dia aorian'izay avy hatranotsika dia miditra ao anatin'izay fandarana no sainao ve izay hianjamahefa no eto amin'ny fanitanana raha ohatra ka hoe misy vaovao any ho any.

Zele musikia ni Black Nadia Baba. Zeni lo teni ni musikia yini ya faka angatana. Roso matara minse na nate ni fandara na kushfenara. Ni alatsina ina tramsoma mozany ni fandarana iny a mena foana ni fampafantarana satria mety misy ny mbola vaovao a any anatiny izany fandarana akory fianarana izany tena manana fafanana ny tsirairay a angataka mozika dia afaka angatanareo any a iny mozika iny eny na dia toa eo anatiny ny fandarana izay aoriana ny akory fianarana io dia afaka mandray anjara ianao anatiny fangatahana mozika satria izay indrindra no mampafantarana anareo a anireny lohateny kira sy ny mpanakanto ireny satria misy lina be zao tao anatiny iny hoe mba mozika aniza ary izay mozika teo izay dia homenanao foana ny lohateniny a mba tsy nanosarotra ihany koa ny tadiavan'ireo a mpanentana izay a nisany hoe mifandimby eto a angatahanareo an'izany mozika izany. Raha toa ka hoe efa vonona ianao dia tsy ampiandrila intsony aho anatin'ny fandaharana nosainao ve fa avy hatrany dia homeko a ny fandaharana ho anyity andro anyity a dia te resaka indray a anatin'izany fandaharana nosainao ve izany hoe alohan'ny ivoahana ny trandro dia azadino a ireto zavatra maro ireto alohany ivoahana an-trano ozy izy a dia azadino a ireto zavatra holazaiko aminao ireto. Mety hoe ho sekondra vitsy a monja no hijerevana azy a nefa afaka misoroka olana lehibe ireto zavatra holazaiko a ireto. Mazava ho azy ho an'ny tsirairay mety hoe ny maraina foana vao tena hoe manana fandaram-potoana andeha hivoaka ny trano ohatra hoe ny amonjy asa eo ihany koa ny mety hoe mpianatra ihany koa ianao mitokantrano dia omena ny ity fampafantarana ity dia mety ihany koa hoe renim-pianakaviana mikarakara tokantrano ianao dia andeha tsena ohatra dia ilainao fantatra ao ireto zavatra holazaiko ireto a satria anisan'ny mety hoe sekondra fitsimonja ozy izany hijerena azy a nefa afaka misoroka olana lehibe dia lehibe izy ireto. Ny zavatra voalohany indrindra dia azadino a ny mijery ny mitsidika ny fatana na ny gazy efa maty tsara ve izay no nila jerevana voalohany indrindra satria anisany hoe zava-doza be mihitsy izany raha ohatra ka hoe tsy voajerinao izay fatana ampiasainao rehetrarehetra na inonio na inona io a dia afaka verifenao tsara hoe jerevanao tsara hoe maty tsara ve izay a no ianao mandeha mivoaka ny trano satria mety hoe hiteraka olana iny raha sanatria ka hoe miredareda mba azo zavatra maina ohatra dia mety hoe hiteraka olana dia mila jerevana aloha zany izay voalohany indrindrany. Dia misy ihany koa ireo izay zatra mety hoe ho an'ny mampiasa fatana ohatra hoe fatapera ohatra dia le mitsitsy fotoana be le hoe andeha ohatra hoe mahandro voamaina ianao dia andeha aloha misy zavatra mety hoe ataonao a anetsena ohatra na hoe mety amonjy asa ihany koa ianao a misy ny somary hoe maimaika dia natokony ohatra ny voamaina dia nateny ianao hoe mba masaka iny amin'ny fiverenanao raha ohatra ianao manokana aloha izany dia tena hoe raha azo atao hoe aleo amin'ny fotoana manaraka izay tena hoe maheo anao foana no andrahona izay voamaina izay a dia izay vao afaka mahandro voamaina na ihany koa na hoe misy ihany koa ny mahandro hanikotrana ohatra betabe ny manana programma an'izany a hoe atokony eo a dia lasa lomanao asa mandraraha hafa nefany a ilaina tokony hoe maty daholo ny zavatra rehetrarehetra satria mety hoe ampididoza mety hoe hiteradoza raha ohatra ka hoe ny io afo io a no tsy maty a mialohan'ny andehana
fiainanao a hivoaka ny trano. Tsy hainao izay any aoriana any a, fa aleo maily foana eo amin'ny fiainana. Vao andeha hivoaka ny trano ianao izany a, dia izay ny zavatra tokony hoe verifienao, jerevanao voalohany indrindra hoe ny gazy, ny fatana maty tsara ve a, izay a fatana na ny gaza izay tsy tokony hoe avela irehatra eo mihitsy, fa mety hiteraka olana lehibe ozy izy a. Manarakaraka n'izay ihany satria efa afo ny resantsika iny a, dia mila verifiena, mila jerevana tsara ihany koa hoe ny jiro sy ny appareil elektrika rehetrarehetra efa novonoina ve. Ohatran'izany ny fera, zany hoe hoandreo mampiasa fera courant, dia tena ataoko angamba ny mety hoe tsy ankavitsiana no somary hoe manadino azy io, nefa tsy maro ihany ko a manadino azy hoe tsy mitsoaka teo amin'ny prise ohatra ilay prise ndray a fera izay, dia mila jerevana, mila verifiana na maika to inona ianao a, dia apetraka tsara mihitsiny. Raha azonao atao hoe ianao ilay olona bebe adino a, dia azonao atao mihitsy no manoratra soratanao amin'ny taratasy, dia apetanao eo amin'ny rindrina, efa maty ve ny gazy sy ny fatana, ijiro, ny appareil elektrika rehetrarehetra ve a efa novonoina. Anisan'ny miteraka olana izay zavatra izay raha ohatra ka hoe tsy voverifienao, zany hoe tsy voajerinao no ianao andeha hivoaka ny trano. Ny fera courant dia tena hoe anisany a tena hoe zavatra grave be raha ohatra izy io ka tsy voatsokanao ny priziny no ianao mivoaka ny trano. Dray ihany koa ny zavatra rehetrarehetra ampiasainao a amin'ny alalan'izay courant izay, ohatra hoe ny rice cookers, mety hoe ny misy ihany koa ny akoatran'izay, fa mila jerevana foana izy ireny. Ny jiro mety ozy izy ianao hoe tsy maninona na mirehatraora ny jiro a, fa mety hiteraka loza tampoka ihany koa raha ohatra hoe disoma maibe loatra ny ampoule, raha ohatra ka hoe irehatra eo foana tontolo andro tontolo alina. Ny fitsitsiana ihany koa ilaina, dia ho an'ireo izay hoe mitsitsy moa izany, fa misy ny tsy dia hoe miasa saina hoe izay lany hoe dia tsy maintsy hoe aloha foana, fa raha ny tokony ho izy rehefa andeha hivoaka ny trano ianao, dia azadiny foana ny mamono ny jiro sy ny appareil elektrika rehetrarehetra izay mety hoe nampiasainao.

0: Ohatra n'izay ihany koa azadino a ny mijery ny varavarana sy ny varavarankely efa mety tsara ve a ny varavarana sy ny varavarankely ho antsika ty andrenivohitra ty a ny ratsy tsy tero lalana tsy kely lalana ozy izay fomba fiteny izay tsy hainao tsy fantatrao izay olona mety hoe manaramaso anao hoe lasa ve sa tsy lasa mety hoe ny varavarankelinao ianao mety hoe ozy izy anao hoe de katina foana ve ny varavarankelina amin'ny atondro na amin'ny alina fa raha ny tena azo antoka indrindra mba hialana amin'ny loza mety hiavian'ny loza aminao a dia hidio foana hidio tsara foana aloha ny varavarana sy ny varavarankely. Zay no anisany hoe tsy misy mihoatra ny hoe ny mitandrina foana ianao mba tsy hiavian'izay loza izay a aminao. Ho anatin'ny fandarana ny sainao ve isika ho an'ireo izay mety hoe mola vaovao a tafiaraka amiko ao ianjama efa ny eto amin'ny fanentanana somary everikely ny loha hevitrintsika androany izany hoe alohan'ny voakany trano izy izy a dia aza adino a ireto zavatra ireto misy ny efa voalazako teo a dia mbola misy ihany koa no aroso ankoatr'izay voalaza izay fa ndaoloha anaraka mozika anankiray dia hoentiko indray ny tapany faharoa rehefa avy eo. Ity mozika ty ihany koa dia anisany hoe mozika vaovao be ihany koa izy ty avy any amin'ny Anicet Ararato izy izy atao anatin'izay lohateny kira izay a tena vo maly mihitsy a izy ity a dia ankafizo ary ho an'ireo izay anisany hoe mankafiany izany mpanakanto malagasy izany.
1: Life music

0: Life Music.
1: Here we go. Okay. One, two, three, four.

Delora sy sasany ato anatin'ny tapany fahazoana izay fandarana no sainao ve izay aza ny hoe fa mamaraparana sady ny fandarana isika ao anatin'ny lohahevitra hoe alohan'ny vantrany ianao dia azadino ireto zavatra ireto efa maro ny voalazako teo angamba tsy hoaverina intsony izay fa avy atrany dia tohizako inandray ilay tokony hoe hosaina hotsaroana raha ohatra ka hoe andeha hivoaka ny trano ianao. Ho an'ireo izay mety hoe manana rano, manana pompy ao an-trano dia azadiny foana ny atao hoe mamono moa zany ny robinet, tsy avela hisokatra eo. Marina fa antsika to fianaratsoa indrindra eto tapitanàna dia tsy mandeha amin'ny atoandro ny rano ny pompy fa amin'ny alina, saika hoe amin'ny alina avokoa. Dia azadino ny manidina izay robinet izay, fa eritrereto tsara hoe ny raha nandeha tampoka ohatra ny rano dia mety feno rano ao an-tranonao dia izay no antony ihany koa ny izay zavatra anankiray izay hoe azadino foana ny mamono an'izay robinet izay rehefa andeha hivoaka ny trano ianao. Ho an'ireo izay tsy manana moa zany dia nomeko foana ny zaraiko foana izy iny fa ilaina, satria misy ihany koa mety hoe manana n'izay rano na ny pompy ao an-trano ao an-dakozia izay. Ny mamarana azy dia azadino ny fanalahidy, ny lakile sy ny findahina, ny telefona efa miaraka aminao ve? Efa ny anaty poche ve? Sa efa ny anaty kitapo? Sa efa ny anaty poketra? Izay zavatra anankiroa izay. Anisany hoe zava-doza moa zany fa mety hoe anahirana anao indrindraindrindra ho an'ireo mety hoe mampiasa gadena ireny raha ohatra ka hoe natsofoka anao ny esorinao ny lakile dia napetraka ao, misy manao ohatra izany mihitsy hoe ny esorina aloha ny lakile dia hoe mba manakatona fotsiny rehefa avy eo dia napetraka ao ny lakile, dia mety hoe tsy tafiditra ny anaty paosy na ny anaty poketra any na ny anaty kitapo any ilay lakile, fa mety hoe adino ao an-trano nefa ilay gadana efa mikatona ty ivelany. Dia inona no ataonao? Akory ataonao? Tsy maintsy ho sombaina fony izay rehefa avy eo. Dia aza adino ihany koa izany izay zavatra anankiray izay rehefa andeha hivoaka ny trano ianao ataovy laharam-pahamehana mihitsy hoe aiza ny lakile efa ny aminao ve dia ny findahina ny telefona. Ity moa izany dia mety hoe raha eo anatin'ny zato no mety hoe anadino an'izany finday izany na ny telefona, satria izy ity anisany hoe namantsika foanafoana raha olona tsy matsiaro hoe aiza ny telefona, aiza ny finday efa ny aminy ve, dia tsy haiko hoe raha olona tsy matsiaro izy izy dia tsy haiko hoe mety hoe tsy dia miasa aminazy ilay izy. Fa ho an'ny tsirairay moa izany dia mety hoe matsapa an'izay, matsiaro an'izay foana rehefa andeha hivoaka ny trano ianao hoe aiza ny telefona, aiza ny finday efa ny aminao ve. Izay ny namaranako anazy izay azadino izy izy ny fanalahidina ny lakile sy ny telefona na ny finday efa miaraka aminao any ve. Izay zavatra anankiroa anisany hoe tsy afa misaraka izay. Ny tsy voalaza tao anatin'izay rehetraretra izay angamba dia ny vola. Mety misy manadiny vola ve? Mety misy manao trany hoe adino ny vola, azadino ny vola satria sao de hoe andeha tseny ianao dia rehefa hividy zavatra ianao vao adinonao hoe kay ny vola kay adino eo ambolona tabatra. Fa mampatsihivina foana mampatsihivina foana ny tsirairay mandidina an'izay, fa tena misy ohatr'izany mihitsy ny fanatoniana ihany koa tsy maintsy hoe misy foana ho antsika olombelona. Misy ny tena hoe tafa ohatra loatra ilay fanadinoana, dia noentiko indray izay rehetrarehetraizay tato anatin'ny fandarana no sainnao vea andro hoany tolakandro ny sabotsy 15 ny volana aogostra. Azadino ireo zavatra voalaza rehetrarehetra ireo rehefa andeha hivoaky ny trano ianao.

Izay indray aloha izany nazonareo sy natolo sy androany tao anatin'ny fandarana ny sainao ve efa nomezantsika fotoana ho amin'ny heriny anio indray ity fandarana ity hitondrana lohahevitra hafa mihitsy. Miezaka ihany koa moa izany atao anatin'ity fandarana ity mba hoe zavatra tena ilaintsika amin'ny fiainantsika andavanandro no andeha horesahana atao anatin'ny fandarana manodidina an'izay no sainao ve izay ho amin'ny heriny indray ary

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Mitsangana amin'izay mandifa ilidio koa ny mira zegny.

Mahery, efatra minitra any amin'ny efatra ora tolakandro. Atreo indray ny fotoana niarahako taminao tamin'ity tolakandro ny sabotsy ity, dia mankasitraka indrindra tao anatiny ny fanarahnao ny fandarana nosainnao ve. Ifanomezantsika fotoana ho amin'ny herinanio indray ny fandarana iny, dia mirary faranty herinandro ity hafinaritra ho an'ny rehetrarehetra, dia aza miala, aza misaraka amin'ny radio television Sofia fa efa vonina ihany koa taksa iaraka aminao anatin'ny fandarana weekend show. Rehefa avy eo, velomatompoko.

Abalotra ny fiarabana tompoko, fa leta fiaraka aminao indray amin'ity sabotsy ity atao anatin'ny fandarana weekend show eto amin'ny 103 FM Anjapeo Sofia. Ataony kopatanana torohan'ny fianabana kopatana sy firaritsony manaraka tsy tapaka ny Onjapeo sy ny fahita lavitra Sofia ary amin'ity sabotsy ity tongasoa indray atao anatin'ny fandarany. Kasitrana ro namana efa nifandimbina nentana teto hatramin'ny maraina vao teo ianjama efa nametraka ny veloma takisandraina manao zao hatrany amin'ny ainora arivany atao anatin'ny fandarana weekend show. Iza de avy aiza ny tafiaraka aminay ao? Andao loha rosonao ny laharantsika ampafantaranao ihany koa ho an'izay mbola tsy manana. Ho an'ny efa manana moa zany dia patsivina fa ny laharantsika dia ny 34 10 565 63 ny iasy, 034 10 565 63, ihany koa ny laharantsika Airtel 033 13 861 70, 033 13 861 70. Ny orange indray dia ny 0302 03 9587 61 0302 03 9587 61. Orange Madagascar reo ny laharantsika ho ny serasera amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso atao anatin'ny fandarana weekend so, zany hoe afaka miantso ianao miditra amin'ny vantana mandefa ny kopatana sy firaritso tsy maniny zany a, afaka mangataka iry ihany koa amin'ny antso ny vantana na amin'ny SMS ao dia ho raisin'ny taxi ianao a. Mozika mihetsika apatsivina trany fa mozika mihetsika no afaka angatahana atao anatin'ny fandarana weekend so a, na mozika vahiny na mozika malagasy na talolo na mozika vaovao dia mety avokoa fa ataovy mozika mihetsika fotsiny, zany hoe ilay mampandia ireny mampitolatola ohatraohatra zany akafezantsika ny weekend a. Manomboka eto ary a dia misokatra ho anareo ny antso isaorina ihany koa le ray eo ambony ao nanome tombonandro a asabotsy mahafinaritra be ho antsika indray atao anatin'ny fandarana weekend so a. Mozika fiderana iarana amin'ny eljiska go ary a voninahitra ho anazy any sotarantsika fiarana dia miroso avy atrantsika ho anatin'ny mozika izay fantazako amin'ny SMS ao a. Misy ihany koa ny avy aty amiko a dia ny avy any aminareo amin'ny antso sy ny SMS a. Aroso avokoa e, geniale.

Adisani muzika ngatanareo amin'ny afatra tazana voalohany a ola dada tara lila tona tifandarana weekend show tonga soa ny tafiaraka amin'ny rehetra rehetra aroso 34400 salama taxa tonga soa ndray a weekend show mlay afafa aleo ola dada tara lila otsizy aroso fotsiny dia tohitra ho an'izay mankafy anazy tafiaraka amintsika.

0: Raisinay tsara mihitsy ny antso ravona ao anatin'ny antso mivantanao anareo a. 33 mefara 48 raisiny anao ary a. Miarapa tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Salama tompoko ny faisana tafiaraka aminay
1: moa.
0: Aha, mangatsika ny andro.
1: Tsara mangatsika teo.
0: Fitason'ny orana teo aloha e. Somary malamalama ihany lalana iny sady kotsakotsa iranizany atao. Ye, ila mitandra mandeha ny an-dalana iny fa malama izy iranizany io. Iraniza hoe?
1: Black Jack
0: Billy. Ok, ary voray io. Makasitraka toko. Ye. Vitason'le olona teo zareo a, somary namovoko atsika zany a, namovoko de zao ndray lasa malama kotsakotsa. Akafy mozika avy aty fianaratsolo tsika, somary nomanike ndray ny mozika avy aty tanàna. Matiaritiaro e. Zay mihitsy le centre FM mandeha avokoa ny mozika rehetrarehetra na ny taloha na ny akehitriny e. Wow.
2: Centre FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

Zakoto tafiditra amin'izay ianao. Koko taky samarlava ety amin'ny commune Ambohimisafidy distrika any Aikongiany a. Mbola tsy ilay irany Banjakapere ety ny atotra ho an'ny olona tena tina atotra ho an'ny tina kely ny ao mangevo ao tsy izy a. Tsaiky tsara le tiana togavana amin'ny SMS ato amin'ny roa mandi za hoe dady nandeha ty amin'ny commune Ranomafana de ampiana ny iran'le hoe samy mipitika iny atotra ho an'izay mahafantatra anazy a. De misaotra rangah, misy SMS nao somary manahirana kely anao ny tianao atogavanao a, de nataoko arakaraka hevi ny fahazahoako anazy ao le izy de ranatsiny a. Ao tsara taksa, mahafinaritra ny fiarahana. Mahafinaritra ny weekend so tsy izy weekend so de mbola marla ihany a. Ampiana mozika ny likokoninika aloha hoe aza miady amin'ny anjaran'olo iny a, de mbola tohitra ho andreo any mangevo ihany a le mozika. Avatra avy any amin'ny 38 amin'ny fara 45 somary sahirana kely zany amin'ny SMS anao sasany, misy fanafahaizanteny a, de misy teny somary manahirana kely zay a. Tsy haiko hoe tokony mitambatra ve lesa hoe tokony misaraka fa tena zahko vakina araky avy ny ao soraha tsara ny SMS azafady e. Tonga soa ihany koa ny 33 amin'ny fara 37. Salut taxa Alfred avy aty Mangabe, malatsora ngaly irany olona dada keta manga de ampiana ny ratoana Ranamasoa tohitra ho an'ny Mpakafy Sofia Radio retrera ho tsisy de mampiana mozika ny fenon'oro le hoe mampala helo iny ihany koa de makasitraka kopa taninao antsika rehetrarehetra milahinareo hoe anao koa milay e.

0: Désolé, iratsika amin'ny banay belamody fidivety aloha. Dia avy eo mivelona anatiny sa masondray.
1: Azafady ma, tsy raha fanany kony ne zigny. Azay mokarany loatra ma.

Atao anatin'ny fandarana weekendso hatrany a. Ah, baka team day. Araka amin'ny Josia. Ambiance mireya ty. Like charge. Bon weekend.

Afi niaraka tamin'ny Josy tsika tao anatin'ny mozika iny a. Tendao iaraka amin'ny ratoana ndray ranamaso mozika ny lahatra anareo amin'ny SMS ao a. Ato anaty fandaharana weekend tsotra ne.

0: Anaraka doko vetivety lotsika io ihany koa ny fandarana irana amin'ny biobela matah vetrany a vena tona tiny fandarana weekend so refa avio.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Fianambitoavana be ao amin'ny asa ary roto ireo finday sy smartphone na raitra be ZTE Blade A36 ZTE Blade A76 4G sy ZTE Blade A76 5G manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30GB eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa aiza indray no hitan'izao e tonga vaingany any amin'ny asa store tolotra manan-kena amin'ny ZTE Blade A76 4G sy ZTE Blade A76 5G bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Mpasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
4: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biobela mata ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny biobela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biobela mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobela mata eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potateraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobela mata. Nafantarantsika ny biobela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobela matahatra no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potateraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela matahatra dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobela mata na fantarantsika ny biobela mata koa de ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy de mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokombolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy de mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy vadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra atriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny anao zay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny zay hoe resaka fofona ratsik dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tongava ao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahitavokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0315 816 04 na 0334473507 zay ny laharatarobe azahoana ny biobela matady makasitraka antsika ny atokantrano any
5: le retour de la musique c'est maintenant.

0: Tava vendo antes que eu tava olhando Niduka se ni fandara na naquele teu ini, Aftina rusk le musi keni keni sa samna yan tian na mana gatana to na tini samay sa tofa tisa hira na mita kso ina rezan tino ruso ini sa mana kufatana no no se ni anti fatata na se nku Mera pani 34 me fara 47 aloha. Bonsoir taxa mamangatika zuklov sy alefanao ao mba ho an'ny olon-dehibe dia misaotra madame ny vahiny. Izany ary fa piko mozika vahiny andry fa avy eo avy amin'ny penitsika manaraka. Ny avy an'ny tanamba ho eny a. Tonga sondray e. Bonsoir monsieur taxa Henri tonga sondray a. Sinany bonema Rasputin. Dia merci ho tsizy a de bonne continuation. Fetifety loh, makin dito afa treti, ole fetika tsutapatapana ni musika. 34 mefar 39 fa kukutaksa, nia vetia nula kayan basi vu eligo dina. Ase mietzketzkia we, zahe taksa, di mapina lik jipa, yan kude, makasite ka utzizia. Dawaj. Trantura mefara trantu, salama Sofia, ba magati kirani, ba naile mona ini, ane veneta enzatiani. Efa nasitsika varinay teo raha mbola tratra dia izana roso 38.58 salama zoky ambala tsao lera plaka na dia aleo hoe sahotakina iandry avy atya tambina maro teo ihany a dia atotra ho an'izay mahafantatra anazy ho ny mozika e dia ho an'izay mankafy anazy ihany koa misy tehitra ao anatin'ny antso ao a raha vonina raisina hiampitiavana be iara-batompoko tonga soa ianao
1: Yeah, that's a good idea.
0: Genial.

0: Miaraba tompoko. Miaraba anao, ny avezan'ny miantsao any. Elise avy ny motany tonga soa namana any izao taonao. Rarisoa manao kopatanao anao sy ny fahatemanjanaka anao ao a. Rarisoa ranga, bonne nuit kandy a.
1: Ok,
0: tika rehetra. Ok.

nisina data ili goldine yan kuta fiarka amintsika ao a zany ary arosiko aloha maromarona data ola data dia efa nasiako anakiray teo sarasaraintsika ny ambiansa ny mozika ihany koa rapidytsika mana fotoana malalaka be 33 mefaradosy salio tsisy mamigatsaka ny ola data vola iny dia mersy taksa dia zay mamasedrika ihany ny avy any ambato.

0: Raba tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Salama tompoko. Isa dia fesa le miantsona eo ary. Isa tsilavy na vena samena any avao.
1: Mba tsara ny toetrandro.
0: Tsara aloha ny andro mba nisy orana ihany koa tsy maninona izany a. Mahafinaritra.
1: Mampinaritra koa miaraka aminareo raka.
0: Tsy raha rangaha mankasitraka dia nazo atao anao misy tsilavy.
1: Mangataka ny amin'ny tibisy.
0: Le hoe?
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.

103 FM.

0: Araba tompoko?
1: Ni
0: setra avy na ianara hieny ary. Tamfiro e?
1: Tamtelo
0: latsaka? Dasy mbola tsy tety za tamizay fa ndasy verifie kely a tamtelo latsaka raiky amby folo minitra. Ay, feonala mandry tsy mandry. Feonala mandry tsy mandry. Vita niran'ny santal? Zany hoe nandeha le hira aloha zay vao nandeha niran'ny santal? Feonala mandry tsy mandry ny lohateny mozika ny feonala mandeha zany tadiavinao zany. Eny tompoko mankasitraka ary. Eny ary ary. Feonala mandry tsy mandry ny lohateny a. Mozika nalatra ny anjamahefa tany hoany ngamba nisy inona mozika nalatra ny tamin'izao tsy haiko a. Fa zay ny mozika tadiavinao. Wendy Catalina Totoro zany antsika zany a mbola manana 10 minitra tsika dia avy eo ametraka veloma ataonao tfandarinao ikaintso hatrany

Ety zany mosika ny saka te boy zanakanty saka zany koa no ametrana ny veloma to anaty fandarana weekend so a dia ho amin'rapitso indray mitovy fiarantsika ao anatin'ny fandarana weekend so hatrany takisa niaraka taminao mankasitraka ny hitafiaraka amin'ny tamiko a tao anatin'ny antso tanatin'ny SMS ihany koa a rapitsika mana fotoana be dia be ho ny mosika mbola tsy nandeha a raha soa tompoko mankasitraka ary aza misaraka amin'ny onjapesiny fahitalavitra sofia ao amin'ny fahitalavitrao indray rehefa avy eo anatin'ny fandarana uto de la semaine.

0: weekend show pandaharana arahanao eto amin'ny Centre FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 4:00 ka hatramin'ny 5:00 ary ny alahady amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 8:00. Weekend show animé par Taxa.
1: Tukas filazan eto amin'ny Radio Sofia.
2: Vouna fait à son vitesse.
3: Favo B, fibre onias, internet fibre mlalalala biochan, amviden tenambrar, 250 gigapesao, 69,000 lari sambule na mounz, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yase moi, fibre on, tunga bengen ene mias tora kigenau.
4: Na sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonan-tsoa misy 5 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano ho an'ny mpianaka. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin'ny zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 0345 816 04.
6: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milazany lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipaky, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 0384153 07, na ihany koa ny 0378004513. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
7: Ni Fianarantsoa sy ny manodidina,
8: tonga lany andrasantsika eto izay
7: fampisehoana goavam-by
8: iarahana amin'ny sakateboy
7: au grand complet.
8: Ny alahady 13 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka, tala tamaty manomboka amin'ny 2 ora tolakandro.
7: Sakateboy eto Fianarantsoa anolotra miaosy mafana,
8: mpanakanto nasaina manokana
7: tarika omki,
8: mpanakanto mengaly mozika tradisionely
7: amin'ny alalan'ny fitsofana farary
8: sy ny fitendrena kabosy.
7: Amboardezao ny programanao
8: Sakateboy
7: sy omki
8: eto Fianarantsoa
7: ao amin'ny kolejy Marimanjaka talatamaty
8: ny alahady 13 aogosta
7: manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Panentana ny fotoana
8: kotlit sy zokinosa,
7: vidipidirana 7 arivo ariary,
8: VIP
7: 2 alina ariary,
8: mpiara-miasa
7: hainao manjery eto Fianarantsoa,
8: IFF Tambobe,
7: IESSFP Anjoma,
8: Ombla Masika,
7: Hotel K.

0: Fantatrao fa mbola malala kanyas, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série, azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaraka ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Na ny ISSFP eo Anjoma, akaiky ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na 038 26 123 87
1: Nandritra izay enina ambin'ny folo taona izay, tsy hoe nampiasa M-vola fotsiny ianareo fa manam-pihavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora, ary nandritra izay fotoana izay niara ny tompo taminareo M-vola araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp M-vola izay manamarika an'ireo dingan'ireo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. M-vola, miara-mandroso isan'andro.
2: Salama aby isika eto fianarana. Vaovao mahafalo an'ny ray aman-dreny rehetra. Efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de veille, le jardin des petits, miaraka amin'ny nutri zaza. Ifitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny iray taona hatramin'ny telo taona. Ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de veille. Karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hesika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaigna, ara-batana ary ara-pitenenana. Fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de veille, le jardin des petits. Izany rehetra izany dia misarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de veille dia eny amin'ny hôtelin'ny zaza Tsororokavo, Ampitakely ary Tanambao. Ny fotoana, alatsinaina hatramin'ny zoma, manomboka fito ora maraina ary mirava amin'ny efatra ora tolakandro. Aza tara ary fahavoafetra ny toerana, ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin'ny zaza na miantso ny laharana 03201 008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na te soratra anarana, nutrin'ny zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Golden Lion, addition, na trésorisno, il est fier de vimbeni instant kem. Even an anjanan la love e no, ari vore almunza ni tapakil, ari tano enem jo point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
4: Yana mbota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerana.
5: Intercenter Passambazaha ampita ny station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Intercenter Passambazaha manome fahafampo anao an-trano.
6: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
7: Misy orata anarana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
6: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
7: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana. ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2020 sy arivo.
6: Misoratra androany, mifidy lampitso.
8: Offre de stage, assistant ou assistante de coordination, lieu Fianarantsoa, avec déplacement régulier en zone rurale d'intervention de l'ONG Vosama, durée 3 mois, avec possibilité d'embauche à l'issue du stage. Indemnité, prise en charge des frais de déplacement et de restauration sur terrain, plus indemnité de stage symbolique. Mission principale, participer à la coordination et au suivi des projets éducatifs, environnementaux et communautaires de Vosama, rédiger procès-verbaux, compte rendu et rapports périodiques pour assurer la transparence et la traçabilité des actions. Appuyer le suivi, évaluation et la mise en œuvre des activités sur le terrain. Assurer le classement, l'archivage et la conformité des documents destinés aux coordonnateurs. Favoriser la communication interne et le travail en équipe. Profil recherché, diplôme Bac plus 3 minimum en lettres, droit, sciences sociales ou équivalent. Première expérience en coordination ou gestion de projet souhaitée. Excellente capacité rédactionnelle et maîtrise du français, oral et écrit. Bonne organisation, rigueur et sens de la confidentialité. Maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel, Access. Capacité d'adaptation en milieu rural et esprit d'équipe permis A ou B apprécié. Pourquoi rejoindre Vosama? Une immersion dans les réalités du développement rural à Madagascar. Une expérience valorisante pour votre parcours professionnel. La possibilité de contribuer directement à des projets concrets, éducation, environnement, santé, droits humains, gouvernance locale, innovation. Une perspective d'embauche pour les candidats performants. Pour postuler, envoyez CV et lettres de motivation à recrutement.vosama@gmail.com en mentionnant demande de stage, assistant de coordination ou déposez votre dossier au siège de Vosama à Mamane Fianarantsoa avant le 28 août 2026.

0: Ireto avy indray ary ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra raha nomboka ny datiny fahadimy amby folo ny volana aogositra ity hatramin'ny datiny faha roa amby roapolo ny volana aogositra izao de ny pharmacie mamosoa sy ny pharmacie ezaka ambany lise a ny pharmacie mamosoa eny atafotseny a afaka soanao amin'ny laharana 034 65 917 42 ary koa ny pharmacie ezaka ambany lise sur rnset 0302 146 35 0302 146 35 zany hoe ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra raha zany a manomboka ny datiny fahadimy folo ny volana aogositra ty hatramin'ny datiny faha roa amby roapolo ny volana aogositra de ny pharmacie mamosoa sy ny pharmacie ezaka eny ambany lise eny raha ny fahasalamana ondretra tafiaraka aminay zay ny doka sy ny filazana avy atrany de ndao raha tsikary ny fandarana iarana amin'ny fiangonana RBCC.
1: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia. RTV Sofia mizara faliana ho anao. Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora. Mizara faliana ho anao.
2: Misy mano amatsa amitaraina.
3: Havatry Kristy, havatry Kristy. Any fiangonana RBCC eo amin'ny Crossman Park talata maty dia manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy. Aza iarahanao hoe eto amin'ny Radio Sofia FM telo amin'ny zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RBCC eo amin'ny Crossman Park. Hoy i Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
4: Matio toko fahavalo amby roapolo handehan'ny fahasivy ambin'ny folo.
3: Manasanao izahay hagnaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RBCC any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatrora, any Alarobia sy ny zoma asamy midimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana 034 06 353 84, anany 034 76 931

0: Merhaba, tekrar ya veya hani tu kaç önemli ya, hindi ne var şey manzur ya, şu an dara ne yapacak Kristi Jova, nasıl ne işin ne var de manu ne fedaran Kristi ya, o mesele ya bence, o şu tonu şu tiki ya, diğer eva vaka utu in van ben arana, şimdi ne tiki ya tam niir, hani şimdi tam şu, bu şu tonu var manka şimdi kanon ne tara no şim from jumpu no, bu tonu nefti ava no, de mantan bolanta inu zefa kanam bara si tur nem tin no. No en jemanta ni asem ni lalan tin tem ni lalan ni eru fanano ni fike si en fanano funtra la ya si min si man tin san tin isan mi so jala yum ni lalan si sus no ngatana isan adam ni erni ti kam tin tera ni wir mer man tiam na jemanta tin tu jon jo wula na wir fe nan jo wula si mer man tiam na jemant tin bola tu isan ya no tere ti kam juan ya tia Bula se mera mandi am na jimanta di tia fam jampu i sanwi ma minja fu ma mela hil kan hafa i san ma ma minja fu ma hafa i sian ma savata rita na tia we na ndata na savata na kreise en changa nisia di nula se mera kam na jimanta di tia fam jampu ala kan ambaran tau miki o tia fam jampu si sia ala nara kan diuva am fane chi tia ma nara kara kan sania Nula si merma di amna di manta kuwa di manawa ni si te puna di manta sa nula isan. Aze ni tiki na omtona tuk faiva chan di faiva cham til pula. De wu di soshe wulo penta tam di soshe handra bio di wu di soshe. Nyan ku si zia di manawa ni si te puna sena ni raka. Ina mu san si te puna isan si te pu isan ya. Darakana baran di soshe umma tutuk fa falom rupula di nindin falom fulka cham fa rupule. Mandi ane naru ora tof pana chum fere ni narija no pati sa ziam ni nara na isin zana karum fane masna ma pana cha shuji shitan na shirija na di tigua nariwa larin sa umbo na romanja kariba mbara batunga ni ta pera na shoto tuli shau shani a shani ta we ma no shita bunan jemanta tim turum fira jantar ma no pana chum fere ni narija are ara karifan zeri tika we ma no marna tia fom jampu Ara ama mejakana de manta iwana tian mandakari vatsara tio pana izane nula se mera mandia na de manta de tio kafarunu de tike we izave ara re ula se nera na de tam na de manta rai de tike re ula se nera na de tam na de manta de tije fa inoka inoka de nera na de tam na de manta inoka arifu nera na de tam na de manta ja amgenisisa tukwa Fatelo a denindin ne farum propulo a te uchi tena de mantoi le fa fenu tena de manto la genesis tu fatelo de farum propule a ruzi o van de mancha a genesis ya tu fatime sa fa de denindin ne fa ha ruom propulo a no teritika am cheftone sa ma kaske ni ula senaran de tamna de mancha Tu sendene arne arne di tamna di mancha ti lanza tone no gata orien di tela nel mitu siela arne di rga sa salai si sa safa fiz e no ga usi jam tia tam fa ti lanza tona ne di ne arne di tamna di mancha i sharne zete ne ne no ga tia ti mbien pulu ham ti lanza ton sanwe ta wana ti ni ti mbien pulu tona i sani no ga Di niara nanti tam nanti mantra, si niara tam fanara nanti mantra ija, alirka nambara fa cita yono kare fa viwa, fa nuinti nanti mantra isan. Alula si niara nanti tam nanti mantra kuwa di tija fa eli isan. Eli am, di niara nanti tam nanti mantra eli, si eli sa isan, harifa viw kui eli am, tam niwandro la kraya. Efa niala di tam nandi manti izi ya, di nyula niala tam fana rana nandi manti, nyula niala tam fana puna nandi manta, di lin ya adwe, anduane rendo tiki ushiji ya, eno fana ata, di anduane resi andi msi mama, si andi manta mama ale mnyafwa isu nukena huwa andi manti, di eno fana ata ishiriwa, di anpa ipa nandi manti mni, ni shen pun panzaka tam, shen tu pun panzaka tam santi ya haba, Dia nufanata pamnani ya di manzatlaya si elirere ya nula tamsani pamnani na dimanti. Di teo isiriona na wanilaya fanata isan di nalopropan bunya ilai pamnani mpala di manzatlaya di nifanandi acha marayana kachane mnihala di tina hita tini shifala na ya nifangatana ton isiriona. Di kentena nisi ya fatina mali atina kasita kan fanata ni andimanta chenipuin. Ata mfutona yeli na nifanata alindira fa fanata chenatona yelia. Dia da shinrano ni fanata ni lava karejareja na shinrano. Kandifane ya na mahali ya tamin'ny afo andriamanitra tamin'izao fotoana izany dia namaly nangasitraka ny fanatitra izay nataony Elipa aminany izany. Dia hitantsika fa nitantarany Elipa aminany teo dia nandeha izy noentin'andriamanitra ho any an-danitra izy dia niara-nandeha tamin'andriamanitra. Manjaka faharoa toko faharoa nandinina faraiky ambifolo ary raha mbola nandeha sy nyresaka izy roalahy dia indry nisaka lesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roalahy ary ale niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Hitantsika izany fa Elia dia niara-nandeha tamin'andriamanitra koa izy raha hijerintsika ny tantarany Enoka dia noentin'andriamanitra Enoka ary takan'izany koa Elia dia noentin'andriamanitra izy dia Elisa no solo azy. Dia Elisa ny solo ny asa izay andrahitra nataony Elia ary Elisa koa dia niara nandeha tamin'andriamanitra olona nampiasain'andriamanitra izy ireo nanao famantara nanao fagagana tamin'ny zavatra maro izany nataon'izy ireo tamin'ny nampiasan'andriamanitra azy tetỳ an-tany. Enoa koa dia ambaranytenin'andriamanitra ny genesisy genesisy toko fahenina andinin'ny fahasivy nao sisy dia lehilahy marina ary matahotran'andriamanitra zany noa izany genesisy toko fahenina andinin'ny fahasivy ary izao ny tantara noa noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny arabelona taminy ary niara-nandeha tamin'andriamanitra noa. Natsika zany fa noa koa dia niara-nandeha tamin'andriamanitra izy ary jerentsika araka ny tenin'andriamanitra nambara fa olona tsisy tsiny noa zany teneny tenin'andriamanitra olona tsy mba nanantsiny izy ary marina noa tamin'ny ary tsy nisy tsiny teo ampiarabelona taminy ozy izy fa noa dia olehilahy zay niara nandeha tamin'andriamanitra ary nitantara noa koa dia efa fantatsika raha manaraha araka antsika tsara fa noa valo mianaka rery anina ny velona tamin'ny olombelona sisy tetỳ an-tany efa tonga ny safidrano izany. Tamin'izay fotoana izay nasian'andriamanitra safidrano dia izy ireo no velona. Hitantsika izany fa ireo olona ireo dia niara nandeha tamin'andriamanitra dia ity lera anankiray ity mpanjaka anankiray ity alohany jerentsika mpanjaka aloha dia mbola jery antsika i Abrahama koa dia lehilahy niara nandeha tamin'andriamanitra izy ny genesisy toko fefatra amby roapolo dia ny andininy fa efapolo. Ny Abrahama dia lehilahy niara nandeha tamin'andriamanitra ary hoy izy tamiko Jehovah izay andehanako eo anatrehany dia niraka ilay anjely hombanao sy anamina lelehanao ary ianao hakakavady ho an'ny zanako avy amin'ny havako sy amin'ny tranony kaky. Hitantsika izany fa io izy Abrahama naniraka ny mpanompony izy satria efa antitra Abrahama dia zanany efa mialehibe ary tokony hanambady tanefany tsy maso manambady ny firenena hafa izy ireo. Dia hoy izy Abrahama tamin'ny mpanompony hoe mandehana any amin'ny tany ny viko any amin'ny tany ny iterahana dia ala ianao makavady ho an'ny zanako izy izy amin'ny anadahandreny no ka anao vady ho an'ny zanako. Dia rehefa makavady any ianao izy izy rehefa andehanao dia ilay Jehovah izay andehanako eo anatrehany ozy izy izay andehanaka eo anatrehany dia niraka ny anjeliny izy hombanao sy hanambina ny alehanao ary ianahary ianao hakavady ho an'ny zanakao avy amin'ny havako sy amin'ny tranony kaky. Izany nambarany tenin'andriamanitra tamin'ny izany nambarany Abrahama azafady nambarany Abrahama tamin'ny mpanompony izany nanambara Abrahama teto fa olona mandeha ao anatrehan'andriamanitra izy zavatra rehetra izay nataony terona rehetra izay nalehany dia teo anatrehan'andriamanitra teo sisy hoe n'andriamanitra izay andehanako eo anatrehana ozy izy dia izy no hombanao sisy nambarany Abrahama izany tamin'ilay mpanompo izay nirany. Dia hijery koa tsika iny mbola hijery an-trany tsika fa nisy mpanjaka anankiray amin'izay jerentsika dia ao mpanjaka faharoa toko faharoapolo nytantaran'ity mpanjaka anankiray izy dia tsy izany fa mpanjaka Ezekia ary tamin'ny fotoana saika nisy aretina teo amin'ny tenany dia ho faty Ezekia dia inona nataony nivavaka izy nyandininy fahatelo mpanjaka faharoa toko faharoapolo andininy fahatelo dia ozy Ezekia hoe Jehovah ho engany ka tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy ny tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara teo imasonao dia nitomany mafy izy. Hitantsika izany hoe miara-mandeha amin'andriamanitra raha nandeha niara-nandeha tamin'andriamanitra i Ezekia dia nandeha teo anatrehanao izy izy tamin'ny fahamarinana ozy Ezekia ary nandeha teo anatrehanao tamin'ny foko rehetra araka nambara hoe ny olona izay manaraka izay miara-mandeha amin'andriamanitra dia manolotra amin'ny fony mandany ny fanony amin'ny tanteraka sy mahafoy ny havana. Teto izy ka dia nanambarany izany. Nampiatsiaro izany teo natrehan'Andriamanitra izy tao anatin'ny fahoriana, tao anatin'ny aretina izay nanjo azy. Teo izy Andriamanitra ao, engane ho tsarovanao izy izay nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana, tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara eo masonao, dia nitomany dia nitomany mafy izy. Dantsika izany fa izy ka dia ny olona niara nandeha tamin'Andriamanitra ary tao anatin'ny fahoriana izy dia nampiatsiaro an'Andriamanitra hoe tady teo Andriamanitra fa nanao tsara teo anatrehanao, nanao ny marina teo anatrehanao, ny foko rehetra nomeko anao, ny fiainako rehetra nomeko anao, dia tsarovy ve izahay Andriamanitra, tsarovy izahay Andriamanitra, dia ianao ne no anasitranao izy izy a nivavaka izay nataony Ezekia tamin'Andriamanitra. Na eny a fa enina antsika izao dia lehilahy izay niara nandeha tamin'Andriamanitra, dia tsisy izany a fa Daniela dia lehilahy izay a natoky izy tamin'ny fiarahany mandeha tamin'Andriamanitra, satria ny olona miara mandeha amin'Andriamanitra koa dia olona matoky izy hatramin'ny fahafatesana ary ny ditakan'izany Daniela. I Daniela niara nandeha tamin'Andriamanitra Daniela toko voalohany nandeha fahafito azy fahavalo, ary efa niara nandeha tamin'Andriamanitra Daniela dia tsy mba nitady laza tamin'izao tontolo izao izy, na dia tany ampanjakan'ny Babilona azy, na dia manana hoe fotoana hihinanana sy hiainana fiainana vaovao, satria any an-tany hafa dia misy hoe fomba fanao vaovao any a, fa tsy nao izany Daniela. Fa Daniela hozy izy a, ary nyizy ireo no lehibe nitandam-panarana ka Daniela nataony hoe Belsazara, ary Hananina nataony hoe Sadraka, ary Misaela nataony hoe Mesaka, ary Azariana nataony hoe Abednego. I Daniela ny taompony tsy handodony tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka, na tamin'ny divay aza avy sotriny, ka nangataka tamin'ny lehibe nitandapa izy mba avelany tsy handodony tenany. Da tsika izany fa ny olona izay niara nandeha tamin'Andriamanitra izy ireo a, dia niarin'ny tenany a tsy ho voaloto tamin'ny zava-poana. Eny ny zavatra izay fihina mpanjaka dia nanara-po tamin'ny fi izy ireo, nanao tamin'ny kibony a, tamin'ny filana maro isan-karazany a, fa ozy Daniela hoe minina ozy izy a sy Sadraka sy Mesaka, ary Sadraka sy Mesaka izay niaraka aminy a, nanina ozy izy a sy Abednego a tsy handotony tena koa araka ny nambarany ten'Andriamanitra izay nijerentsika teo a, fantandrina ny fiainany Daniela, satria fantany a fa olona mandeha onatrehan'Andriamanitra izy, ary Andriamanitra mahita ny fiainany rehetrarehetra ny lahy anankiray koa dia jerentsika izany raha maranantsika ny teboka faharoa, dia tsisy fa i Joba dia lehilahy a izay nitandrina ny fiainana izy a teo anatrehan'Andriamanitra, ary a hozy ny ten'Andriamanitra misy lehilahy anankiray izy izay nitaniny io za Joba ny anarany. Nanao inona io lehilahy io? Lehilahy marina izy, sy mahitsy izany lehilahy izany, sady matahotra an'Andriamanitra ka dia nifadiny ratsy Joba. Raha fantatsika fa izy koa dia lehilahy a izay niara nandeha tamin'Andriamanitra izany, ka izay a ny fampianarantsika andrano dia hoe nijeryandreo olona izay niara nandeha tamin'Andriamanitra sy ny fiainanaitsika, fa nitandrina ny lalakaleana izy ireo, tsy nanao tsinitsinina an'Andriamanitra izy ireo a, fa nanome voninahitra azy, nanaja azy a, ary a araka afaka nampatsiaro an'Andriamanitra izy ireo raha tao anatin'ny ady, ary tao anatin'ny fahoriana, dia niantso famonjena teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Mahafakaritsika ho an'izay ten'Andriamanitra izay, Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izay no ny amin'ny tena izay notoriana tamin'ity androany ity. Matoky Andriamanitra fa ny tokantrano any n'aiza n'aiza misy azy ireo amin'izao ora izao, dia misy ny olona Andriamanitra hanoka tena hiara-ndeha aminao, ka zaretra manapa-kevitra androany dia anao nefa nylaza fa zaretra manatina ahy dia tsy mbo lavoko. Aiso izy ireo ary avao izay miniry ny fananao, aiso izy ireo ary amboary volavolao Andriamanitra, ka tena ho araka ny sitraponao, ka iaina Andriamanitra araka ny fiainana izay takiana ny fiarahana miara-mandeha aminao, ka tsyanao tsinitsinina n'izany fa matoky izy ireo, hanolotra ny fony, hanolotra ny amin'ny rehetra ho anao, ka hanompo anao izy ireo Tompo. Misaotra noho ny amin'ny teninao, mivavaka ho an'izay rehetra marary, nina karazana aretina mampahory amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko amin'ny fanahy aoka andre ireo karazana aretina rehetra, ka ho sitrana izy ireo, satria manana anjara mitekapoka izy ireo Jesosy a, ka matoky any hafa manasitrana azy ireo ianao, manala sy manaitra ny fanahintainana rehetra. Amin'izao ora izao koa izay rehetra anatin'ny ady Jesosy a, anao no mindra fo miasaha eo amin'ny fiainana, hisory ny alahelo, hisory Andriamanitra amin'ny fisetoana sy ny tomany rehetra, fa vaozy izy ireo Andriamanitra hanana fo sy fanahy, feno fandresena sy fahagagana, ary hay anantina anao koa. Misaotra Rainay malalo amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Izay fandarantsika tamin'ity androany ity a, amin'ny herindray ntsika hijery ny tombony azon'ireo olona izay miara mandeha amin'Andriamanitra izany.
1: Havatry Kristy, havatry Kristy,
2: tsy mba misy atoandrona maraina. any fiangonana RPSS eo amin'ny Krosoman Parka talata maty manolo tsanao ny fadaharana havatry Kristy. Azay rahana hoe eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Krosoman Parka. Hoy Jesosy hoe mandehany ianareo ka atao fianatry ny firenena rehetra.
3: Matio toko fa 8:20 handeha 17:20.
4: Mandehana hony tompo mandehana.
2: Manasanao izahay hanaraka ny havatr'i Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 12:00 sasany. Hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 4:00. Any Alarobia sy ny Zoma hatramin'ny 17:00 ka hatramin'ny 18:00 hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tiny, vaovao be ky fiaran'ny gasy.
4: Irina Marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraka ny tetika asako.
3: Fomba koa na fandiana hazo ndio.
4: No, location avec option ta sand bread Madagascara Bank Populaire. Avte hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
3: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
4: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
3: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
4: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iagnao.
3: Iroso any amin'ny masivo bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny olotolotra io re.
4: Miaraka amin'ny location avec option ta sand bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
5: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.

0: Radio Sofia.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompo tandraikitra ny fandarana, Andrasamy.

Radio Sofia 100 FM amin'ny fitoralatsaka 20 minitra izao eto Madagasikara. Malotra fisaorana feno an'ny ekipa rehetra ny fandimby teto hatramin'ny maraina ka hatramin'izao hitaky samono mifandimby amiko eto izao. De manao ny fiarahana indray mandrapisolona Isibalibina indray rehefa avy eo hiaraka amintsika amin'ity sabotsy sariva ity. Mozika ny tena ho betsaka satria sabotsy ny andro sy de voasarana loatra ihany koa tsika ny andro somary manerinerika morana ivelany eo ilayntsika ny orana nazanajana satria izay omenina aro moa ekena daholo zay fa itsika ny mahay mandamina azy. De ny fandarana mozika live a arahantsika manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny fito ora sasany, de milatsaka ny anatin'ny centre nostalgie tsika manomboka amin'ny fito ora sasany mandrapisaraka eto indray. Amin'ny herinandro voaverina ny tantara eto amin'ny Radio Sofia irahana amin'zareo vondrona fianoara zay ao anatin'ny fanomanana moa araka nambara teo de efa nahomana azy zareo atolotra ho antsika indray a manomboka amin'ny herinandro ambony.

Sikafantsika moramora miaraka tamin'ny daopa kaleana de milatsaka moramora miaraka amin'ny samatatsika ia lababe atolotra ho antsika rehetra nazo fahefana atolotra ho antsika rehetra zay mahazo an'io seza io mahazo an'io lababe io afatra samatatsika ia lababe tamin'ny telo amby zato megahertsy.

Jess Flavion, naraka tamintsika zadiny ihany koa fa afaka fotoana fo dia naraka ny mozika live eto amin'ny Centre FM tsika amin'ny fitora moa no fanarahana mozika live zay apahany tamin'ny fampisehoan'ny Rijato, tamin'ny fampisehoan'ny Somaro 13e édition no walahantsika ao anatin'ny atsazakadiny ao anatin'ny mozika live androany ariva.

Afaka fotoana fo ny mozika live raha tsika eto araka nambara teo fampisehoan'ny Richard tany mifampisehoana tany Somaro live toko mazatra artiste malagasy nay miakatra ao anatin'ny mozika live androany afaka mihitra vitsy eo amin'ny fito ora sasany amin'ny fito ka hatramin'ny fito ora sasany.

0: Merci aussi, un pied à sa tient bien. Hey, Fayek Bakaratianaro, Amazadi. Comme nos poumons saillent, baby gal chez étoile. Vlang DJ Morshe Zeng, Arektavel, Lotika.
1: Ity no morceau farany nohany rantsika amin'ny Ridjat tany amin'ny Somaro mamarana ny mozika live amin'ity sabotsy ity amin'ny herindray.

0: Madagascar, bata bata bawa lui chanter.
1: Merci Yas Madagascar.
2: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompona andraikitry ny fandarana Andrasamy.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara, ao Sara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a? Mampiasa lesy lubrifiant mobile?
4: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatran'ireny.
3: Isy, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
4: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be? Aiza!
3: Ie, aiza ndray lesy ny ahita an'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
4: Ndao araiky eny amin'ny galana hividy mobile!
5: Mobile, la référence.
6: Radio Sofia.

amin'ny 7:30 minitra izao eto Madagasikara iroso anatin'ny fandaranana fantonostalgie sika satria izay no aorinan'ny mozika live rehefa sabotsy toujours azadiny fa amin'ny herin'ny no toujours na hoe amin'ny herinandro dia manaraka ny fiverenan'ny tantara rahana amin'ny vondrona fianoarana indray sika izany hoe amin'ny 7:30 toujours na amin'ny heriny dia famerenana ny tantara narahana ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia manasantsika indray satria maro nareo na tonga afatra teto nanontany ny mankasika ny toy tantara nisy fiatoana kely io manana kanabahana tsara dia efa miverina amin'nylohana izy zao dia horantsika manomboka amin'ny alatsinainy indray émission nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

recrutement commercial la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. La na vavy, 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny Alarobia 7 Aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny Alarobia 20 Aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87 038 78 602 87.

doctor 오늘

émission pour les malades fandarana ho an'ny marary panentanao ny ratranao mety ratrako ny olananao mety olanako ihany koa ny fiasatsainanao mety fiasan'saiko ankehitriny ralarana bavy maro ny zavatra amiseho miasa ianao sahirana tsy miasa ianao sahirana feritsika foana zay ao anaty fandarana manrery ianao manahirana miaraka amin'ny olona ianao manahirana misy tenin'andriamanitra zay milaza hoe ny atsemboan'ny tananao ny nananao tsy maintsy miasa ianao raha vao mipetrapetraka ianao na matory na valapalaka ao vitsy ny olona nometanana anao amin'izao andro mahory zao eto amin'ny tany ny velona de tsy miala amintsika ny aretina ny fijaliana ny fahoriana amin'ny teniny zanak'andriamanitra hoe eny amin'izao tontolo izao izy ny atanareo fahoriana na olona ambony ianao na olona ambany na mpitondra firenena na vahoaka entina ny ambany indrindra de tsy miala amintsika izany ianao raha miditra hôpitaly amin'izao ora itenenako izao mainahirakirana ihany eo akaiky ny hôpitaly tambobeny misy anay ary lalako matetika ao anaty tsena misy anay maro de maro ireo tatsaha zay mandalo fahasehiranana ankehitriny satria rehefa marary tsy misy ambilansy avy any ambany vohitra ka hitondra ny marary eto andreny vohitra ary mbola vola amina million zany antapitsisisany maro rehefa manomboka mandeha ny consultation ny docteur any amin'ny hôpitaly surtout ny olona hoe valaka reraka be loatra makany amin'ny urgence le hovelomina reny mihitsy fo mivoaka ny ordonnance de amina million ny vola mivoaka ka raha manao nefa ny asa tany fiompiana fambolena tao zavatra tsy haiko vola be ny miditra hôpitaly amin'izao ary namanam-bola azy ianao rehefa tonga ny andro tsy mampetipety anao velona mihetsiketsika de maty any anatin'ny kesika sahiran'ireo tantsara eo mamaritra tanimbahary mamaritra omby mifamorivory mihitsy mba hiverena ny ain'le olona zay saropidy ao amin'zareo amin'ity alina ity tsy manana vola mankarena ao atolotra ao anao ao anatin'ny fankahirezany misy teniny tompo hoe tsy ny mofiany ny veloman'ny olona fa ny tenina aloka ny vavan'andriamanitra ary andriamanitra ny momba antsika inona no atahorantsika ary moa misy zava-magaga tsy hainy tsy atao va misy zany amin'ity alina ity alohanatsontsika an'andriamanitra le tompony teny farany ty fandarana ity mba hitondra hero antsika satria maro reo olona manaka tao maro ihany koa reo olona manaka reny manam-bola manana ny rehetra manaletiky ny tany na telo ny tany ihany ho antsika rehetra voaka malagasy manaraka ny fandarana tsy mora ny miditra hôpitaly tsy mora ny mamelona ny zanakanao tsy mora ny atrika ny adity andraikitra ao anatin'ny ray volana ka raha maray volana zany herinandro de lany nytsosa ho ana manao avance na manao kolokolo na tsy haiko hoe manao asa ratsy na manambakambaka fa mi'ity alina ity maro ny karazana retina zay mahazony olona amin'izao na ny anatra na ny tsy ny anatra na ny vavaka na tsy mivavaka na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka hoentina andavanandro andohana tsona an'andriamanitra ty fandarana ty mbo farmasia ngeza be zany amin'ny alalan'ny teny iangaviantsika andriamanitra hoe izy ny fanafody masitrana manova mampitraka mankahery ho antsika mianakavy akoatra ny volanao ny fanafody hitsabonanao ny mpanao masazy ianao ny toerana misy anao aleo atsotsika andriamanitra mange antsika amin'ny alalan'ny fandarana mba hitondra fankahirezana ho antsika mety marina ve zany mamela ahy ianao mba hivavaka fohy na 10-15 seconda
anatsotsika lay mpanjaka amin'ny mpanjaka lay manana ny hery ny fahefana sy ny fanapana mba hitondra fanasanao tsika rehetra fandarantsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao raha mbola tonga eto amin'nytia micro ny fanentanana indray sy eto amin'ny alitara ny fanentanana mamindra fo aminay mamelan'ny elokaia amin'ireo fihetsika sy fiteny fa mindry fieritreretana fazarana izay misakana ny fahasoavana avy aminao andefa nyfanahymasinao amin'nity alilay ity a anome hery anay ary aoka ny taridalana any ambony no ataonay eto ianao ny anory lalana anay hoe izao ny lalana hitondrananay mba ho sitran'izay ahery izay mizatra rehetra izay atsehanay ataovy ny molotry ny teny rehetra sahaza ny vahoakanao amin'nity alilay ity andefa ny anjely any amin'nyrivotra anao a hiaro anay tsiraray amantsy anay ihany koa ny zatra rehetra izay ilainay asehoy ny voninahitra ny anaranao amin'nity alilay ity fa ianao ny tompony teny farany ianao ny fiandohana sy afarana asehoy fa manam-pitiavana ianao arybe indra fo sy mpamela eloka ianao asehoy ny voninahitra ny anaranao ao anatin'ny teonjam-peo ty androany alina ary ampangino ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina izay mampahory ny olona rehetra amin'nity alilay ity amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany a amen.

Misio amin'ny endrika maro ny aretina ankehitriny. Ny zavatra tsikaritrako fotsiny a maro ireo olona izay nifanena teny amin'ny hôpitaly, ny tsena, ny lalana mifampiresaka. Misy aretina ralarana bavy a ry ray aman-dreny manakaja pekalona pevoninahitra loloavina tapony loha. Misy aretina tsy hitany skanera. Ny skanera dia aparay anankiray a izay mijery ny rehetrarehetra diagnostika jeneral momba ny tenanao dia soratan'ny docteur izao daholo marary anao. Fa misy karazana aretina tsy hitany skanera, tsy hitany radio. Misy ary a rehefa hoentina eny amin'ny docteur mpitsabo amin'ny lafiny maro le mpitsabo a, misy ny any ambanivohitra fomban-drazana, misy ny hoentina eny anivon'ny klinika ny CSPD sy ny hôpitaly. Fo miala ny tokantranony izy dia salama fa isaky ny mipetraka ao izy marary ary mahavariana sy mahagaga ary mahazendana. Manao analizy ny docteur, alefa daholy a ny diagnostika. Tsy marary le olombelona hoe hitany docteur, alefa ny tansiometra tsita fa inona ty mahazo anao. Mametraka fanontaniana zany ary paraingo antsirairay, lasa saina ny manodidina, lasa saina ny manodidina indraindray hoe sao de mosavy e, sao de maninona e, sao de maninona e. Samy manana ny fisainany motsika manoloana ny trangany zavatra ohatran'izay a. Misy sombo tantara kely ty a zay ny manomen'Andriamanitra anah amin'ity alina ity. Sombo tantara no mifatoka any anatin'ny lohako any ho resako anao. Dia aloha fanamasina anao nazavantsika rehefa aveo hoe zao nge le zavatra le ho tantarainao a ho fanasitranana ihany koa.

Ingaiko avy ety amin'ny resa-pitiavana ilay tantara. Izay mihitsy ilay ho anaty saiko ato amin'ity a. Mino fa samy nanao sipa daholy a. Ho an'ny mpanambady amin'ity alina ity, mety ho akaiky ny malalanao ianao, mety akaiky ny cherinao ianao. Rehefa mifankatia ny olona anankiray amin'ny alalan'ny teny mamy, fanolotra teny mamy, tiako ianao, mahafinaritra be ahy ianao, very ara lavitra anao, tsy mahita tory ah raha tsy miakitreritra anao, tsy metimety tsony ny fiainako a raha tsy ao anilanao. Mety manome famomezana ho anao izy, mety manavisafo anao izy, mety manorokoroka anao izy, mety miray ara-nofo aminao izy, mety manome surprise anao izy, mety manaja anao izy, mifampatoky tsara mihitsy. Tena hoe mifankaty e, ohatrany hoe milovilovy, mi 100% love izy ny fandarana isaky ny sapoty zay. Eny amin'ny fiainan'izy roa tsy miala ny problema, tsy miala ny olana, dia miara-mitady vaholana zareo, mifanampy, nankafaliana, nankaratsiana, ao anatin'ny fahasairanana na ny ady sarotra, mahita zatra atao foana ry zareo. Fampiresaka foana, mifampizara foana hoe tena tsisy ohatra antsika sy anao e. Very ny andro tokom-pitiavana ozy izy ny fitenenana raha tsy miresaka, mifankatia tsy miresaka, very ny andro tokom-pitiavana. De mahafinaritra e. Manontany ianareo ary mpifankatia hoe manahoana ny fomba fanehoan'ny fitiavana aminao rehefa raiky pitia aminao izy. Mety miantso anao amin'ny alalan'ny findaira lavitra izy, mandefa ny sary ny FB, fampindrapindrana akanjo miara-misakafo, fampiondakondana, lasa daholo ny sangisangy tena satsinao, de mahafinaritra. Adino aby problèmenao, adino aby jalinao zany, adino aby zany raha tsy manjarinjary eo e. Tena hoe la vie est belle, la vie en rose, azonao. Misy fifandraisana tena tafiditra lalina ao, hanika de maivana ny zatra ataony zareo rehetrarehetra, namorana misarotra, nankafaliana, nankaratsiana, de eny foana, tsy tafasaraka mihitsy ny eo e. Tena le hoe tafiaraka ny tisamanne fakaty zany. Any l'exemple voalohany, tena hoe profitiavana de ataony daholo raha tsiabitsiaby. Raha sendra ka marary le anankiray, fa naninina ianao ao, fa mangy anao a, tsy maninina fa misy vaholana ho atolotro anao sinsisy. Ary rehefa izy roa nitafiona, nirehatra mihitsy ny tanàna hoe tena lasa môdely, mahafinaritra be mihitsy hoe tena hoe fankatiavan'olo roa e. Tena ho hitanareo hoe kely zao tontolo zao manoloanan'izy roa, tsisy toerana tsy ahitanan' zareo a, ary tena hoe diboky ny fifaliana tanteraka mihitsy io le hoe le tia latsapaka amin'le fitiavana. Teny am-piandohana le izy mety hoe ny fampijerijery, les yeux dans les yeux, est-ce que tu m'aimes, hoe maso mifanoto de ti avy izy, mandeha amin'izay ny demo ny déclaration d'amour ao, de samy manana maka fotoana kely mba te ihona aminao a, ny zako na fenina fa tsy maintsy tenenina ihany, mahafinaritra ianao, mbola misy toerana sahazava eo am-ponao, te ho namako ianao, tsy tsara ny lehilahy rerery, ilaiko ianao, tena mety amiko e, mandeha volana ny foko ianao, miramirana isaka ny mahita anao, velona daholo ny energie rehetrarehetra ny toeram-piasana, tena tsisy avizanana mihitsy, torimaso zany moa de tafiditra mihitsy isaky ny maheno ny feonao, niakiseritra ny angolam-pitiavana sy ny tsaiko, samy manana ny degre ny fitiavana amin'olo jiaby io e. Ary rehefa tena raiky mpititi olona anankiray, de manolotra ny ainy, manolotra ny fitiavany, manolotra izay nanandrehetra izy anao, de miramirana ianao amin'ilay teny vahiny hoe l'amour c'est un compliment à celui qui manque, zany hoe famenoana io nankafaliana nankaratsiana. De mahafinaritra, misy zatra banga tao anatinao, n'Andriamanitra ngena nanoratra an'izany, tsy tsara ny lehilahy rerery,
teny men'andriamanitra anareo zay a dia ny fameny tao mizatra tsy ho ainay mihitsy fa ilaina anareo dia mizatra tsy ainareo fa ilaina foana zay dia tafiaraka ilay hoe ray ampiana ray mila ray ozy ry popo siriky dia mahafinaritra dia tsisy ohatran'izany mihitsy zay a no oentin'ny fanahymasina odina amin'ity alina ity hitondra fanasanana anao zay no atao hoe relation ara-nofo fifandraisana ara-nofo ao tsara ao anatin'ny fitiavana dia hoe mpifakaty tsy miresaka very ny andro taoko fitiavana dia zao nataon'andriamanitra tsy mahavita na inona isika araha manalavitra an'andriamanitra ary ny baiboly sy ny filazantsara dia miteny hoe mifandraisa amin'ny tsitoa dia hiadany ianao ao tsara veloha lay zanak'andriamanitra ro rivotaona lasa nanao ny aintso zavatra nanao ny famonjena teny ambony azo fijaliana ny otoreo izy a misotry ny aleko maty a lanja ny azo fijaliana no tevatevaina no tsaraina teo masom-bahoaka ny fatsihana tamin'ny azo fijaliana sotry ny aleko maty mihitsy ary narary izy ny kapohana intsivy amin'ny telopolo karavasy jiosy tsy nizy zay nalalana azy hoe olona intsony rodana tanteraka raha le tenin'andriamanitra ny vakina na le filmany jésus de nazareta na le filmany raha jésus kristy raha jesos kristy na jesosy kristy ny jerena mbola mory iny fa tena hoe rodana tanteraka mihitsy fitonjato taona mahery talohany natongavany nefa efa nisy olona nanoratra isa ihany anarany na izay mpaminany izy eo hoe ny dia kapoka teniny aminy no manitrana atsika rehefa eo akaikinao ny olo tianao na ny vadinao na ny sipanao dia manome teny mamy manome kado manafisafy sy manorokoroka mety miray ara-nofo manao raporo aminao fa raha le zanak'andriamanitra no miraiky mpiti aminao tsy anao raporo sexuel aminao maheno tsara avy anao tsy hitamaso izy io roa arivo taona lasa ny natongavany a efa lasa izy nanamboatra fitoerana ny akoatra anao atsika fa raha ity zanak'andriamanitra ty no metsika toerana lehibe ao am-potsika tsy hanafisafo anao izy tsy hanorokoroka anao izy tsy iray aminao izy fa anala ny enta mazevatra aminao izy averiko ihany manomboka azonao sary an-tsaina angamba le sentiment am'izao alina zao a raha ny zavatra nampianariny ty olona anankiray ity raha ny zavatra anankiray nampianariny ity olona anankiray ity de teny mamy hatrany amin'ny fiandohany ka hatrany amin'ny fiafarany ohatran'le teny mamy teneninao amin'ny chérinao je t'aime chéri je t'adore tu me manques la nuit sans toi une nuit blanche sa mahita tory rehefa tsahoroky nanay ny lavitra azy ianao de manao ny akanjonao ao satria manara-pofony ianao teny mamy foana no nampandroatan'ny olona teto amin'ny tanyny velona nandrafetana anyo baiboly io na ny filazantsara na ny evanjely teny mamy tsy mbola nahita opa mihitsy atao fa vao misy frazy anankiray de ohatrany fahasoavana foana akoatra ny vola mankarenanao akoatra ny fahaizanao akoatra ny diplômanao akoatra ny mokindohanao ataovy namanao a lay zanak'andriamanitra amin'ny teniny hoe mifandraisa amin'ny tsitoa de hiadany ianao eo amin'ny fotoana mety mamparary ianao manahirana anao manabokaboka ny tokantranonao mamparararary ny ankonanao mandratra ny varotra ao manimba ny bizinesinao mamotika ny atidoanao mampalemilemy raha jiaby any amin'ny tokantranonao any tsy haiko hoe inona ny problema anareo agny andriamanitra manana lalana hitondrana antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika amin'le hoe mino fotsiny ihany marika ny lazan'izany
Ny olo ty ianao, rehefa potika staraiky aminao, milovilovy aminao, ifanaiky hiaraka aminao, de manafisafy sy manorokoroka anao. Fa raha ny zanak'Andriamanitra no miaraty aminao, izy no manala ny enta-mazefatra ao, manitrana ny aretinao ny fomba mahavariana sy mahagaga, ary mampianatra anao mba aomby sy andraisanao. Ny olombelona mety mivadika ihany hoe tiako ianao, mahafinaritra ianao, fa rehefa tsy manana asa ianao, rehefa marary ianao, mety manilika ianao. Fa na ny zanak'Andriamanitra na nanota ianao na namono olona ianao na mpamakitra any ianao na mpangalatra koa ianao na mpanao kolikoly ianao na mpanambaka ny mpiraitandrazana aminao, izy mbola vonina ny tianao raha tonga ianao ka miverina amin'ny fitiavana indray. Mety mbola tsy mazava angamba zany fanazafana zany, eo ihany ianao fa tsy maintsy tongako aminao ty havatra ty amin'ity androany alina.

Jong fotoana izay manana olana ianao, manana olana, sahirana, na mandalo atsarotra, mandalo aretina tsisy fanafana. Ny olombelona mahay zavatra, fahasationany eto amin'ny tanin'ny velona ihany. Sahatra kely, ao amin'ny fahaizan'Andriamanitra ny hain'ny olona. Fa eo amin'ny fotoana amin'ny teniny olona vita ny mombanao, efa vita ny tao mihazo fijaliana koa ny famonjenanao. Hodintsika fanina ny vavaka, mety misy namako na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka, mpiray tanindrazana tsy mihinao an'izany anay. Tsotra kely ihany a, andramo iza ao fa tsara izy. Tsy forsena ny olona hideran'Andriamanitra. Tsy forsena eo any amin'ny fiangonanao, tsy forsena eo andao hivavaka, fa andramao. Izy a tany am-piandohana any amin'ny bokyn'ny Genesis na ny Genesy, izy le niteny hoe maizina teto amin'ny tanin'ny velona tamin'izay, de niteny izy hoe misy ny mazava de nisy ny mazava tamin'ny alalan'ny teny. Amin'izao ora hitenenako izao a, maizina be ao an-tokotany ao, fa mandeha ny ora sy ny fotoana any amin'ny dimy maraina de eo amin'ny enina efa miposaka indray masoandro. Tsy misy olona nanao an'izany. Samy misy boky ny soratan'olombelona ve? Hoe misy ny alina, misy ny mazava. Andriamanitra nanao an'izany. Tsy haiko hoe inona ny zatra maizina aminao amin'ity alina ity. Ny akamaroan'olo amin'izao aloha resa bola ty manahirany, mahakarary ny atodohan'olo, mamenatra tokantrano tsy ahaka, maro de maro ny tokantrano amin'izao mitsitsy. Tena hoe manafy ny zavatra ny tokantrano, tena mijaly. Misy fianakavianany a, ny zazakely ihany ny mihinankanina, fa ny olon-dehibe juste le ranombary no hohanina, satria zay ny ampelatanana. Aha, manantena marainam-baovao foana reo olona reo. Raha le Andriamanitra nambohatra an'izao tontolo izao no momba antsika sianao, eo amin'ny fotoana hoe maizina tanteraka ny tany aman-danitra, ohatran'izao maizina ny alina, angatao le fahazavana aminy. Ny magaga nefa de zao a, i masoandro de miposaka ho an'ny rehetrarehetra, na ny mivavaka na tsy ny mivavaka, na ny satanika na rehetrarehetra, de miposaka ho avy any an-tsinanana any, avy any an-tsinanana, de niletika any andrefanany. Ninninona zatra famaizinana zany a, manaboka ny saitsika amin'ity alina ity a, ty ankaherinao a, te hitondra ny teniny lanitra amin'ity alina ity hoe mandalo io zavatra efa voasoratra hoe arary ianao, mandalo fisedrana ianao, fa ho avy le maraim-baovao hiposaka ohatran'io masoandro avy any an-tsinanana io ny fahazavan'Andriamanitra aminao, de ho tanteraka ny teniny hoe tsy tonga ny antsony marina ho ampanota mba hibebaka, satria ny aretina tambin'ny ota. Tsy haiko hoe inona ny zatra nentina ankarary ny sainao. Aleo le Andriamanitra manankarem-pahasoavana omba sitay ianao. Fa ny zatra tiako atongavana fotsiny a, ny zavatra tiako atongavana fotsiny de zao, fantako fa olona manam-bola ianao, manana spesialista ianao, mpitsabo anao, ianao koa olona bebe lo, bebe saina. Aha, ilainy zany, mahafinaritra. Fa ny tany de fandalovana ihany. Raha misy de misy de fitopolo a na valopolo taona ny olona de mody. Tsika sianao tsy maintsy mody na kory akory. Aha, ho elavelona daholo olontsika mianakavy. Ny olo tianao a, rehefa tianao de manafisafy sy manorokoroka, manome kado, miara-matory aminao, mitatana anao amin'ny rehetrarehetra. Fa raha le zanak'Andriamanitra nanao nentso zavatra no potika sy taraiky aminao, amboariny raha jiaby problèmenao io e, ny vavaka manaova zavatra. Tsy eto fianaratsio ihany no hitorianany zatra ohatran'izany manerana Madagasikara, manerantany, fa ny vavaka de manaova zavatra e. Ninninona fahaizan'ny olona, ninninona vola mankarena nanan'ny olona, ninninona pouvoirana hery tsikoavana nanan'olona, tsy maintsy vovotanina namboaran'Andriamanitra anao hiverina vovotany ianao. Fa manoloana n'ity fiainana ankehitriny ity, manam-bola ianao marary, tsy manam-bola ianao marary. Firindreo multi milliardaire na mpitondra fanjakana na any amin'ny tafika manana ny gradiny ambony any, naletiky ny tany aby. Ho antsika rehetra amin'ity alina manaraka ny fandarana, maka fotoana akoatra ny vola mankarenanao sy ny raha anananao, maka fotoana na ray minitra aza ianao rery, deklareo amin'Andriamanitra hoe tiako ianao. Fa rehefa miray mifankaty aminao zany Andriamanitra atsika zany, mifankaty aminao a lay zanak'Andriamanitra, milamina raha jiaby, tsy hisy atahoranao.
Marin zavatra tantaraiko anao anatiny mission pour les malades amin'ny tial ity na dia somary fotoana vitsivitsy andramo aiza ao fa tsara izy ary atsoa izy atsoa ny anarany amin'ny fotoana anankiray andavanandro a rehefa misy zavatra problema mahazo anao mety hoe manantsolona ianao amin'ny alalan'ny telefona ny Airtel ny Telma ny Orange fa rehefa le olona atsoinao no tsy manaka tao aminao teny raso i Paoly ametaka lakôly fa ny tenin'andriamanitra dia tsotra ihany hoe na ray na roa na telo a miantso ny anarako teo ampifony a midina izy idio ny efitraninao fa zarainao mangingina no iaino anao tsy anafisafo anao izy tsy hanorokoroka anao izy tsy ray atory aminao izy fa hanala ny enta mazefatra ao aminao a hanala ny mangidy hanafaka ny alahelo a hampitsangana anao amin'io zatra mahakalemin'ny sainao a ny fonao ny vatana io ary io mandreraka amin'ny fananao io kely sisa dia tafiditra ny afatra any amin'ny bokyny Jeremia 33:3 antsoy a de ho valiko ianao izy izy antsoy ny anaran'olona amizao raha tsy onarakoto a sahirana samy sahiranako ny anay ary teo nandry fotsy tsy hainay koa ny any andoavana ho fatrano tsy hainay koa ny andoavana ny jirama na ny sirama miandranonao tsy misy avana mba mitarainy avy andrasana pitso maraina endrasa ray volana vany anay ary ray volana efa taraiky tato bebe saina ny olona bebe loha amizao ny mpampiasa sahirana ny mpiara-miasa sahirana mpiraitanyrazana sahirana madagasikara sahirana fianaratso sahirana tonga amin'ilay fotoana atsika atsoy zanahary moa misy zava-magaga tsainy tsy atao a atsoy ilay andriamanitra atsika antsoy a de ho valiko ianao izy izy tsisy mangataka voatemaina zany ao e ny ray aman-dreny raha mitaraina ny zanany meo mofo a dada fa nona tsy hanolotra vato mihitsy tsy mamilava ny andriamanitra atsika fa hatramin'izao mbola tsy miova ny teniny miposaka avy any antsinana no masoandro de niletika any andrefanany ary mifandimby ny aizina sy ny mazava misy ny mazava de misy ny mazava tsy mamilava zany andriamanitra zany ary hatramin'izao 2022 zao a 21 septambra 2022 mbola io inga mbola maizina ny andro raha pitso maraina no mazava ndray 22 maraina andriamanitra nanoratra an'izany nilaza sy ny teneny zany tamin'ny alalan'ny baiboly tamin'ny alalan'ny filazantsara na ny evanjely ny olombelona mibesaina miolakolaka manao zay saipatany fa andriamanitra tsy mba miova zany fa zatra anankiray ny mampisaraka atsika aminy ny agegentsika ny adalantsika sy ny fahotana vitatsika za mpanota ianao mpanota sika rehetra io tsisy marina na ray aza na ianao miaino anao io ary fa zao a eo amin'ny fotoana anankiray mety io mba tonga saintsika aianao le otanao fa rehefa miaina ny otanao miakatra ny fahasoavana anampian'andriamanitra anao ary rehefa adininao tanteraka mihitsy satria izay o ny hevitra mampisaraka atsika sy le andriamanitra zay nahary an'izao tontolo zao rehefa adinintsika zany ny manota de miaina anaty fahasoavana foantsika tsa mety marary koa aza matahotra ny rapito zao aby ny raha nytenainy tao tsamahamoa ny andriamanitra atsika io aa ny voromanidina sady tsy mamboly sady tsy miompo fa de mihinakanina mihirahira foana isamaraina vo mainka ave anao namboarin'andriamanitra mitovy endrika aminy tiako lazaina ami'ity alina itya mba tiako ianao aka fotoana am'izao alina zao tsy haiko na am'izao tenenako zao na rehefa avy eo na rapitso maraina tsy haiko na aorina keliny zao a maka fotoana de tenenyny tompo hoe tiako ianao zay le lesina nge zandroany efa nataotsika zay fa zay ndray miverina ndray le lesina androany tsy haiko raha azonao ny olo tianao rehefa tianao de manorokoroka sy manavisafo miray aminao miara-mihinakanina aminao miray petsapetsa aminao mitatana anao mampiakanjo anao manome teny mamy mohatra o anao fa raha le andriamanitra no ampidirinao hoe voay midanadana ny fonao idirako vo tafiditra trabo izy miova ratsy aby tompo
midira ao apoka anao, tiko anao. Tsy mendrika satria olona mpanota fa mangetaheta anao a. Mety mafinatra ve izany teny izany? Fankerezana nge izany? Ny olombelona io nge afaka mamadika anao anatin'ny 100% lova ireny? Androany izy manorokoroka manafosafo, miray miteraka aminao mety anananao zafikely, fa afaka pita izy manehaka anao tsisy lavaka anao satria mbola misy tsara lavitra noho ianao. Ny olombelona malaky mivadika ohatra ny tanalahy, fa Andriamanitra tsy miova, omalisy an'io ary mandrakizay. Teboka anankiray raisintsika, maka fotoana amin'ity alina ity. Fantako fa mahay mivavaka noho iahy ianao, laninao tsy enjery ny baiboly. Fa rehefa namaky an'io baiboly io andray andro to ny bokyny Jaona, ngamba ngezabe ohatra ny lanitra ny angezan'io raha hoe ny tenany soratana aby raha jiaby an-danitra ao. Fa ny fitinina izy iny, fa iny la zatra kely hitondra fivelarana sy fahasoavana ao antsika rehetra. Ka na laninao tsy enjery ny baiboly io a, sompahalalana amin'Andriamanitra ny anao. Fa mity alina ty sarotra anankiray no angatana aminao. Akoatra ny fanafody, akoatra ny

zay natonga ohatra zao a de an'olotra fitio anao mitiro poko ianao tiko ianao manaprofo an'izay ty teny anakiray ty de andefa ira ho anao a zay le mahafinaritra atsika amin'ity alina ity a kortianina voalohany a toko faharoa andininy fasivy encore de neuf zao le teny ao ny maso ahita zatra mbola tsy fa hita ny sofina are zatra mbola tsy fare ary zay mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona no ataon'andriamanitra ho an'izay ti azy tia resaka tia love eme verbe eme tsy kurazinao ny maso ahita zatra mbola tsy fahita ny sofina re zatra mbola tsy fare ary zay mbola tsy nidina tao am-pon'ny olona nataon'andriamanitra ho an'izay ti azy be zay fanafodiny hoaninao zay be zay ketriketrika nataonao zay maro zay live sy filinina nataonao zay mbola misy raha tsy milamina ihany ao ka misy olona rehefa marary andao irevy aloha andao analazy ohatra anay teo aloha maxa noho ny vitanao ny nataonay dona lazy rangava ohatra ny tsy milaminy e aorina kely nefa ohatra ny farerana aretina koa ariko eo amin'ny fotoana ianao a atolotra anao an'andriamanitra ny fonao tsy mihoatra ny 10 secondes ane zany vavaka zany tompo tika ianao midira ho apoka ianao de aleo andriamanitra ny manitatra any de ho hitanao andramo izahao fa tsara izy nanao souvenir goavana eto amin'ny tanyny velona iny jesus iny a na jesos amin'ny teny englisy na raha jesoa na raha jeso na jesosy tsy haiko zay fanononanao ny anarana iesoa na rakoto na tsy haiko fa zao ny teniko aminao a makafy taona ianao ami'ty alina ty ninoninona na de efa maloto ianao ninoninona na famisaviana na agegena zay vitanao ny eloko ibabona mody rariny raha nylatsaka tany reny tsy azy rofina tsony ka misy marina zany eto amin'ny tanyny velona fa miezaka no marina ny fotorotoro sy mangorakoraka de tsy ataon'andriamanitra tsinotsinona zany deklareo amin'andriamanitra ami'ty alina ty hoe tiko ianao de ho hitanao ny ampakitan'izay rapitsona ny o alina eny miasanao eny amin'ny elianao zay ataonao fa io le anarana makaka jesoso jesoo raha zay zao tiko ianao sasefy amen anao ny sisa rehetra iaia manoloana ny zava misy mantsy maro mihitsy ty problema ty tena anareo raha mandehandeha amin'ny hôpitaly any mandehandeha any amin'ny lalana any be ny ratsa fahita agny ny maso ahita zatra mbola tsy fahita be ny ratsa fahita ny sofina mandre raha mbola tsy faheno loza foana problema foana rota any an-trano ary e potika ary e nyfamona izy mianakavy e fa mety aveta tao ny ray aman-dreny sy ny zanaka e mosavy e rehefa nydidina ny kipy ny biby ny voaka tao e atao analizy any amin'ny pastera manao akory agny Antananarivo agny tsa misy raha manjary afaafa zao fiainana zao akoatra ny zatra hainao a akoatran'ireo zavatra rehetra zay lalovanao tsy haiko hoe aiza ny toerana misy anao na olombonina anao na olombany na olampitaiza ianao na dokotera anao misy zatra tsy mazava eto amin'ny tanyny velona zao ka rehefa tsy mazava eto amin'ny tanyny velona maizina zany de zao ny tenin'andriamanitra misiny mazava angatao le fahazavana amin'andriamanitra de izy manokatra ny masinao ny betrindrontsika sianao mba hanyresitsika anana moral anana saina tsara mahombo tsara fa namiatrika an'izany misy olona manambola fa tsy mahavoavidiny aina vola misy olona mahay mitsapy fa letsiky ny tany any samy mandalo io fa mity alina ity makafo taona ianao a deklareo amin'andriamanitra hoe I love you jesus jesus je t'aime tiko ianao jesosa tiko ianao jesoa tiko ianao raha zezo tsy haiko de ho hitanao ny fipokany amin'ny vava no anekena

fahasahoana famonjena. Tamin'ny alalan'ny teny Andriamanitra namboatra an'izao tontolo izao, deklareo amin'ny teny nivoaka ny vavanaoko dia ho hitanao tsara ny fanasitranana. Tsy haiko hoe mety efa tsy afaka ny miteny ianao, teny ianao mieritreritra. Tompo, tiako ianao, mila anao ianao no mahalala ny amiko. Karakarao a, tsy haiko samy manana ny rangatany a. Zay no fampahirezana atolotra anao voalohany, mbola itoy ny resaka antsika maka fotoana. Averiko farany, ny olo tianao a, rehefa tianao de manavisavy sy manorokoroka, miray matory aminao, miara-misakafo, mitantana anao, mame cadeau surprise isan-karazany. Fa raha ilay zanak'Andriamanitra ny tianao, ngota ny taony enta-masefatra anao, alai ny baraka ny fahavalonao ary apetraka ny amin'ny toerana sahaza azy ianao, satria izy ny tompony teny farany eto amin'ny tany velona. Bon courage a, mirarisoanao, misalama tompoko. Tsy amoronao ho marary io, tsy amoronao ho mijaly io, tsy amoronao io aretina manataladala ny sainao io. Izy ny lalana sy fiainana sy fahamarinana, ilay tompony mpanjaka ny famonjena antsoy ny anarany. Anarana tsy mamilavy io, Andriamanitra tsy mamilavy io, zay ny tenainy aingany hitranga aminao ary ho tonga aminao zay iriny fonao. Misalama ianao rahalahy, misalama rahavavy, misalama ianao ro manakaja be galona be voninahitra, misalama ianao ro piray tanindrazana amiko ambony moraly.

ma hita olona maromaro amin'ity hoe mety hoe matifaty izy teny alahelo no manakatra azy eo mamparary azy matifaty ny laozam-bady kamboty ny laozan'ny sherieny de marary arety mpitiavana mazo anao andriamanitra de mpanjaka ny fitiavana izy no mahay manova ny fovato finofitra ary mino an'izany ianao alefako lela mozika tony de izy no anitrana ny aretinao mba hiverina ho falindray ianao tsarovy an fa ho anatin'ny karazan'olona ohatranyireny tena spesialitean'andriamanitra no mampitsakanao fa tsy le manindrinindry ohatran'la olombelona miaraty amintsika hopainitsika rehefa tsy mety aminy ailika ny fisainy ary tena ielony hoe tsy izy amin'ny olana mahazo anao io a eo mihitsy ny tena spesialitean'andriamanitra ny olona ami'ny teny hoe vita ny momba anao eo mihitsy andriamanitra ny teny efa vita ami'ny famonjeny anao il suffit de croire mila mino fotsiny ianao

0: Centro FM, bonsoir, manona tupko.
1: Mama tupko.
0: Izale miantsy ty avy aiza loha e?
1: Filmie tsy sady.
0: Ien tupko ina ny azo atao anao amin'ity alina ity?
1: Mangataka irany tetesaina matoko loatra.
0: Mety mahafinaritra anao ve ny fiarahatsika?
1: Ie, tena mahafinaritra ka.
0: Mirary fahasalamana amin'ny lafiny raha jiaby any am'tokantranonao any a?
1: Merci.
0: Engany mbo menatra ny fahavalonao satria ho andretsy anao atoato.
1: Yeah, merci.
0: Merci.

0: Sophia Radio.
1: Ye matoky loatra le mot matoky ao amin'ny bokyny Isaia na bokyny izay mpaminany 35 dia misy hoe amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isinerintsika. Eo amin'ny fotoana tady ho resintsika dia mila mangina. Aokanareo angina ozy izy za Jehovah na Yahvé no iado antsika. Mila mangina amin'ny fiverenana, fiverenanan'Andriamanitra io sy amin'ny fitsaharana no amonjenantsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isinerintsika. Mila matoky, zay le matoky loatra. Bonne écoute ianao. Lao iainga tsara e.

0: Centre FM, bonsoir. Manana toko.
1: Manana tanto.
0: Ambanim-pianona iny. Izy io.
1: Natasa.
0: Manana Natasa. Fa matory angaha Natasa? Maninona ny feon'ny Natasa ambanim-be? Zany a, ina ary ny azoko atao an'ny Natasa?
1: Mangataka hira ampiasaina.
0: Le hoe?
1: Andresianao,
0: atolotra ho an'izy?
1: Atsika rehetra rehetra.
0: Ok ary. Zaho zao mahitanao mihainy feonao, tokony mba mihinana tantely kely ny samaraina raha zao tao raha misy moyen, mba mihinana voankazo, mazoto misotro rano, miala voly, dia miverina fifaliana io a, lantom-pianao a, mifandraisa amin'ny tontolo dia miadana ianao, dia izy mamerina ny hafalianao, manoloana ny ratrapo izay mety mahazo anao.
1: Merci tonton.
0: Tsy hoe maminany afa mihainy feonao dia ohatra ny manao diagnostika ny zatra mahazo anao. Mazahoery sy tanjaka?
1: Merci.
0: Eny ary.

0: Santo FM miarabanao, alô?
1: Angataka vavaka avy any aminareo ray mandreny.
0: Mikasika ninona izay azafady?
1: Problema be amin'ilay fiainana ny fanendrena ny fiainana.
0: Ah, mba mieo sujet anakiray arytsika aloha e.
1: Ohatra hoe ny fiarahamonina mifanenjika. Karama tao maina. Fidiram-bola sy ohatraohatran'izay.
0: Ampiakarina ny finoana. Ay, lasa izy. Ho alefantsika izay ka.

0: Centre FM, bonsoir, manona tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Salama tsara. Tena mafimafy kely fotsiny dia ho tsara. Oui.
1: Ay, mangata vavaka tompoko.
0: Ina le vavaka, mivavaka momba n'inona?
1: Zanaka Antananarivo.
0: Ny maninona ny zanaka Antananarivo?
1: Miasa tompoko, tompoko miasa.
0: Vavy sala?
1: La.
0: Firy taona eo? Sady tsy atany tsy aparafara izy zany te ody nefa sahirana koa ny ty? Ok ary misaotra. Inona ny mozika mba tianao? Andao ary rahasoa madama. Mety gaga ireo namako a ireo mpampandihy niaraka tamiko hoe naninona ary tonton lasa misy fivavahana foana tsy hoe manadiny ny fiarana ohatra zany a fa misy ambiance revy ambonin'ny revy a atao amin'andriamanitra ato de mba tehitarika anao koa tsisy miteny hoe ajanony lay fomba nataotsika fahiny feny amin'ny lalanao miova ho azy any anao ka atao veloha de ny mbola mety ho avy ny andro tsy mety ho zatra ataonao io tiverina ny andoharano ihany ianao ka malalaka ny fandarantsika ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra masoanao fa za nahita any amin'ny farany any tsisy akoatra mivavaka tsy afa tsy azonao tapenana ntsony a talora hoe ao anatin'ny ambiansy de mitizina foana fa am'izao aleo dizina ny fivavahana koa e tsy hoe koa rehefa mivavaka ianao de miova ny fifandraisanao amin'ny olombelona rehetra hoe ny mpanala azy tsia tsy any le lalana ny fanosinosy tamin'ny olombelona tetỳ amin'ny tanyny velona mihitsy ary le zanak'andriamanitra iny a zay tsy nanota taminareo na aoka hitorabato aminy rehefa nisy an'le ohatra niaraka tamin'ny varo tena reny niarany fatsiana tamin'ireo ary ramena bily atao miazy fijaliana izy ny mpivavaka akehitriny mampiome vao miaraka amin'ny jentilisy ianao de alany inona moko za mampiome a tsy zany mihitsy le ao ambadika anyora fivavahana io a miaraha amin'izao tontolo zao e ary mitoriny vaovao mafaly inona ny mbanjara brikinao ataonao nyireo namanao fa samy taraiky daholo angezy zao e maro ny olona mafy loha am'izao fa rehefa mikarapoka izy malala an'andriamanitra ihany misy olona mamisavy misy olona tena be saina de rehefa maty reny olona tsy normala reny de zao nataon'le avany na ny avatsika fialantsasatry ny fanany osy izy de aloha laina ny pastera na mopera aa ametraka ny fanany amin'andriamanitra tsy atompoko tamin'ny favelona izy namony olona koa ametraka ny fanany amin'andriamanitra de ny mbola velona ianao no mila malala an'andriamanitra zay ny tena normala tsy misy marina amboniny zany andao tsika hifankaherindray ia ozy le namatsika teo hoe ny fiainana manao ny ataony za koa de tena ohatranao ihany a mandalo famainana misy tantara anakiray a rehefa nialan'ny egipta ny voako an'israely navotan'ny mosesy nisy ny herin'andriamanitra tao de nandalo desert efapolo taona 40 ans maro sa tany amin'ny desert tany averiko ihany le tantara raha ray taona zany le zanany nialan'ny egipta de nanao t-shirt barinjaka na nanao t-shirt ny oi de jongs na t-shirt ny scorpion tsy misy orinasany amin'ny desert any tsisy aigle d'or ny mivarotra kapa tsisy varotra fripy agny tsy misy varokena tsy misy varotra akany fa tany maina fa nonagaga nanaraka ny lalan'andriamanitra zareo le andriamanitra le manatrika ny fandarantsika ami'ty alina ty tsapako fa eto ny tompo eto ny fanahymasina manazavantsika mpanota rehetra mitovy amiko efapolo taona mandeha tongotra teme lehibe eny amin'ny tenany ny akanjony magaga zany le t-shirt barinjaka ray taona iny a mengezy any amin'ny vatany na ny kirariny a mety pointure 44 na 45 43 ohatra ny tonton izy, de me mitombo eny amin'ny lalana sady mengeza mevoky ary tany amin'ny desera ry zalahy nisy tately tany tsy avelan'andriamanitra irery ao anaty famainana zany hoe maina zany desera zany. Maro ny olona maina amin'izao, na ny tanorana ny olondehibe, na ny filoham-pirenena, na ny governemanta, na ny mpampiasa antsika, na mpiara-miasa amintsika. Maina, tsisy olona tsy mitaraina zao. Anontanio daholo ny olona mandray karama isam-bolona mpikarama mpanjakana io a, ny atongavana ho ampelatana anao angamba nomela, de maina indray mitsosana manao avansa na miaritra, miaritra mafy, miaritra mangidy. Atao zay atoriana aloha de mba misangana an'olo, de misangana koa, de mba mihinana an'olo, de mba mihinana koa, mandalo famainana. Fa io Andriamanitra io tsy miova, fa le formule le nazahoany zareo tately, nisy tately tany, nisy papelika tehinakena ry zalahy, de nisy papelika petabe mihitsy, papelika le vorona ngeza pehena reny tonga tany, tsisy rano tany, fa ny kapohany Ramosesy na Moizy ny vatolampy de nivoaka rano. Ao amin'ny toerana mahamainanao ao mihitsy ny spesialité an'Andriamanitra, hoe tapitra ny ainao, mbola misy vola angamba ny Airtel money anao, na ny Orange money anao, na ny teany aimy volanao, na ny compte bancaire anao, na ny tsinjo lavitra, na ny caisse d'épargne, na manantena ny ray aman-drenao ianao, fa ho avy ny andro ray patsaray tsy omivava. Tiako lazaina de zao, tapitra ny volanao, tapitra ny ainao, mety lany ny doktera, lany any amin'ny fitsaboana amin'ny hôpitaly koa ny volanao, tsy mbola sitrany ianao satria de ara-panahy le ao anatinao. Hoe tsika tsy miady amin'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ny amin'nyrivotra. I satana tsy avy raha tsy andringana sy amono. Maro ny olona rodana amin'izao, maro tapoka, ary aretina tsy hitany radio, tsy hitany scanner, manam-bola ianao nefa tsy mahita tory, mihinan-kanina fa mijalijaly, botsimbotsina tsy lera, tsy hay hoe baka io, baka io, hoe vaiza ty raha tsy manjarinjary ty. Mandalo famaina n'olo jiaby amin'izao, na miasa na tsy miasa, na mivavaka na tsy mivavaka, na ny mpampiasa na ny mpiasa, olo jiaby mandalo famainana. Fa ny Andriamanitra tsika io a tsy miova, malisany io ary mandrakzay zay formule nananganana andry Mosesy tany a, nandalo efapolo taona tany desera zay, mbola azony ataony amintsika. Ny tena nizahatra mahafinaritra tao raha namana de zao, rehefa mafana ny andro, amin'ny andro atoandro manko mafana be any amin'ny desert, 45 degré, 48, 50, azonao tsy ilaitra zany. De misy andraona manaraka an'zareo zay, le zay koa ngamba ny formule androany, da azony hoe andraona sy andry afo. Rehefa mafana ny andro a, de misy andraona zay no angatana mihitsy, zay hoe angatao le andraona, miara-mandeha tsika miara-be anao, teratsemboka anao mafana, fa za ohatra ny LSB satria ny andrahona an'Andriamanitra mialoka anao, misy elo tsy hita maso, tsy hita maso le izy a, eo le ny finoana, ny tanjaka ara-pinoana mihitsy ilaina ny volany io satria ny fiainana. Fa na manam-bola azy ianao de ho maty ihany, marary ihany, fa raha Andriamanitra ny momba anao, tsy misy zavatra atahoranao zany aho e. Hai ny mamadika ny negatif positif, mamadika ny maizina ho mazava, hoe misy iny mazava, azonao spesialité ny zany mamadika an'le formule, ty formule ny saina, formule amin'ny fanahy. Misy elo tsy hita maso ao ambony lohanao ao, ny olo mamay aby, ny olo sahirana aby ianao, ohatrany faly any, tsy lahitra mihitsy ianao, inona mihitsy ny mampitsika anao e. Ny andrahona an'Andriamanitra ny miaradia aminao, ny any amin'ny desera ho a mamay. Fa rehefa mandalo ry zalahy vahoakan' Israely reo, de ny andrahona zany ao ambony ao, ohatrany hoe elo tsy hita maso, zay mihitsy le izy, zay le izy. De rehefa alina ndray a, aly loatra zao, mangatsika be tsisy ohatran'izany koa ny amin'ny desert any. Dina indray ny ataon'ilay Andriamanitra io, andry afo, asiany andry afo indray zany eo ambony ao, de mafana foana ianao. Zany ange ny zavatra miseho amin'izao raha tena dinina lalina ry zareo, fa ny olona mandeha raha misaina fa te ilaza anao ny marina amin'ity alina ity, na mivavaka anao na tsy mivavaka, manarany an-tokotany ao, angatao le andry afo mba hanafana anao. Na rehefa matory ianao de tena tsy aiky ny matory, fa ampijaliany problema ko a, ampijaliany aretiko a, torano any amin'ny tena torano mierinao Andriamanitra mba hahita tory, jamby ena tapoka ianao de matory. Izy de mahay zavatra, eo ny zatra tsy hainao, tsy vitan'ny volanao, tsy vitan'ny mokondohanao, mandalo famaina ianao, eo mihitsy ny tena spesialiteny. Zay ngeny mahafinaritra an'ity Andriamanitra ty, hoe tena aloha raha ngah hiaraka amin'ity aloha, ny revy efa natao raha jiaby natao aty koa ny tena revy milay ty. Ary izy de manana formule aza matahotra. ny verina impiry moa aza matahotra io toizako ihany anao tafiditra manomboka tafiditra ao anatin'la fiarahana za koa mba ao anatiny koa miaino anazy o neninay amizao alina zao samy taraikitsika misy teny zay ao ny tenin'andriamanitra any amin'ny joba 87 joba 7:17 hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao arabaky teny iny fa ny olona 8 milliard ny isantsika eto ambonin'ny tany a de 8 milliard koa ny fomba anazavan'andriamanitra an'iny hafa ny fiasan'izay amina hafa ny anao hafa ny anazy hafa ny ny rangabo vavaka be iny ny andramatoa iny fa ny anao koa hafa avadiky ny formule iny hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao tsy izay ny fiafarako atiny ho an'ireo mpiasa sy ny mpampiasa de hoe mpiasan'olona ankehitriny fo mpampiasa horina kely eo ohatrzay ny latsaka n'iny ihany raha mpangataka ankehitriny tena za mihitsy ny manome horina kely ao a raha maina androany za ndray no andena ny olona rehetra zay maina a mangetaeta mantsy ianao zao inona ny etaetanao ila fanasitranana ny asa ny fitiavana ny bôby raha jiaby raha tao direktoatra ity zao ny mazava tsara de hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao na de kely aza miditra ny vavanao en forme fona ianao alleloia amen avy areny hoe na de kely aza miditra ny vavanao en forme fona ianao na sakafo efa masisy miditra ny trokanao mibolanga ny fona ianao na matory eo anatitra ny bongo anao en forme fona ianao na de ambanimbanin'olona ianao ny fasaovan'ny tompo miendrika anao ny olona mitaraina sy miaintsy klainty enao de me foana satria aminao le formule hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao na ao anatin'ny tranobongo a mahita fiainana foana na mitsirovorovo ohatra aniny a forma foana tsaiko raha azonao zany a no formule angatana n'andriamanitra amizao condition anakiray maka fotoana déclare eo amin'andriamanitra hoe tiako anao de anjara ny sisa rehetra ianao moa rehefa manomboka hifankaty amin'ilay anankiray tsy tiako anao tonton rehefa misotra tena tsy mety amiko e ajanona zany ny fisotronako vo miaina ny adalànao de miakatra ny fahasoavana anampian'andriamanitra anao tena mahafinaritra mivavaka tsy le pli vava meo anay n'io ny anina sahaizanay na ny gegy na ny endry samy mangataka ny raha hoaniny aby tena zava-doza na ny mpamosavy koa mangataka ny raha hoaniny na ny olom-pamono anao mangataka ny raha hoaniny kibotsimbalamosiny fa nyzatra angatana amizao a amafisy ny finoanao be ihany zay nihinankanina zay mamaty ihany nareo razam-betsika any de nihinana koa nihinana ny mana ozy izy zareo olo reo nihinana mana avy any an-danitra fa maty ihany fa ty amin'le testamenta vaovao ty ny filatsanyity leranga anankiray zay niatrona tamin'ny azo fijaliana nandraisy ny fahafatesana ty zay misotro ny rako ozy izy tsy angeteta mandrakzay a ary zay mihinana ny mofoko tsy honona magaga zay izy le nandrain'le mofo sidva iny taotsika raha baky teny ra iny a rehefa mandray ianao an'ity zanak'andriamanitra ty tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao de mitsika aminao raha jiaby ny zavatra mahavariana nge am'izao a mandinika amin'ny mpiara-miasa amina ny ankonako mipiray tanydrazana amiko sy reo olona any ampitandranomasina zay miresaka amiko maromaro zareo any ampitandranomasina maro zavatra kely a de romotra izy zay fihetsika ataonao de romotra io olombelona mitovy aminao io e zay zatra ataonao manimba ny sainy ary miteraka fialonana fampisaviana fampijaliana miteraka raha tsy manjary maro na ny olona niarakipy taminao nge olona samy manahafa saigny androany ianao anariny fa rehefa mandinika anao ianao mihitsy ny ananatra azy satria mandeha miloha be ny izy ohatra ny miseho mahay aby ny olona zay zatra ataonao kritikeny zay zatra atao ny hitany aby raha maintsy sy maloto raha jiaby io ohatra ny marary saina aby olo jiaby amizao ho sahirana mihitsy no amin'ny hôpitaly ao angamba raha mpidirina hôpitaly aby olonay olo jiaby marary saina io satria mila médecin généralise psisiatri zany hoe mpitsabo ara-tsaina manambolo izy marary saina tsy manambolo izy marary saina manapaizana izy marary saina tsy manapaizana izy marary saina olo jiaby marary saina io moa rehefa nyteneniko le ndray alina rehefa niantso ny pharmacien hoe inona ny fanafody mandeha indrindra de ny fanafody areti-tsaina za mety marary saina ianao mety marary saina tsotra ihany miova mifanavaozan'ny saina raha tsy fahazarana tsy mandraisy fahazarana. Samy manana ny ota atsikatsika, zany manota ohatranao, fa hitako hoe rehefa tsy mety ajanona na aena vo ajanonao io de misy fahasoavana tonga eo, vo aenanao io de mitomboko ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao. Ohatra zany mihitsy rehvavaka zay ny fijeriko anazy a, ary tena hitako pratika be la izy, vo miala ami'ny fahazarany ratsika tonga de miditra amin'ny fahasoavana drekaky eo miova ny endriny, ho ay malala madio, ho ay manomboka miditra ny vola, ho ay mitombo ny serasera, ho ay tsy olona raiky ny tady hafa olona any adego any atamatavy any larenao any adobay, fo misy agegena janotsika de miditra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra manampy atsika. Ao amin'ny adalaty i moa ny olo hananatra amin'izao fa samy manana ny hamolany ny olo rehefa manana problema amin'izao ndreo agnanala azy. Ah, tsy manina aloha ato manala azy. Ah, aleo tsika manana ka, aleo aloha mijanga litika kely. Ny olona amin'izao nge jambany aranofo na izana ianao tsika rehetra, misy zatra mamatotra fa rehefa mivano fatorana, liberté, fafana, morala be zany zavatra zany. Ho anahy zany ho anao a, mahafinaritra zao fandarana zao. Ny saina aloha ny amboarina voalohany de miatrika atsika satria antaninatsika io. Aiza moa tsika teo mandalo famainana, efa nisy koa ny olombelona nandalo famainana taloha tsika. Ao anatin'ny filazantsara ny Andry Elia sy Anna, tantaran'ny Elia, telo taona senimbolana tsisy ranonorana, nagaga maimbo aby ny vehivavy sy lehilahy tamin'izany. Fa io de efa voateny mihitsy hoe voakozy ozy ny jomajomako hoe tsy maintsy misy. Nefa ao anatin'io Andriamanitra mahay mamelona ny olona. Misy voninkazo anankiray zay mahavariana anazy zay ho an'ny mpamboly voninkazo. Nanana profy a tao amin'ny collège Saint François Xavier a, monsieur Jean Henri, profy elektrotechnika anay satria ny tenako olona teknika. Lasa mpanentana le teknisianina ny Xavier. Noentiny tao an-trano atao talata matiny ray ihany satria mpamboly voninkazo izy mivady tena ty voninkazo na ny zanany, ary zanany reny le nanao miray servisy taloha reny zanany reny. De misy voninkazo atao amin'zareo, voninkazo mahavariana tiry mama, mamanay mpamboly voninkazo a, tsy miditra anatin'ny tany io fa asiana taribi a, de le voninkazo a ahodikodina eo amin'ny taribi de mitombo ry zareo a, ary de mamelana io. Zany fiasan'Andriamanitra, mahavariana sy magaga.

Savaty tamin'ny fatapahana kely. Misy voninkazo a. Laina zany le tarbiny dia hodikodiny monsieur Jeannot, monsieur Jean-Henri, mampiasa ny tsiramany tsy izay tsy mahalala an'izany olona izany, fa notomandry izy paysona aminy. Dia io voninkazo io a tsy misy rano fa mitsiry ary tena amin'ny tompo. Eto amin'ny tanyny velona zareo a, na misy problema Andriamanitra dia afaka mamelona antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Tena mahavariana izany, mahavariana izany. Na mandalo famainana ianao na maninina ianao, salama foana, anarak'irakely leo tsika.

Ilana Tsinkely tao anatiny izay fatapana kely izay no ny antomanokana. Mbola ho ihany tsika anisan'ny lamosika izay mba atolotra anao esty an. De courage daholy an. Ampiakary ny finoana de mila matanjaka ara-panahy fa tia ny fotoana anankiray tsy maintsy hoe miafara amin'andriamanitra raha jiaby ry zareo. Misalama daholy an.

Anisany lamozika mba tiako ihany koa izy ity hoe tsara Andriamanitra, tsy mba miova izy na taladala na madiry tsika na be fahotana tsika. Aza misaraka amin'zareo. Atsofo foana ny anarany, tsy amoronao ngeny maditra e, tsy amoronao ngeny nanoty e. Iza moany raha ho samy ho tantaraintsika ny otantsika hoe ao nitsangalitika zany hoe mitsangatsanga, ao ihany koa ny mpanalazy, ao ihany koa ny manao ny asan'ny maizina sy ny karazany, ao ny olona ratsy vava, ratsy fisaina na ratsy famindra. Teiteny aminao amin'ity alina ity hoe tsara Andriamanitra, tena io adalantsika io mihitsy a natongavany zanany roa arivo taona lasa. Naiza naiza toerana misy anao a, napiditra fiangonana ianao na tsy piditra fiangonana anao a, na mbola tsy malala ninininina mihitsy ianao mikasika azy, dia andramao izy. Ny taolo razantsika dia niteny mihitsy hoe aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapony loha. Ny tiako lazaina aminao a, aza milona ny tenanao. Mety misy animateur na animatrice na inao manjery, mety hoe tsy izy tsony ianao ary any amin'zareo ny fanafahananao. Teiteny aminao a hoe ny ezaka ataonao an'io a no anavitra anao, anangana anao a, atonga anao olombanina rampitso. Tena tsy menatra e, tadiavo Andriamanitra. Samy manana ny etaeta antsika mianakavy, na ny tanora, na ny olon-dehibe a, na ny mpitondra firenena, na izay rehetra manaraka nyity fandarana ity, samy manana ny etaeta antsika. Engane ho tateran'Andriamanitra ny etaetanao, ary anatanteraka an'izay mihitsy ny tena mialohan'ny elantsika ny tany a, tokony mba ho tanteraka ny fanirintsika zay iriny fotsika. Tsara Andriamanitra. Ny olombelona mety hoe maniasia atsika, manilika atsika, mifosa atsika, mandaroka baomba atsika, manifika mihitsy. Amiko ilay izy a, isoroko amin'Andriamanitra hoe misy antony amatoa tsy tafiaraka amin'ireny namako ireny intsony, misy antony amatoa mbola taraiky aty, fa mafisiko ny finoko a, fa amin'izao heriko izao aho no mitady anao a, amin'izao tena hoe falemeko izao mila nitanjaka ara-panahy miaraty aminao a, izany mba teny fankerezana tolotra anao. Tena tsara Andriamanitra, tsara izy. Ary ny akekeko ny fahotantsika isanao mihitsy nandalovany taty, je suis fier de lui. Ro namatsika, piray tanindrazana amintsika, piray mivavaka amintsika, rehefa tsy mety ny nataotsika dia ilika an'ireo tsika, fosain'ireo tsika, roan'ireo tsika, atapinan'ireo tsika, fa ny Andriamanitra tsika ny tanany tsy fohy fa lava mavonjy, ary ny programany tsy programany manodidina anao. Inona ny etaetanao amin'ity alina ity ary? Tsara ho Andriamanitra atsika io, tsy manana, tsy manao andolo-po, tsy manao rankinina na kakay, tsy amoronao any mahatonga anao ohatran'io e. Amafisy ny finoanao raha ho avy ny maraim-baovao a, mitsangana anao dia miazava fa tonga ny fahazavanao. Isaia 60 na bokiny Izay mpaminany a fahenimpolo. Mety tsy dia mahay soratra masiny ianao, fa ity ny fotoana mety hoe andonana ny fonao a, aide toi et le ciel t'aidera. Ampio ny tenanao dia anampy anao Andriamanitra. Rehefa manomboka miala tsikelikely ny fahazaran-dratsy ianao, dia midina ny fahasoavan'Andriamanitra nandratra anao. Lehibe zany teny atolotra anao zany. Mety maro ny tenin'Andriamanitra efa nyrenesinao, fa mpanota tsy jentle isan'ny ova fony manentana anao. Andriamanitra tsy tonga hiantso an'le milay, fa tsika sianao le tsy milay. Milay ny Andriamanitra tsika. Il est bon, il est gentil, il est généreux, il est dynamique, il est partout. Naiza naiza misy anao, na ny andavaka ianao, na ny amin'hôpitaly, na ny am-ponjy, na ny amin'tsita maso any amin'izao retena ianaoko izao, tsarovy a, mandefa ny anjely any amin'nyrivotra izy iaro anao a, ary anova ny toe-posy ny toetsainao mba olombanina sy koizana sy ho irin'ny olona anao. Natao lohany ianao fa tsy ho rambina, ary natao irin'ny olona fa tsy haniry olona, natao hizary ianao fa tsy hangataka foana. Tsy maninona zay vitany manodidina anao, izay ny vitany.
falou Andriamanitra mba mitana etitina aminao satria tsitraka Andriamanitra ny aparary anao hampahantranao hampirotana ohatrany ohatranao koavana ny Andriamanitra tsika ho antsika mpanota mifalia fa ny Andriamanitra tsika dia tsara mandrakariva ary maty no miagegentsika nitsangako velona no mifadalantsika hitsangana ny fiainanao mandresy anao.

0: matetika tsika rehefa lavo mety hoe nisy fahotana adalàna zay nataoko ny anao aloha dia fantako loatra tsy haiko hoe inona ny anao fa zao ny teniko aminao a resa ohatra ny serinao ny andriamanitra anao aoka ny mpanao anao no vadinao a io lay tena mpanalalahelo anao maniraka ny fanahymasina izy ny ampitsangana anao ho namanao a tena ampitoetra tsara anao resao izy todio ako ao amindrao fo fantako hoe fa lasy ianao noho ny ady alako miverena fa mbola ti anao a miverina foana hoe le tiaka anao tsy raha amoriko ny hoe ny naditra tsy amoriko ny gegy tsy amoriko ny mamomamomo na tsy afantako fa afao a be ny ezaky ny olona fa ny olona ohatra mitovy amiko ihany fa raha ny zanaka ny manavaka afaka atsika sanao rahasoanao a aza melona ny tenanao ninoninona filma ratsy zay vitanao andriamanitra manana filma amilay be ao anao raha ny filmanao nge aorinan'izao fandarana zao hovidiana lafo raha vadika amin'ny teny englizy de hijery anao daholo etats-unis any dobay any marsay any mbola eto fianaratsoa ianao mbola eto madagasikara ianao am'izao ivadika filma amilay o tantaranao aza matahotra anao manao hoany tsara fotsiny de ambony moraly manao hoany soa tao zay metimety aminao tsara ny andriamanitra atsika il est bon il est doux oh milay izy ka sa tsy marina veloha zany iny de aza matahotra efa be ny filma ny lalovan'ireo olombelona tao aloha tena ny taraiky daholo ny olona tao aloha tao tany miandro ny mosesy na ry moizy mandalo famainana fa misy valipitia ao aloha ekena fa misy problèma tsika maro ro namana na izana ianao nytsika rehetra na ny fianakaviana nidona setroka mihitsy amin'ny resam-pitiavanao amin'ny fivelomanao amin'ny velompo firaisamoninao tsy normal sa manao zay ho nanany sady balarora ny be vava aby ny ankamaron'olo manodidina atsika tsy maninona hoe mbola misy namana ny ampitraka anao olona spesialy eo andeha ampitsaka anao a ary tena hitondra anao tsisy manana ny amin'ny fasambatra zay mifanampy ny dity miverimberina ao anatin'ny baiboly tiako lazaina aminao mity alina ity miverimberina izy de hoe aza matahotra aza matahotra ia dao mba inony zany teny zany
1: fantatrao ve ny didy miverimberina indrindra ao amin'ny baiboly mety tsy ilay hitritinao a tsy ilay hoe aza mandainga aza mijangajanga aza ho mamon'ny divay fa ilay hoe aza matahotra zava-dehibe avokoa ireo didy ireo fa misongadina itiray ity enontsika foana ny didy hoe aza matahotra manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy nomenany abrahama ity didy ity tamin'izy mbola tsy nahazo antoka ny hoaviny nomenany zanak'israely izany rehefa hanomboka zava-baovao ry zareo nomenany mpianatra izany rehefa nanahiny amin'ny fanenjehany izy ireo nomenany jeremia izany rehefa nahatsapy izy fa tsy voomana hanao ny asa nampanaovin'andriamanitra azy ary nomenany paoly izany rehefa tao nampamoy fo ny zava-drehetra mihevitra ve ianao fa kisendrasendra fotsiny ny fahitantsika matetika io didy io sa fantatr'andriamanitra fa zavatra manahirana antsika izany satria amin'ny ankapobeany matahotra isika rehefa mihamafy ny fiainana matahotra isika rehefa tsy mahafantatra ny zavatra hitranga amin'ny ho avy matahotra isika rehefa marary matahotra isika rehefa misy marary ny avantsika matahotra isika rehefa very asa nefa matahotra ihany koa indraindray rehefa mahazo asa vaovao matahotra isika rehefa manify ny vola eo ampelatanany matahotra isika rehefa manomboka vanitaona vaovao eo amin'ny fiainantsika ary matahotra rehefa mifarany izany vanitaona izany nefa te hampahatsiahy ianao aho androany fa raha ao amin'ny kristy ianao dia manompo andriamanitra lehibe noho ny olanao arabola lehibe noho ny aretina lehibe noho ny fahasahiranana sy ny zavatsarotra iainanao ka rehefa miatrika toejavatra izay mahatonga ny olona atahotra ianao a dia aza mifantoka miaratsy ny zava-misy ary mety ho vokatra izany fa banjiny jesosy mifantoa aminy ary avelao izy ampahatsiahy ianao fa tsy misy tokony hatahoranao fa nahoana no tsy tokony hatahotra ianao satria voalohany ao aminy ianao ny baiboly dia milaza hoe ny fiainantsika dia miara-miafina amin'i kristy ao amin'andriamanitra faharoa satria tsy hahafohina handao anao izy izany hoe tsy hizaka zavatra irery mihitsy ianao satria eo anilanao foana izy ao anatin'ny dingana rehetra lalovanao ary afaka miteny to an'i davida isika hoe eny na dia mandeha mamakivaky ny loasahalaloky ny fahafatesana aza aho dia tsy atahotra ny losa satria ianao no miaraka amiko ny tsorakazonao sy ny teinao ireo no mahafatahotra ahy ary farany satria miahy ianao izy. Izay no antony ilazany soratra masina hoe apetra ao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy ianareo. Rehefa azontsika izany fahamarinana izany a, dia lasa sarotra amintsika ny matahotra ary lasa mora kokoa ny mitoky aminy. Ka rehefa mitady atahotra ianao a, dia aza variana miaratsy ny zava-misy fa mifantoha amin'Andriamanitra.

0: Sophia Radio.
1: Mihitsy manantena fa mahafinaritra anao zay fiarahantsika ihany. Nampalahelo koa le namantsika teo e. Foroka ny zanany ny asa dia mangatapavaka za matahotra. Misy karazana zavatra ohatra izao. Anao voyage le olona anankiray a. De ohatrany tsy narary tapoka. Ay rehefa nandeha le olombelona le tômôbila saika hitondra azy accident tany aloha tany manontolo izy le narary iny ny velona. Misy karazana fotoana ihany koa mety nisaraka tamin'ny olo tianao ianao de naratra ny tomany tena hoe nifary lava efa voasoratra fa hisaraka nareo satria tsy mitovy ny tany ndokanga fa le fisarana ny zakanao de namoy fo ianao fa rehefa nandeha ny ora sy ny fotoana de faly ianao rehefa tafatsangana hoe soa ihany anisaraka taminy raha tsy ahy tsy nalalan'andriamanitra raha tsy ahy tsy ohatra izao mety hoe niasa ianao ny voaroaka mety misy problema goavana oloha ao fa niroana aloha ny fotaona ianao satria andriamanitra hitondra hiala tao ianao mbo amen'andriamanitra toerana amilay ianao. Manao ana tompoko? Allô, salama tompoko, lasa ianao. Ny zavatra rehetra zay mitranga sy miseho a de aloha isaorana an'andriamanitra aby fa hainy io, hainy manao ny tsara, hainy koa manao ny ratsy, hainy mampandeha ianao na hainy mampijanona anao, hainy mampanirery anao, de hainy a rehefa hiaraka amin'ny olona maro anao. Tsy haiko raha takatra anao zay fa mety hoe zay kopy ny kopy zay malala ny fiasan'andriamanitra ny tsy tahitra amin'izany fa raha anatin'ny olana ianao misy problema no itsikitsika tsy mandindi madina de misaora aloha ny zavatra rehetra, isaora izy, mety marary ianao. Tsy mora izy ty, misaora de mizaha foana de aza mipetrapetraka na matory na miandry tatana fa mitsangana. Andriamanitra tsy ny teny hoe mipetraha ianao de tonga aminao zy zatra tianao.

Enga ni Andriamanitra izay nametraka an'izay teny sy nifanentanana teo amin'ny molotrako izay a, hiasa bebe amin'ity alina ity, tsy mamilavy izy fa miasa amin'ny alalan'ny mpanentana kely izy androany a, dia izay mitsofotsofoka any dia ao anatin'ny toromasinao na ny asa alina anao, ao izyny miasa milay be ao anao, mampitraka anao fomba formula vaovao. Manao ana tompoko, allô? Ambany be ny feo anao dia tsy ny tsara. Mahirezana eny a, mirasoa eny ary.

Latsaka sekonda fitsiny ambirombifolo alina ho anatin'ny matonalina antsika dia aleo tsika hidera foana aloha andefa hira fiderantsika misy antony amatomanao an'izao maro loatra ny fijaliana mahazo antsika ny hira fiderana dia fandrodanana ny asan'ny maizina dia fijoroa ny asan'andriamanitra dia aleo hifanesy ny hira fiderana dia mitondra enganeka hitondra fandresenao antsika aloha hiderantsika dia aloha hitsofoka lalina zay hira miaingeto a dia ho atolotro anao dia ho atolotra antsika ao an'andriamanitra ny hira ny mantsy rehefa renesi ny sofina dia midina ny tanany manavatsava mamboatra antsika mamotika ny asan'ny maizina sady mampitraka antsika dia ho hitanao e ny fotoanany zany hoe hira hifanesa ao anaty fiderana dia aloha andeha amin'izao any a fianao mandalina ao foana inona ny tokony atao mety marany zany ty le fotoana hoe teneny ny tompo hoe tiako ianao ianao rery mety matory mety miasa tiako ianao de izy ny ianao zavatra tsy takatry ny saintsika manoloana ny ajy atreanao mirasoanao aleo ifanesi ny hira aloha e sahoanao zy ianao

Anisany lamozika izay atolotra anao izy ireto dia raha tsika vavaka raha fomba hianatra hivavaka tsika satria tena mila matanjaka ara-pinoana tsika manoloana ny zava-misy satria ny fahavalontsika tsy hita maso dia mierina ohatra ny liona tsy avy izy raha tsy andringana sy amono rainilainga sady mpandainga ny mpamonin'olona mpanakirotana fiainan'olona ampitiavana be hiteriteo ho anao mbola veloa ianao e mihinao fa mbola manana mesazy gratuinareo rehefa ohatra zao miandra ny mesazinao andeho fa kiko tsara atolotra anao zay le hoe tiako ianao tena mamiko e aloha ny hira no hira e

Hitsofokantsika ny amin'ny fandarana 100% loza fanalefako ireny zavatra ireny, anova zavatra eto amin'ny tanin'ny velona, manonona ny tsara indrindra ho anao dia mirasoanao ndao ary

L'émission pour les malades. Arapa manuka nante na nova tsarti andro anti. Manon nantsari indrindra ho an le rights to mamirna eto an. De oazy rery any de resy ny laza nyfoninahitra ira fiderana anaboako azy atolotra n'ilay andriamanitra tiako indrindra le raitsy to natoy izao atsika lasa de lasa norasiny fotoana fa hiditra amin'ny tapany faharoantsika dia ny émission en 100% love mbola isaorana ianao a raha toka mbola ao a iaraty amin'ny tonton hatrany nikajy libertos na tonton balba mitiala tieto amin'ny radio televisionna sofia tiandry ela ny tenanay fa ira fiderana no anomboako azy a ho atolotro atrany a ho an'andriamanitra zanary tapany losy ny mpiaratiany rehetra ho an-danitra ao a nanome any ti androandroany ity eno tsara le tonikira fa le ira de fa eninao fa eno tsara

Moarte maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona izay tsy manan'olana izany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy, na dia manan-karena ohatrany iny, sahiran-tsaina izy, amiady mahazo azy. Ilay gendarme du monde mihitsy no sahirana, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara. Ekeko mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapany mihitsy. Fa teteny aminao a, manana ny faleme tsikitsika na ny zanak'andriamanitra roa ry fotoana lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a, tamin'ny zavatra ny asa famonjena izay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny ora farany hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka ray fa tsy ny sitrapoko. Saika maly izy. Ralara na pavy ray aman-dreny loloavina tapony loha sika rehetra, manan'olana olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany, manan'olana izy ireny satria ny ondry maditra olo jiaby anaty olana zao. Iarabantsika be olana rehetra. Raha ohatra zany ianao mirehare hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny oalina no alaina ny ainao, ho aizy ianao? Tsy mampatahotra anao a, fa hitondra zavabaovao anao amin'ity alina ity. Tsy ny mofiany ny ivelomany olona fa ny tenina loka ny vavany goavana, vavan'Andriamanitra. Tompo kilasy, tompo vavy, faly miarabanao anatin'ny fandarana 100% love. Namanao na tsara ny sipanao, namanao na tsara ny vadinao, misy olana foanao. Ankafaliana tanteraka indray ary ny arapako anao amin'ity alina ity ao anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavantsika, tantara tsy mety vita, eny am-piandohana ilay izy any tena tsara, matsiro, mafilotra, sady satria dia ihona foana, hifanafisafy foana, hifanoroka foana, hiray arano foana, hiary irevy foana, hiary isakafo, hifampiondakondana, anao zao raha jiaby zao. Fa rehefa mandeha ny fotoana, miova raha jiaby. Ozy ny teny frantsay, avec le temps tout changera. Petit enfant, petit problème, kely anao de kely ny olana treanao, fa rehefa melehibe anao de melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo any hoe ny finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF. Dia misy koa ny FFF fa satanika, fitiavatena fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Maheno tsara avy anao efa henonao matetika izay, aty fianaratsoa ihany na henoanao an'izany. FFF, finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tenin'Andriamanitra goavana be zany. Fa misy koa ny FFF tsy normal, fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao, fa ny fomba fiteninao, fieritreretanao, ny fomba fivelomanao tsy normal. Tsy misy olona feno zany a aty ambany masoandro. Ateo angamba mazava, isika mianakavy koa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a, tampoka ny zavatra rehetra, ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. Raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezatsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy. Maninona tsara hoe raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezantsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy.
Rehefa mandengy ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra. Araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana atrehanao, fa rehefa mehlehibe ianao mehlehibe ihany koa ny zavatra atrehanao. Plus le temps s'avance, mandeha izany ny ora sy ny fotoana, le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy. Maninona? Le teny mamy a me matsatso me mangidy. Le tanana mpanafosafo lasa manehaka. Le tokantrano afina tsy afina. Wow. Ok. Amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a dia maro ny olona no mandalo problema. Za mandalo olana, mpiara-miasa amiko mandalo olana, mpampiasa mandalo olana, filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana, zao tolo zao mandalo olana. Amin'io resaka fitiavana io, tianao ve ny tanindrazanao? Tena tianao marina ve ny vadinao? Tianao ve zao rehetrarehetra zao? Lay fiarana nge mety milay, mety mahafinaritra, fa ny fomba hamelomana azy ny tena loza, indrindra vao tsika ty amin'ny faritra iva, le fiarana zany misipanao, malalanao, mivadinao mety milay, fa ny hamelomana azy ny tena loza. Pourquoi? Fa hoana? Tsy vita ny orokoroka sy ny safisafy io, fa mila vola. Maninona? Mila vola. Aha, laingy zany, mila vola ho a. Vola ozy ianao? Oui, oui. Mila rezima natoana iny ianao. Tsy maintsy misakafo. Mila toanaina, mila besoin, mila mividy pataloha, mividy jipo, mividy slip, mividy soutien, mividy raha jiaby. Tanao ilaina ny vola, ilaina ny charbon, mividy vary anaovana sakafo. Tanao ilaina ny vola. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro e. Eo ihany koa ny credit, ny goûter, ny frebus sy ny sisa, ny facture. Raha misy marary dia ilaina koa ny vola. Ny hôpitaly angama mandray olona tsisy vola. Eny amin'ny lalana eny a betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo, mampiparitaka atidoha. Averiko ihany, eny amin'ny lalana eny a betsaka ny zavatra miseho mandona fo, mampiparitaka atidoha. Tsy vitany hoe nareo roa ihany nge io miaraka io e, fa eny amin'ny lalana eny a misy ny namana, zany hoe avaky teto zany nareo mivady, apetraka eto ihany koa le mpifankatia kelinay. Tsy vitany hoe nareo ihany io le miaraka io, feny amin'ny lalana koa ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny voisin voisine, ny cousin cousine. De zao no teniko aminao.

Misy tenin'andriamanitra anankiray zay miteny hoe lozan'izay matoky olona dia any amparany any ozy izy a izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina mifampialina mifampiatsara vela tsy mifamosavy ary mifampikendry mihitsy mbola tsy rodana ihany ve mbola tsy potika ihany mbola mijory ihany zany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mino anao eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao ireo namanao ireo voisin voisinina anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka aminao mpanao politika aminao fa zany ny zatra iainanao tsy misy marina ambony marina zany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina la vérité c'est la vérité is truth in english averiko indray mandeha lozan'izay matoky olona any amparany any izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina be fialonana mamy savy mikendry ianao mbo potika sy rodana ianao hiala amin'ny orinasanao rodana ny tokantranonao anjaikinjaiky ho lasa dala ivika hiteny rery eny amin'ny lalana ianao amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao ianao tsy mahalala ny noyau centrale ny servony ray sekonde izy namanao fa rehefa mivadika izy enemiinao tadidio zay iza ny brano jesosy na jesosy na razezy na iesosy nareo ny tanany vola jodasy fa ny amin'ny ora farany namidy ny jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsi ny ratsirehetra mbola toko tsara avy anao zay manana maso aoko hijery tsara zay manana sofina aoko hieny tsara zay manana tanana aoko hiasa tsara zay manana tongotra aoka andeha tsara mody fanina ny resaka taminao fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana dia lasa ihanytsika aloha dia zao ny teniko aminao lay zanak'andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony e mpanjaka be fitiavana nefa vo mainka ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra ny mpiara-miasa aminao ianao mahafinaritra mpientsehitra politika aminao mahafinaritra ny mpiara-mivavaka aminao ny avanao sy ireo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io tsongoy fony manodidina anao ao mila miomana tsika mila miomana tsika fa rehefa miti a rehefa miti dia manana fahavalo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nefa nanana ny fahavalona izy ka zay rehetra miti a manana ny fahavalonao ianao mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao fa mbola tsy fantanao mbola tsy hitanao fa mila miomana mila tsapanao dia n'izao zany insereo ampidiro ao anatin'ny logiciel ny servonao mila miomana fa rehefa amin'ity ho a dia manana ny fahavalotro i satana i devoly a eo ihany eo ihany iny azonao ataontsika apetraka eto zany i satana i devoly sy ny firongany fa zao ny olona manodidina anao sy le miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao mialina anao miatsara velatsi aminao za fa tratra za le miresaka aminao efa tratra enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra tsary ty androany ity dia ny objectif an'ireo olona reo a le logiciel négatif le namana ratsy io a na fianakaviana ratsy na le olona miseho mitsika aminao mety milay mety tena manampy anao le olona fa nefa motika anao izy a aoriana kely ao fa hita daholo zany inona ny tanjonany ny objectifany hamotika sy andravanao hanalabaraka anao hamono anao handrodana sy anafoana ny antom-pisianao eo ny tena ratsy handrodana ny antom-pisianao zany hoe efa seny teto amin'ny tanyny velona ianao zany hoe tsy maintsy maty ianao

Inu tsarako. Raha olona any amin'ny manakajy any begalona mbe voninahitra na ny mpandraharaha dia maro tsy apoizinao koa ny olona tiana foananao eliminenao ny existansinao. Noho le logiciel négatif any anatin'ny cerveau manodidina antsika, raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha, izany no mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana zao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozyn'ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy, manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana averiko farany, manjaka ny fialonana na samy ny arakipo taminao na ny amin'nyray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany, any aparany any ozy izy de tena izy zavatra tsy apoizinao mihitsy ny fianakavianao voalohany fahavalonao. Wow. Ny lika jamba ny taolana fa ny olona jamba ny vola. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoana, ahoana amin'ny ahoana moa e lamody ny olona amin'izao fotoana izao io? Tsy miseho a amin'ny fomba firesakany hoe mitsikitsika izy, tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalonao. Nisy boky anankiray izay tsy matiky lolo a, miaino anangamba le olo anankiray tsy azoko tenenina ny anarany nyty alina ity a, na ny miaina nyity boky ity izy aho hoe boky fianarana ny Jesosy Kristy, fidiny eny amin'ny imprimerie saint paul na masindapaoly eny ampasambazay ngambo. De boky mena zay le izy, fianarana ny Jesosy Kristy. Mbola sapitre anankiray ny vakiko io, tsy io tsy tonga de vakina hatramin'ny farany, fa sapitre ray de iny herinandro mandalina an'iny ao. De zao le sapitre atao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole misere de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Ny nany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka sanandro a. Tsy azonao am'izany isolelaka mandehana amin'ny orinasa pisolelaka agny, any amin'ny planète de singe agny. De ilana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiraha io any soratan'ny Père Malzac, zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana be. Maro arak'izany a reo olona voatony maratra anaty, lasa saigny, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy. Tena very ny identité personnel anao mombanao tanteraka, de lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. De ozy ny olona orina kely ao, mino tsara ianao a, zao tsara ny ataon'olona anao orina kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsakany anatin'ny any anatin'ny restaurant ny bara, tsakany anaty birao ny momba anao. De zao ve ny afarany? Tsy misy andraisana ntsony iny e, vita ny momba azy, tsy ohatra ny taloha ntsony izy. Honoa miarabantsika mpifosa presaka ohatra izany. Ara ny hoalina moa zany taperin'Andriamanitra ny ainao, aiza le vavabenao iny mba verenao ty amin'ny tantambaliba ty hoe zay. Raha ny hoalina ianao no taperin'Andriamanitra ny lohabenao, ho taperina zany mombanao, tatsy anao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao? Ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina eny, zay natao taty de jinjainy aty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, namisavy olona ianao tsy maintsy mosavian'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona ny anao, namotika olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Tenin'Andriamanitra zany, zay natao taty de jinjainy aty. Matahory ianao. Fa zao aloha toizy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsarainy karatra ianao. Vovotanina namboaran'Andriamanitra atsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra dimanjato taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidino mihitsy ny fananao sy le fahaizanao mity an'ilay ity.

Adireny kely le anina teo hoe ialana zany le fifakazarana loatra tsy de tsara loatra ho miaraka sanandro io fa mpitaritarika foana tsy ilaigny zany amin'ity 2026 ty manomboka ami'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao fa mamotika atsika amin'ny fifandraisantsika sanandro sanandro io raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatr' olona ny identité anao ny momba anao de ararotiny ianao ataony amin'ny fanaovana azy ianao. Maro araka n'izany ny olona mivoadona tsy matsapa an'izany maratra anaty tsy nampoiziko e ay de ohatra sao hoe eh ny nenina tsy alofa farandatsanao lasa saina lasamborona very fanambola velona ho lasa dala hitapy ao ianao tsy alalan'ny tokony atao ny dony ianao rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaranjanaka anao tsy voalohanao aby ratsy aby potika ny fiainantokantrano very ny identité personnel de rehefa potika ianao de fosain'ny olona ianao ataon'olona fimezana ianao tsy maninina zany ny olona mpiady a de tsy mba tahitra amin'izany de zao ve ny afarany tsy misy andraisana intsony izy an'izay vita momba azy tsy ohatra ny talohako toizy hoany raha hainao ny fosa hoela velona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao mi mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity le monde nous attend ce soir maheno antsika izao tontolo izao marina zany tsisy marina amboniny zany mbola azo ompiny zany fa zay aloha ny chapitre voalohany mety misy miaino ve amin'ity alina ity raha mbola misy biriparoapolo de toizako ny fandarana fa isento kely aho mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity mibipa fotsiny ianao de zay ny sinina hoe mbola atso zay e io ny larana 034 10 ndao mba hiara ibibitsika 034 10 565 63 63 034 10 565 63 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange 032 03 987 61 makany ty fandarany ty fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io a miarabany 96.

Anisan'ny message anankiray an, anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity, miarabany 796-20 loha an. Kokoa zoka, mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka ao hôpitaly Soamatsara ny anabavinao, mamitina ihany tsara ny tompo. Tsy efa nitenenako anao ve zay fa tsara ny tompo? Restaureny ianao, amboariny tsara mihitsy ianao, mifalia e. Ni zavatra rehetra dia hainominao tao.

Mira, Bunny 137-24. Miaraba 947-87-795-93-235-12-519-40-928-49-688-45. Makasite ka nifandarana...

Arats te mazo tsara ihany koa ny telefoninanay eto amin'ny sofiaty dia azonao antsona koa ny numéro ako a 034 70 numéro ententant raha ilainao 034 70 505 18. Ao tsara veloha ianao e chapitre vaovao manty ty ataontsika androany ity 034 70 505 18 fa dia raisiko daholonareo a

Dia lasa ihany arintsika, inona moa ny sujet principal antsika teo a? Makany makany makany makany loha izy ity a, fa iteny marina ihany ary efa feo. Lao ary tohizantsika indray ny fandarana. Sy aloha asiantsika hira anankiray aloha, aloha asiantsika hira anankiray e. Eno tsara ny tononkira.

dia lasa ihany tsika hiverina ao anatin'ny fandarantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'izan'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana angeza be, ny olona tia mifaritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana angeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara de miliara na atsitranonao de ohatrany io koa ny olana anao, imbenana an'io, imbenana ny aininao. Ngamo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io a, mety hoe matsiaro tena irery ianao, mety misy zavatra hoe manorodana sy mamotika atsika zany, tena tsy hitanao tso amin'izay iainana. Mety matsiaro tena irery ianao, tsisy mpamangy, tsy misy malala ny sentosentonao, ny ao am-ponao, ny eritreritranao. Eny fa hatramin'ny dada sineninao na ny zanakanao na ny namanao manodidina anao de tsy misy malala mihitsy hoe misy zavatra tsy mifonksionna ao anatin'ny lohanao, anaty fonao, mandreraka anao, tsy manorinormanao. Ekeo zany fa zavatra ny ainako, mety hiainanao koa ndraindray ihany. Zara raha mahita toro ianao, tena hoe mangotraka mihitsy ny betrindohanao, mety mamilava foana ianao, mety miodina foana ianao. Io le miodinao mety hoe mitady sipa, mitady bandy, miodina foana, mitsangaletika foana. Tsy mora ny mandalo a io fotoana io, tsy mora ny mandalo io periody io. Mila mpankahery ianao, mila mpampitraka ianao. Hitanao a, ny filoham-pirenena ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana de manana mpanampy moralina izy ireny, mpanolo-tsaina, maolombelona ny olombelona de manana ny klemany, de mila mpanolo-tsaina izy. Wow, na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaina ireny, ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao. Tiako fantatra ao zany. De rehefa miseho le olana de zara raha mahita tory mangotraka ny betrindoha, mety mamy foana, miodina foana, tendehndeha foana, tenao vakansy foana, tsy fantatro, tsy mora mandalo an'io. Mila mpankahery, mila mpampitraka ianao. Mba resa-pitiavana mantsy ny idirako eto. Tadidio an fa fitiavana no nanimba anao, de mila miverina andoha rano ianao. Raha mbola velona ianao a, nanaty problema zany, na irery ianao, na maty ny vadinao, na narino sipanao ianao, na roda na boaka eo izao, na maninona dolo ny manodidina anao ao, raha mbola velona ianao de misaora an'Andriamanitra. Il suffit de dire merci, zavatra angeza be zany. Mila misaotra n'ilay nahary ianao. Andriamanitra irery ihany a no afaka mirestaure anao, mamerina ny toe-po sy ny toe-tsainao sy ny tanjaka anao, mamerina amin'nylaoniny ny mombanao. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, de tefeny foana ianao, tenin'Andriamanitra zany. Raha rodana ianao avy any ambony ny rodana, na finaritra be ny rodana, de iny no entiny anamboarana anao, satria tsy sitrak'Andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao, de ahetsy ny ray mandehanao, de amboariny ianao. De rehefa tsapanao hoe tena voadona zany, de hainao amin'izay mamindra. Ovainy amin'izay raha jiaby aminao, ovainy olom-baovao ianao, tsy ohatra ny taloha intsony. Ohatra anay izao de tena ny lona be tany amin'ny sotany, fa raha zara nanao an'le zavatra anankiray farany teo, fa tsy mahazo mifokontsony fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato,
comment sauver le monde? Aona ny fomba amonjenana izao tolo izao na feo fotsiny ary mba anjara briko. Dia izay ny latsako eto amin'ny Centre FM. Ny feo sy ny bitsika Andriamanitra ny atongavako eto fa raha hafa aleoko miala teto. Mitondra ny anjara briko koa io. Ny feo ny ananako. Izy ny mampiteny. Hafa ny taloha. Efa lasa ny taloha. Fa any amin'ny hoavy no anontany ho ahy. Ino avaoziko ny zavatra rehetra? Raha nanan-karena be no nitotongana any ambany. Dia efa hitanao izay nanan-karena dia izao nampitotongana ahy. Dia ataovy iny azezika omby azanao. Dia misaoty tao indray. Dia ho mpanefoefo lavitra noho ny mpanefoefo indray ianao. Olohany ianao fa tsy ho rambana. Ho iriny olona fa tsy haniry olona. Hanome fa tsy hangataka foana. Wow! Raha nampijaliany olona ianao, nanariny olona ianao, ny fosafisainy olona, dia lasa ho menatra ny vavalinao satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao. Tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainantsika io. C'est écrit aux Francis Gabriel. Efa voasoratra io. Eto anao matanjaka. Eto anao hitondra firenena. Eto anao lozitra. Eto anao any an-dafy. Eto indray Balba Makary. Zaho manaiky an'izany. God have a God plan for me. God have a God plan for you. For us tonight. Andriamanitra dia manana lalana hitondranantsika. Tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olona goavana. Zay le teneniko anao hoe miatrika olantsika azakivy mety mitomany mety malahelo mety tsy mahita tory tsy maninina zany e efa be koa ny olona nandalo an'izany taloha antsika toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao maneke ho tefena ekeo ny zava-misy fa velomi ny fanantenana azariana mihitsy ny fanantenana velomi ny fanantenana kary ny finoana dia mandehana amin'izao herinao izao raha namana nanimbanao mitadiava namam-baovao raha toeram-piasana tsy ny lamina misy toeram-piasana hafa indray omen'Andriamanitra anao any raha narimbady ianao misy vady an-damina anao any fa ianao no mbola tsy mihetsika tsary ty androany ity Mila miverina andoha rantsika aza mandeha mokondoha ny kajikajinao tsy kajikajiny goavana ny lohanao fieritreretanao tsy loha sy fieritreretany goavana Andriamanitra ho tiako lazaina io ny vavaka manova zavatra andramandramao fahatany any tsy raha forsena ny vavaka andramo izahao fa tsara essai ne pas mal try is not bad tsy aty amin'ny fiangonanay e oy e aza mandrainga aty amin'ny rabalba aty a ny finoanao no mavonjy anao fa tsy ny fiangonanao anaka enoy ny teniko dia hitombo ny andriainanao balba enoy ny teniko dia hitombo ny andriainany lahy tenin'andriamanitra ny lainao ny teniny manova zavatra ary ny teny dia andriamanitra ny teny dia tonga manofo izy ny aranonina tamintsika rehefa mitingy ny olona hoe e tiako ianao teny ange zany e je t'aime je t'adore tu me manque sans toi ma vie n'a rien dire vraiment suis touché vraiment je suis à toi fomba fiteny zany amin'ny teny frantsay tsara loatra ianao tsisy mihoatra anao ianao teny ange zany e ary ny teny dia andriamanitra ka io teny avoaka ny vavanao io a

mpalpite ny foko dia hozy le professeur zay calme balma zao atao zao atao tanao tsy hitanao a nefa mitondra zavatra tsy hita maso a mankarary ny aiko tsy hahitako toro mihitsy ka mity alina ity a ho restaurenaandriamanitra amintsika zany logiciel zany miala ny négatif fampidirina ny positif tsy mila namana négatif zany tsontsika tsy maintsy mandresitsika miaramo-pandresy tsy haiko raha azonao le tiako lazaina fa mazava nge zany zavatra matsiro be nge zany raha fitiavana ho any nanimbanao dia mila miverina andoharano anao satria andriamanitra fitiavana tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io fa miparitaka ianao raha ireglenao aleo anatin' olona ekeko fa mahai ny olona samy manana ny fanomezam-pasoavana fa aleo le miverina andoharano ny tena tsara indrindra fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy zao atao e zao atao tanao tena hevitra tsara zany raha zavatra tsara raha zavatra mahasoa andriamanitra miasa mampiasa olona izy ndraindray matetitetika fa rehefa ny eritreritrao no vaina miovy ianao e ny fisainanao andriamanitra rery ihany no afaka mirestaure ny fisainanao mamerina amin'nylohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao de ozy aho hoe toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao de tefeny foana de manomboka eo ianao a o vainy rangahty ny fomba fiteninao a tena exemple vivant mihitsy ale miresaka aminareo o vainy any ny fiteninao o vainy ny fisainanao a o vainy ny famindranao a lasa matatoto ianao ze gera tonga ao de tatinao reo namandratsy mpamotika sy mananina anao aho mety efa tsy namanao tsony fa efa olona goavana daolo nytarika anao tsara ho atyandroany ty e ho vaino ao ny fiteninao a ny fisainanao ny famindranao ny toeposy ny toetsainao raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy de hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana de fitiavana ihany ka le olombelona amin'izao nge marary fitiavana daolo e de miaraka amin'le tsara tare miaraka amin'le bogosy miaraka amin'le anina marary any io marary io a efa nanandrana fa marary any io de aretina miampiaretina mitrôpitaly ianao fa tapoka ao anao e ho vay le fomba fiteny ho vay le fomba fisainana we are going to change the world tonight ho vaitsika raha jiaby tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao no mety fa ny fihevitry ny fanahymasina ny tena mety maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity raha ny fanao ny olona mazay tiatiavy olona izy e manrery aho tsy manina ok ozy aho hoe raha ny fanao ny olona mantsy ankehitriny de hoe rehefa voadona de fitiavana ihany io ozy a ok a fa non ok mais non tsy hoto zafy ihany ny lexisy be problema aboly jiaby io ao ny tady vola ao ny tady firaisana ranofo ao ny mpanataka anao ny ao ny anindry anao ny ambola motika anao de moramora hoa e vao mieux reculer pour mieux sauter miemotra kely fa tsy tara fa rehefa tonga ny anjara haha mety laina ndraindray a le hoe mivoaboaka mi samuse mi sortir avec n'importe qui ataoko amin'ny malagasy anie zany hoe hafahafa ny fiteniny zany mety ilaina ny voaboaka miala volo kely mba manaonao namana mba pasipasitagny mbako namanamana egny de mba manalanala ny sorisory egny fa rehefa tafidy salalina sorisoreny aho ihany ianao fa rehefa andriamanitra mitendry zava-boatendry hoe tirangano mety aminao a alamiko amin'izay ianao e milaminy io e mbola horodana ihany mantsy ianao raha ifanena amin'ny goaika ifanena amin'ny voalavo sy ny kadradraka any ianao de horodana ianao de hopotika de hamony tena ao ianao fa rehefa tonga sy mifanena amin'ny anjara voatendry de mahatsiaro sambatra ery ianao de ozy ny teny vaza la vie est belle la vie en rose tadidio a fa ny firaisana ranofo azo fidina

0: fa ny fitiavana tsy voavidim-bola. Ho no a,
1: manontany tena anao ary androany.
0: Ho no a, tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io? Tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io sa resaka hoe mirevirevy fotsiny dia milamila ohatraohatra izay fotsiny mba valio hoe zay samy mamaly aby? Tena fitiavana ve io sa hoe aranofo? Andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e, fa nitondra ny enta-mazefatra anao. Ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fony io, sa va mety? Ary io ny zezika hampahomby anao, hampandroso anao mba hamiratra tsara ianao. Pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy rangaha fa tonga dia mahafinaritra foana, mifanoha tohona mahafinaritra ohatra zao. Fa rehefa tonga ny fotoana raha ilainy zany dia tonga amin'ny fotoana dia tonga io e. Ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a, be ny olona marary saina voadona mitomany kivy a, lasa maditra na ny lana amin'ny vavy na ny tanorana ny olon-dehibe na ny olona tsy ampoizintsika. Andehaka exemple anankiray any.

Oke, haka ohatra vitsitsara ho anareo anatin'izany zavatra be dia be izany. Nisy olona manam-pahaizana be eto amintsika, manam-bola mankarena, tsisy zavatra izay tsy ananany, fa tsy tia olona endry izy. Fa rehefa tonga ny Antananarivo izy dia mitady an'ireny olona ny Antananarivo tsotsobolo ireny, le mitsidina vorondolo alina ireny. Inao any objektif, inao any tanjona anao amin'izany? Aleoko izy izy miaraka amin'ireny dia amboariko ny toe-posy ny toe-tsainy fa ny fananana efa ty aminahy, fa ny zavatra namparary azy no tsaboiko, dia lasa izy ny garde à corps sady horenijanako. Magaky izany. Azonao ve izany ny olona zavatra teneniko izany? Ino izy izy no formeko dia ho garde à corps sady ataoko renijanako mihitsy? Ny olona ny endry niaraka tamiko izy izy namotika asy nandrava amin'ny fiainako, fa soa ihany analala ny tokony atao. Exemple ray izay. Exemple numéro 2. Nisy mpanefoefo anankiray tao Toliara. Tsisy zavatra izay tsy nananana izy dimy mianaka. Fa inona nataon'le ramose aminy io variana amin'le miserasera mitetin'izao tontolo izao? Ramatoa niaraka tamin'ny boakely. Tanareo ihany no bandin'ny Toliara. Niverina ramose, ramatoa tratra niaraka tamin'ny zazakely. Leo le ramose: je ne veux plus me marier, mais faire l'amour c'est tout simplement. Tsy hanambatsony aho izy izy fa renijanako ihany iny. Fa dia aleo andeha amin'izao. Exemple faharoa izay. Nisy olona ambony teto amin'ny firenentsika, manana ny vady aman-janana izy, fa niaraka tamina vehivavy anankiray izy satria le vady noho ny kizitina foana rasoherina, dia voatery izy naka olona mpanambitamby azy. Manque d'affection. Exemple numéro 4. Misy vehivavy anankiray indray namantsika ho mpitandranomasinao tena mpitetin'izao tontolo izao tsy izay tsy manaiky ny hatsarany. Fa ndraindray aho izy izy tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako, fa le vadiko izy izy tsy tiana loatra tsony, ohatra ny hoe tsy te iray intsony, fa nefa izaho mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'ny olona anankiray, fa feniko ny seriaoko. Zava-misy izany toetra ao anaty. Exemple 4 izay. Exemple numéro 5. Mpanefoefo anankiray indray ity mba te hanana deuxième bureau izy izy fa le vadiny kizitimbelona. Dia hitaiza olona aho izy izy dia amorona tokantrano hafa mihitsy akoatra ny teny. Samy manany problema ny raha ty. Exemple mialohany, exemple numéro 6. Mijery antsika hoe maro ny 4000 eto fianaratsoa. Ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy dia miray ara-nofo dia miterateraka fahatany, nefa tsy vitany mamelona an'io ho elavelona daoly mialohan'ny fahenina izay. Fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava. Exemple numéro 6 tao Antananarivo. Rehefa vendredi magnifique moa ny tanora dia miodikodina izay dia lany revy teo Analakely. Masonay nahitanay nianatra tany amin'ny SM, nianatra hôtely tany amin'ny SM, tany amin'ny Andisoraka, tany Betongolo Ribalba tamin'izay. Dia rehefa mba mivoaboaka izay tamin'izay dia mamandehandeha manaraka ny jeune Antananarivo, lany revy le tanora kely. Dia inona ny nataony? Nandalo le 4x4 dia izao no nataon'le olona ao anaty 4x4: ao narisely ihanina eo io ry zoko tsy mandeha raha tsaotra izao lasa izy ndray no maneran'le seriany. Dia mandeha any amin'ny hôtely rangaha ty vitany olo Antananarivo ao izany. Dia vitany nataony, dia lasa reo mirevy ihany koa nazo 400,000 ariary nazo efa tsetsy. Exemple hafa vita. Lehilahy anankiray endry tety fianaratsoana nambady aman-janaka, dia ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy. Aleo ahiodina. Leo fahendrena avy anao dia niodina rakempo. Exemple fahavalo. Mpanompon'Andriamanitra manana ny vadiny dia misaraka. Tsy vidy izany eto manerana an'izao tontolo izao.
Puis ramasser ton bon temps, le roi. Voilà le problème. Caramara, il faut l'anamo Hernan, t'es là, tout ça, mon offense. Ni tout quand j'en rêve, tout le fait n'a raté, tu m'as dit, c'est là, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, ni fula, ni foot ton rat rit. Gamba tonga sain nom zan zavata la section, ma piu, mon farahout en asan namana. Fier natin rit sich.

0: Bolam ismiyem Seyay. Araksan zavatra maro dia maro zany a. Maro ny olona no mandalo problema ankehitriny. Tsy hoe bôgôsy ianao na be volana dia manja loatra na olona sitara na mpitondra fanjakana na misehatra ambony. Dia hoe aritra ve le fitiavanao io? Mila mitanina tsara ianao. Mila miova eny amin'ny lalana ary miakina amin'ny fifampitezana io, fifampiresana. Fakaty tsy miresaka ho ny very ny androtoko fitiavana. Ao ny sasany variana miasa, ny ray mila fitiavana dia miodina. Maro ny olona no menatra afa-baraka, mandeha irery no ny zava-misy. Latsaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tia ny mission kiraro zareo a amin'ity alina ity. Hoy ny tompo ny alina, ankerezo ny oloko ka iange olonao koa iaho koa mba ankahirezo maharary koa. Ataovy ny asako fa haiko ny mijery ianao. Zany ny missionko eto amin'ity alina ity. Izy ny mampiteny ahy eto, ankahirezo ny oloko. Mananolana izao tontolo izao, na manana na tsy manana, na mivavaka na tsy mivavaka, na ny mahantra na ny manan-karena, na ny olona any ambony agny na ny olona ambany tanàna aty, mananolana olo jiaby, na ny miasa na ny tsy miasa, ankahirezo ny oloko, teneno ny marina. Zay reny tiako eto. Iaho koa nefa io mila fankahirezana. Maro ny olona mankahery ahy, manampy amin'ny fomba tsy takatry ny saiko. Toy izy foana palpa. Zay vao voarainao angamba hoe zay ny loha hevitra androany, ankahirezo ny oloko. Ny mpitondra fivavahana enjehin'ny olona, ny mpitondra firenena enjehin'ny olona, mety ny ataonao enjehin'ny olona, mivavaka ianao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, mandrery ianao enjehin'ny olona. Enao nge hoe enjehina foana zanak'Andriamanitra ho any enjehinako, ianao ve tsy hoe enjehina? Épreuve difficile. Nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Chapitre vaovao, lesona vaovao, fiainam-baovao, fomba fijery vaovao. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Ozy le mpihira frantsay izay hoe tourner les pages. Aodiny ny page, rehefa tsy nety iny dia mandehana indray, rehefa tsy nety ny anana ity dia makanesa ty indray. Mila fantatra ao zany amin'ity alina ity. Fa milohan'ny andefasako ny hira io a, ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka eto izao a, ny revitsy olany na ho aiza ianao na ho aiza ianao, fa rehefa voadona malala mibebaka ihany malala an'Andriamanitra hatrany. Dia zao ny teniny hoe ataovy loha laharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'Andriamanitra, satria rehefa rin'olona ianao, Andriamanitra tsy anaranao. Dia aloha ny anomezana fo olona, omeo an'Andriamanitra aloha ny fonao. Dia izy mandamina ny programa rehetra. Fa na maditra ary ny olona miaraka aminao, hainy mandamina an'io, hainy mamboatra ny toe-posy ny toe-tsainy io. Zany ny afatra eo Andriamanitra. Na ratsy vavy io, na ratsy sainy io, na ratsy famindry io, hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Hitanao Daniela rehefa tany andavaky ny liona, ohatra ny lasa piso ny liona, oleo de ihinana azy, lasa namany safisafony tao. Ka ninoninona sika ny vadinao, ninoninona adala ny vadinao, ninoninona faratsin'ny olona mety hoe mamisavy loatra izy, mila lao tapakazo loa, tsy maniny fomba zany. Fa hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Tsy olombelona ny tsy ahoana moa zany, tsy amoron'olombelona ny manao an'io. Samy manana ny fahazarany ratsiny, za manana ny fahazarany ratsiko za miresaka aminareo io, fa tsy raha amoroko io, fa rehefa stable miova ho azy io. Ary rehefa Andriamanitra mikasika anao, tsy anao tsony ny mitondra anao, fa izy mikidy ianao, milidy ianao.
1: Wa mankahery ny namako rehetrarehetra zay osaosa, kivikivy ketraketraka malahelo any anatiny tena fonjam-pitiavana any a. Andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity, izy ndray no namboatra lalana vaovao hanome fisainana, famindra fomba fiteny, lalam-baovao. Mankahery ianao a, fankaherintsika.
0: Épreuve difficile, nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision.
1: Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray.
0: Andriamanitra aloha ny tokony ho tiavintsika voalohany dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo, satria eo amin'ny fotoana makao anao, eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao, dia ny goavana no mamadika an'le kao ho oke o amin'ny fiainanao. Ny olona efa miteny hoe vita ny mombanao, tapitra ao ny azy ho hitatsika ao, teiteiteny koa hoe mbola ho hitanao e, ny inoko tsy inonao, lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'Andriamanitra mampiasa.
1: God bless you.

mahita olona mahery amin'ity alina ity, mahita olona tsikivotsony aho, mahita olona miova. Aralara na pavy, raha aman-dreny loloa avy na tapony loha, tsy misy maratsy an'le mity a, fa ny fo ono a tsy azo omena olombelona fa sarim-piaro Andriamanitra. Aoka ny mpanao anao no vadinao any am-bokin'i Jeremia izay, fa ny sakaizanao a mety anary anao, fa ny goavana mombanao lalina zany. Firy metra moa ny alavan'ny mpampiamisarabady eo amin'ny tribinalina ao? Tafaresaka amin'ireo mpitsara ireo aho, matetitetika namako aby ireo any am'prèmièra instance ao, gaga ny olona miroboka miroboka, taonao mora agnany manambady? Ey, manao kory avagna ireo be problema mivadiny ireo ao. Tsamora ny manambady, tsy miora, tsy mora ny miangage. Je veux libre t'aimer. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Vava zany fa tsy mora manatanteraka an'izany. Mialika jambany taolana ny olona jambany vola. Andro sarotra zao manahirana, tsy misy malala ny ray iseho agny pitso agny, amin'ny herinandro agny, amin'ny tapabolana agny, amin'ny tamin'ny ainim-bolana any, na ny firenena ary tsy malala ny hafarana. Manao akory Madagasikara, manao akory fianara, manao akory agnareo. Io teny anankiray io a mba ny mpasoan'Andriamanitra zay ny mission keto androany. Misy fotoana rodana sy lava, fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra, ankahirezo ny oloko zao mantsy le ohatrany hoe manao analyse kely tsika vetivety a, raha miainga zany le problème, le fiarana nge tsy maintsy misy problème, de mandeha ny fanontaniana, de rehefa tena potika ianao de hoe misy ve Andriamanitra? Mamonjy olona nefa ny olona olombelona nge le any atona anao hoe misy zavatra vitany olombelona aza miakana ianao, fa ny vitan'Andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona. Problème de question de any amin'ny farany hoe misy ve Andriamanitra? Ny vavaka fa tsisy valim-bavaka. Tena manahirana, tena manahirana. De manao sondage izy, efa nandramako aby ny finoana tary fa hoany, manao sondage zany, tehiteny aminao a, Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa mity ianao de manana amin'ny fahavalonao ianao, ny conséquence n'izay mantsy a de lasa lany hery ianao, satria miasa saina, stress, dépression, anxiété. Manaonao fahatany mangalatra ty kely, manao kolikoly, de maro amintsika ny rodana sipotsika ao anaty. De ozy aho hoe raha ordinateur ianao de tokony arovana ianao, asiana antivirus ianao. Protégez vous même, mba arovo ny tenanao, sécurisez vous, mba arovo soagna ao zay, asio distance ihany raha tsy manjarinjary io, de mba mailomailo, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ny a vaovao soratra mikasika an'izany a, vakitsika izay.

Izy io zany a ohatra ny efa voasoratra ny anaty tenin'Andriamanitra ny zay fandaharantsika lavabe izay. Miaino tsara antsika. Misy teny hoe anaka io noho ny teniko dia tombo ny andro iainanao, isaky miaino tenin'Andriamanitra tsika dia mitombo ny andro iainy antsika. Raha ny mpamby misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa miteny aminao koa isaky maino tenin'Andriamanitra ianao dia mitombo ny andro iainanao. Tsy azo finoana zany ianao. Anaka enoho ny teniko dia tombo ny andro iainanao. Da zao nge hamaky tenin'Andriamanitra atsika. Salamo faharoa 20 mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, Salamo 22 ny fehiny zay.

Pakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, izay manatsofina ko iaino, eo ihany ianareo aloha. Salamo faharoa amby roapolo tiry zareo a. Anatin'lehibe problema teo ty a. Fakitsika. Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana ny de mafoy ahy ianao. Lavitra ny famonjena ny teniny fitarainako. Andriamanitra, miantso anao aho noho ny andro, nefa tsy namaly ianao, ary noho ny alina, nefa tsy mahita fiononana, kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'i Israely. Ianao no nitokiny razanay. Natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy. Ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fahavetavetam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy. Manondro molotra ahy izy sady mifikifin-doka manao hoe ankino amin'i Jehovah na Yahvé dia aoka izy hamonjy azy. Ary eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nampandry ahy fahizay ianao fony ambolana mpinonony reniko. Nakinina taminao hatrany amboka hatrany ekibondreniko dia Andriamanitra ianao. Aza manalavitra ahy ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorona amiko a ireo omby labe, ny mahery ny basama manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy. Eny, liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano ahidina ka mivany taoloko rehetra, taka ny savoka ny foko, miaimpo atao anatiko izy. Maina taka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Ao amin'ny vovoky ny fahafatesana ao ametranao ahy, fa mitangorona amiko ny amboa. Ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy, manindrona ny tongotra matanako izy. Maisan'ny taolako rehetra, ireo dia mbanjana sady mangarika ahy. Mizaran'ny fitafiko azy izy ary ny akanjo kilokany. Tuizako any amin'ny a Psalm 22:19. Fa ianao Jehovah na Yahvé aza manalavitra, ry heriko faingana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny any malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona, ary valio afaka amin'ny tandroko ny ombimanga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana ny hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah na Yahvé midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy. Ary matahora azy ry zanak' Israely rehetra, fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy reny dia miaino izy. Avy aminao no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan'ny dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah na Yahvé. Najanoko aho. Salamo 20. Oatsika pi problème iny. Teniny koavana zany, ankahirezin'ny oloko. Raha eo tsisy miafina aminao a ny zavatra mahazo ny firenenay, tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny olona rehetra manaraka ny fandarany. Midiran'ny tsehatra ianao Tompo hafenoy ny mpanganay. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao
ary ny lela rehetra izay miady aminay reseny alatra. Asehoiny herinao sy ny tanjaka ao ny fahefana faratapony mihitsy a, satria andriamanitra fitiavana ianao. Esory aminay ny enta-mazefatra, leo fahoriana sy fijaliana izay tsy natao ahantra, tsy natao angataka foana, tsy natao firenena anahanjaka ny fijaliana. Miangavy ianao an-tanandroa ity mpanompo kelinao amin'ity alina ity enikajy Libertos. Ny andraonanao sy ny andriafinao anenika an'i Madagasikara sy ireo olona namanay rehetra maneran-tany, kasio ny fonitsaray, sokafo ny masom-panahiny, ary apetrako ampelantananao a mba hisy logiciel positif avy any aminao mba hahafahan'ny olona tsirairay miaina tsara mpifankatian'ny tsirairay amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan' izany a, saotra raha eo, amen. Inspire kely a olombelona mitovy aminao, dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaitsa aminay, dia mba nitaritaro na tety koa mbola ao avy agnao izay.

Olá, misy ny anivany tenanay amin'ity alina ity. Lasany zany fotoana izay, izay ny tena fandaran'izay. Angasana feninareo, fa raha hoe mbola misy biby 20 toizako ny fandarany, raha toa ka mbola ao nareo dia toizako. Fa rehefa tsy mibiby tsony nareo fa natory daholo dia ajanoko ny fandarany. Kopakopatanana ho an'ny 03162, manonona ny tsara indrindra ho anao. Avy any amin'ny 23512. Bonsoir Balbe, mangataka ireny Céline Dion jamais iny moa azafady. Mbola sondrina ve nareo, mbola lina mifandarana? Raha mbola misy biby 20 de toy izako mifandarana, mba lalako hoe tsy matory nareo. Kopakopa tanana ho an'ny taxi man nareo namana rehetra tsy mahita torany mba mivoatra manerana an'izao tontolo izao. Mpitandro filaminana ihany koa ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary namana any amin'ny station, any amin'ny toerana, amin'ny restaurant, bar, gargotte rehetrarehetra, na iza misy anao, fandarana ho antsika sy anao izy iny.

Anisany message anakiray fora ihany koa avy any amin'ny 399 fiadanan'i Jesosy sao tsika rehetra fa tena mahafinaritra be le fandarana namana vaovao manome voninahitra e. Miaraba ny 57 miaraba tonton mahafinaritra ny fandarana mangataka nirany Katy Perry Roar dia misaotra tonton dia mirarisoanao sy mikainy ny fandarana rehetra. Miaraba ny 541 51

0: Inona ny code d'animation antsika n'io tantambalba? Inona ny code antsika? Fa nanomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao, ny nouvelle chapitre, zany hoe be ny vitanao fanao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavana Andriamanitra io. Toizy ny ezaka zay nataonao, manaova ny marina, toizy ny dia ary aza mihemotra, toizy ny dia aza mihemotra. Raha sendra ka lavo a mitsangana, mitraka, mafana ny andro, mila toananao koa ny tenanao, toany ny aina, mila misakafo, mila misotro rano, mihinana voankazo. Aza varimbariana miresaka ny olona tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any, tsy ilaina ny varimbariana so de miketraketraka ohatra ny mofoketraka amin'izao rasy fotoana. Degazeo a ny namana negatif, esory eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny lalanao, ao atokantranonao, any miasanao, ireo namana negatif. Kite, abandone, formate, elao mihitsy misitona midina reny. Mila miaraka mpandresa anao, maninona hoe degazeo, supprimeo a, abandoneo a, formateo ny namana ratsy. Tsy ilaintsika ny namana ratsy androany. Ny amaranako azy, toronao zao ny mandresy, toronao zao ny mampiova ny tenanao. Olohany ianao fa tsy horambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, anome fa tsy angataka foana. Wow, bonne chance, bonne journée, bonne ambiance. Tsara ty androany ty palba. Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana, efa ho anatin'ny oran'ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona ny tema atsika androany a ny tantambalba? Zao ny tema atsika androany a, de hoe aza makalaky. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana zao a, na ny manambola na ny tsisy vola, na ny nianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany agny misy zavatra tsy milamina agny, na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao aho ianao le mijery ah io a, mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iovy zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalaky ianao. Wow, tsara zany tema zany. Maro lalina nefa io hevitra io a, tsy mora zany hoe tsy makalaky zany. Fa na ny vadinao, na ny sipanao, na ny mpiara-miasa, mpiara-miango, na mpiray tanàna aminao, hafahafa aby manomboka izao. The world change, people change, but God not change. Zao tontolo zao ny ova, tsy apoizinao ny zavatra iseho amin'ny tolakandro, ho an'ny rapitso amin'ny herinandro. Fa naeratsy zao tontolo zao a, aza makalaky. Tonton Balba, enikajy liberto, zay avy aty amin'ny Centre FM manentana anao. Tombaritra ho anao no maheno andro any, satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao. Aza makalaky. Rehefa hitako maromaro nareo any ambadika any, dia anomboka an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratso malalaky tiako indrindra ako a, miaraba ihany koa ireo namako manerana Madagasikara, miaraba ireo namako rehetra maneran-tany a, manaraka ny fandarana mpiondana nytya radio televisionna Sofia, raisinao amin'ny frequence 103 MHz, 103 FM, 103 JM. Anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandaran' izay.
1: Velomy amin'izay fatapera, arotsao ny vary fefa inona helikopterany valdina mitondra ny sarobotsika.
0: Inona hoe le tema atsika androany? Aza makalaky. Ralarana bavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra. Maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny, toatrany hoe mandreraka, na ny mpanompon'Andriamanitra reraka, mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny a mora kivy, kivy, ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany ny olo zany? Androany ianao mety faly, firy kilômetra ho any fanganam-pandehany hafalianao, dia hatramin'noviana ianao no faly, hatramin'noviana ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaira ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava taona. Iza moa no tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaly ny toreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao firy milliard de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any amin'ny mandrakizay ihany ianao. Fandalovana ny eto ambonin'ny tany. Aza makalaky e! Akoriny aby ny agny e! Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny. Mampiasa saina. Ma lasa amborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy. Ketraka malahelo mitomany. Tsy mahavita miasa koa. Tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary. Tsy mampitehy any intsony ny zava-misy. Fa zao, fa dio ny mamony tena. Mamoy fo. Amin'ny olotiana maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto mivetraka. Tsy anao zany, fa dio any mamony tena. Ireo namantsika nodimandry aza, mbola te hiaraka amintsika. Ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza, mbola te hiaraka amintsika, fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io, samy akanikany. Aleo iseho zay iseho, na mbola ieratsy zao tontolo zao a, aleo iseho zay iseho, aza makalaky. Ataovy zay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ieratsy zao tontolo zao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, dia isy fahoriana. Ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana tsy manaja zay masina, kiriky zitina tsy manaja ray aman-dreny, be felonana miatsara velatsia, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy ianao fa tsy mety rodana. Aza beton armé hoe ianao, tsy azo dominy ianao, izy mandona ny ray ny voadonanao, miasa saina, mamorona zavatra fika amin'onanao fa ny ray seconde ange anazy fa ny 99,9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miainao io, olona tahina manokana io, olona miavaka ianao. Wow! Wow! Rusia antsika. Eo anao aza mialeo aloha e. Tsara ty androany ty. Mandresy tsara tsika, mahomby tsara. Miaraba antsika any amin'ny taxi ny buxi. Any ambany tanàna any miaraba anareo anaty brao agny, agny manakajy agny, dia maro ny olo amin'ny androm-panjakana any ro mihaino anay. Akory aby anareo ambony agny. Miaraba anareo any ampitan-dranomasina any. Ro ranabavy rahalahy, raha aman-dreny loavina tapony loha ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao. Akory aby eo. Bonjour. Toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao, mila manohana tsara. Toano ny tenanao. Hatsarao a, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny businessinao, magazay, ny fandarana ataonao. Aza miaino vavan'olona. Wow. Tany mafy zay anananao, mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao meko anao. Afandray androany valy, mba inona koa le temmao e tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany dehibe problema ny olona. Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina vao mainka ve ianao e. Amboary tsara, ambony moral ho a. Tany mafy zay anananao, mba tsy akan'olona ny satroboninahitrao. Olona miavaka ange ianao e. Mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasa ny amotika anao. Na mpiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy. Raha mbola manana programa Andriamanitra mpiasanao, izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao, satria lehibe lavitra noho ny zatra lelovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay. Moralan'izao raha ona. Akory aby eo. Miarabany be problema. Maro amintsika ny manana problema ara-pitiavana. Za mety ao anatiny. Efa tsy ao tsony amin'izay. Imezako ianao a. Mety problema ara-bola. Inona koa? Problema amin'ny fandrarana. Ie moa ny olona tsy manana problema amin'izao e. Miaraba tsika be problema rehetra no amin'ny tendroany ity, tsara tendroany ity. Atao veloma mihitsy manasa tanana an'ilay problema tena fa leo problema ny ity. Le mpanentaneto a, dia inaina tao anatin'ny olana. Fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako, namboariko ny mindset. Dia viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy. Miova ho aho dia ia, taraika dia ia, za dia ia ihany e. Roso any azy zay, mantiana rabalba. Mantiana ho amombiaza, mantiana amin'izay. Samiakina aminamako, samiakina manodidina ko ny fandreseko, fa ia ihany io. Eka lahy e, akory aby ny any e. Mantsara ty androany ity, zany moa izy io. Olona miavaka ange hoe ianao e, mikitikitika ny voamasin'Andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao. Aza makalaky amin'le olona be problema ireny. Aza dia mandany fotoana amin'izy ireny. Aza variany resaka amin'izy ireny fa mamy problema ao ianao, anaterany fako ao ianao. Ianao fa anatin'ny olana, efa miletika any anaty rano mbola tonga izy. Alanjao ty etako ty, hafa milomana efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao. Ay, oy. Ok, zanaky ny goavana ianao. Lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a. Ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao, nampitomany ianao, nampalahelo anao. Tena hoe ozy ianao hoe resy a, tsy resy ianao. Foazondray le herikoavana ao anatinao. Ao anatinao ao misy zava-miafina. Eh, mifoaza tao anao. Ozy a rehefa mivavaka, mifoaza anao ry lionany jodro a, sokafo ny masoko. Engane ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ny fiasanao ny fiasako. Anao zao rehetrarehetra zao a, ka maninona ny mahatra, tsy azo ampahantraina, tsy maintsy manan-karena be avao miala ny tany. Ary izara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra. Atao aiza le arena, hozaraina eto tany any io. Mahafinaritra e. Tsy haiko hoe taizana nararaka anao, nandratra ny fonao. Napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainany zany ko atao akory. Ambony morale, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problema zany zao a. Fa zao courage. Amaraparana ny fiarana nge io. Avance et ne recule jamais. Mandrosoa e, mandroso tsika. Tsika tsy maintsy mandroso, tsy namany zay miemotra, tsy miaraka amin'ny lalimanga, tsy miaraka amin'ny lalitra, fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lalimanga ny aty e. Fa miaraka amin'ny zava-manitra, manitra foana mandritry ny taona. Tsara ty androany ty. Wow. Ekena fa misy ny olana mamparary a. Zao ny teniko aminao. Mirezista tsara. Tena mila mirezista ianao anatiny io. Fa io ny fomba ny fenanao mba olo goavana ianao. Reveomany zao no olana io. Fa io problema io a, mivadika programan'Andriamanitra ao aloha ao. Natao aomby ianao, olohany fa tsy horambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, hanome fa tsy angataka foana. Raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa andray androany. Piasa anao androany fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa andray androany. Ay, quel moral. Mahafinaritra, manekeny lehibe anao, manekeny mpiara-miasa aminao, manodidina anao. Fa rehefa mahay manaiky an'izao tontolo izao ianao, misy zavatra miandry ianao alohaloha ekeo ny zava-misy. Tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao. Ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io. Za aloha dia tsy resy zany e. Resany ndraindray dia ozy a, inona ry ty raha ataoko ty ho a? Saika maty, saika voa, saika rodana. Dia ozy a, voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra noho le saika ny hery ao anatinao. Mahomby ianao, tsisy hoe saika na omby. Saika velona, mahomby a, mandresy a, goavana, fa tsy saikako havana. Dedikasa ny mpiara-miasa amiko zany. Dedikasa ho amin'ny mpiraitandrazana amiko. Saika. Sa misy saika zao aminay agny. Tonga dia mahomby mandresy. God bless in a way. Que Dieu vous bénisse. Tain'Andriamanitra anao sy ny lohabe anao sy rabalba. Tsy izay rehetra miseho an'io ano amaritra ny ho avinao. Korazy aza makalaky. Toy izy ny ezaka. Ovay ny toeposy ny toetsaina. Efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'ny ho avy no anontaniana ny goavana ao an-danitra ao. Aza makalaky. Faranako amin'izay, olona mandresy ianao. Tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao. Tsy natao angataka foana ianao. Tsy natao arary foana ianao. Mitsangana miazava mandehana amin'izao herinao zao. Tain'Andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny lohabeanao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Que Dieu bénisse le peuple malagasy. Tain'Andriamanitra daholotsika. Tsy maintsy mandresy. Ay. Atreo ary. Ok, aza makalage. Zay. Manina? Manina soa? Za makalage. Manina soa? Mantiana ina ho ia. Mandiana momby aza. Mitadiny raha mahasoa. Mazendazendana agny mba ho zendazendana ny olona aminao. Za makalage. Bye bye.

Izay indray ny azoko naroso androany dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny omba sy hitahintsika rehetra. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao nomenao ora sy fotoana ihany koa ahafahana tanteraka ny asanao iny. Iankerezi ny oloko. Na izana ny olonao rehetra dia mila ankerezina taoly. Ilaina iny tananao esory aminay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany. Mivavaka tompo an'ny fireneny ahita fity aminao. Madagasikara ho an'i Kristy, mivavaka tompo mba ilatsahy fananao ny ekipa mifanavaozanao mba ahita fity aminao ahita lalana moana Madagasikara mba andresy. Mivavaka ihany koa tompo ho an'ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra amin'ny sehatra maro ahita fity aminao, ny sivila, ny maramila, ny polisy, ny zandarma, ny penitansiara, ireo mpandraharaha rehetra, ny mpiainona rehetra ahita fity aminao. Ary eto mpamaranana tompo, tsisy miafina aminao ny mombana rehetra. Apetrako ampelantananao sady ho herinandro, ho herinandro ny fombiazana. Mivavaka ho an'ny tany, ny rano, ny rivotra ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany, ny harenan-kibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy, ireo arikarenanao any anabakabaka ahita fity aminao. Tsisy miafina aminao any mombanay rehetra. Midira an-tsehatra tompo, amboary ny lalakaleanay ary meo tolontsaina vaovao izay. Amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany, misaotra raha eo. Alleluia, amen.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny ora ny tatasikatsika na nykatsaka anaty lapoaly. Inona ny taimy matsika androany raha palba? Mila ambiansy ny fiainana. Zay ny taimy matsika androany. Ara-pao manokana ny tenanao raha toka izay ianao vao mamadika ny ondinao a. Amin'ity androany a zoma fa 5 ny volana me a taona 2023. Ara-pao manokana ny tenanao hoe tsara ty androany ty hoe. Io le taimy matsika androany a. Mila ambiansy ny fiainana rabalva. Miarabantsika rehetrarehetra amin'izao raha sy fotoana zao a. Efa manomboka tafiditra ianao a rabaiko manokana. Tena olona miavaka ianao raha ndeha ianao n'ity fandarany ity androany. Betsaka ny zavatra efa nyresantsika. Betraka ihany koa ireo zavatra efa hoe mba ny fampizarantsika. Fa afa kely ndray a nitondrako anao an'io. Ara-pao moa ny tenanao aloha androany hoe tsara ty androany ity. Nickel. Mahafinaritra ianao a. Enao le mijery a io a. Enao le miaino a io ange olona miavaka. Tena olona spesialy ianao. Fa inona ny problema tsika? Miaraban'ny Lazarotsa. Miaraban'ny Laza amin'ity androany ity tsy afaky ny mandray anao fa mampiditra direct andro namatsika any ampitan-dranomasina any. Ireo namana eto Madagasikara, ireo namatsika any amin'ny Nosiravavy. Miarabantsika rehetra androany a. Inona hoe le taimy matsika androany rabalba? Mila ambiansy ny fiainana. Ny filoham-pirenena sy ny governemanta mila ambiansy. Sefipokontany mila ambiansy. Ny mpampiasa anay, ny mpiara-miasa aminay, mpiara-miangona aminay, ny ankohonako, ny zanako, ireo namako rehetra mila ambiansy. Wow. Tsara ty androany ty. Rehefa hitako maromarina reo dia anomboka ny fiarahantsika. Mahafinaritra ianao e. Miaraba ny tohiny Razafindravelo a, miaraba Tontombalva. Ato a dia mba maka ambiansy a ambony fandriana. Eto ny manaraka ny fandarana fa repo avy ety Allemagne Mirarisoa Balva. Miaraba antsika avy any Allemagne amin'izao raha sy fotoana zao a, tafiditra soma tsara. Ao anatin'ny ambiansy tatasika na nikatsaka anaty lapoaly. Miaraba ny Caroline Mavonjy la plus belle. Coucou mon ami, salut. Aiza ho aiza eto amin'ny tany nivelona ny everiko efa ny Dubai angendry io e. Miaraba ny frère soldat, le grand soldat ny aina ihany koa amin'izao raha sy fotoana zao a, manonona ny tsara indrindra ho anao. Mila ambiansy ny ty fiainany ity rabalba. Mila ambiansy ty zoky aina. Miaraba antsika rehetra, miaraba ny Gilbertara tsara ty androany ty e. Miaraba ny Rose Dia Natoral mpanao gazety a, mpampiofana manerana an'izao tontolo izao. Zanaky masobe izay maino anay ihany koa any Rosia any. Wow. Aiza ho aiza nareo ao Eropa ao a, namana ny aina zoky aina moa zany tafiditra ato a, ary zareo avy any Genève any a, ary zareo avy any Eropa any. Aiza nareo any Dubai a, miaraba nareo any Etats-Unis any, New York any. Arabaiko manokana mifoko manontolo mihitsy ianao, mandraisanjara ao anatin'ny fiarahana. Rehefa hitako maromarina reo dia départ américain mihitsy tsika, tonga dia mpitsiritsika ny voamasiny. On va briser la glace. Let's break the glass in the morning. Ina aby zao rabalba. Miaraba ny Mihaja feno toky tsara ty androany ity. Manja be mihitsy ty, mantsy ty androany ity e. Io le taimy matsika. Anaraka zenerika vetivetsika dia tsofoka ao anaty fandarana.
1: Olitsotoa, velomy amin'izay ny fatapera, ary tsao ny varika efa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarobotsika.
0: Dia lasa rintsika izay a. Zay manatsofinao ka iaina. Miaraba ny Talstar, bonjour balba. Ny aina akory bro, ianao no manome ambiansy anay e. Rehefa tsaiao agnao dia tena tsy misy raha manjary zany ve? Tokoa fa taina samy taina ve fampitifitsa basy manakory aby agnareo agny? Akory aby e. Rakoto Vilolo Andrianiaina, Aristide Salama re a, Andatao Hira, Le Robert Goute, Sonambo a, makasitrake, Caroline Mavonjy ho avy a, mois de juin, tena manana ny fiainanantso, Mahery Andrianoro, Zoky Belo, Manatsy, miaraba ny Ranabavy Brigitte ihany koa ao France ao a, Bako, Tafara kokoa ny avy ety Belgika ary namana Balbin Sofianara. Miarabanao koa mafinaritra be ilay time androany. Misaotra ny mampome de bonne journée. Ok la plus belle, ok. Lastiky zao a, miaraba amin'ny Brigitte. Manao akory aby nareo any e. Mila ambiance ny fiainana. Iaramalala tompoko lasy tompoko vavy fa miasarotra ny fiainana. Tao olana foana ny vahana isan'andro mandavataona. Miala ny eo miditra ny eo ray seconde ianao faly ray seconde malahelo entsikentsika ihany koa ny fotoana sy ny zavatra rehetrarehetra maro amintsika ny valaka vizaka reraka mila toanaina mila rivotra mila zavabaovao mariny zany ilainy zany rotoroto raha teo ihany koa ny fiainana te hiteny aminao aho hoe mila miala voly mila misitaka kely ny mazatra miala amin'le rotine tena ilaina ny misitaka ny mazatra raha enony foana ny laokanao leo ianao ilaina koa ny mihinana bitro mihinana soavaly mihinana tsiprity mihinana dangoro mihinana dangoro miarabany dangoro miarabany takatra rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao miarabany jimy enfo la réunion miarabany natasa donizoa miaraba ihany koa ny famille robert fin ao la réunion a dia miaraba antsika rehetra ny marseille any nisy any toulon miaraba anareo ihany koa jiabijiaby any sahaiko aby ny raha quartier anareo france ao makasitraka amin'le ambiance aristide français facile misaotra anao balba manome ambiance anay tsary ti androany ity mba tianao ve ny tenanao e ozy ny tanora mba revinao ve itenanao io mihinana dangoro ozy izy tafara ah dasy arava kokoa tonton balba ambiance milay hafa mihitsy tonton a vendredi magnifique kopakopa tananao any mpihinana dangoro sy ny takatra rehetra manerana madagasikara maro amintsika no tratry ny aditsaina stress ny dépression ny anxiété ny vola tsy misy ny olo tianao manao ny ataony mampirafo mamilava miodina miakavy miakavana jiabijiaby manindry ianao manilika ianao mifosanao on s'en fou va de l'avant mille ambiance fiainana zany aty madagasikara moa de olona tia mifosa tia miresaka manonona ny tsara indrindra ihany koa ho an'le grand le grand patrik mahitanay amizao rasy fotoana arao tsikitsika kely monsieur patrik de mareo amin'ny sourire make smell in the morning un peu de sourire s'il vous plaît ilaina ny mitsikitsika mba fantatra anao fa efa voasoratra hoe zao niseho androany fa tsika ny tsy nalala de mila mitsikitsika wow manisa telo de miara mitsikitsika isa roa telo miaraba ny rojo ambinitsoa kokoa anay a ti amin'ny bus 40 amin'izao a larisa rakoto zandry miaraba akory balba bon weekend kopakopa tanana manaona inona ny vaovao maresaka any monsieur patrik a am'le hoe ataovy ampialoha ny resaka antsika amin'tsamomao e fa ami'ity androany ity a mila ambiance mila amintsika mila falifaly eo indrindry sika ho anatin'izany problèma zany de mila ambiance mila mampifaly ny tenanao ianao rotinina foana mantsy ty fiainana ty miaraba ny espérance josoa toby asina tsisy tsaky dinosaure ve ora balba zany hoe mbola hicommande dinosaure any amin'ny antiquité ndray tsika iloka dinosaure norvelo ahoana tonton balba marina io on s'en fou va de l'avant mila ambiance na misy problèma na misy fahoriana atao akory moa efa voasoratra io c'est écrit ozy francis gabriel mila ambiance wow victor benjamin salut tonton balba tsy dinda carlos salama tonton balbinsho mbola tiana bonjour tonton balba misaotra manome tsikitsiky vo maraina kopakopa tananao mpihinana dangoro aloha mpihinana dinosaure amin'ity maraindraina aty mila mampifaly ny tenanao ianao eno tsara ty mila mampifaly ny tenanao ianao ataovy mihitsy zay mahalaizy ianao a mihinakanina ve ny mahalaizy ianao sa hoe makamaka kely prendre un verre un petit coup ny zavatra rehetra ngoa ny azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny masoatsika sy anao e misy tenin'andriamanitra zay a any amin'ny deautonomique 1426 zao le tenin'andriamanitra ao ny volanareo a ampifalion'ny fanahnareo azonareo amidy ondro osy toka tovay feo anatseny jehovah na avenareo mifaly mba miankona anareo tenin'andriamanitra zany inona koa ty resa toka ty vadio ny baibolinao na ny evanjely deautonomique 1426 ny volanareo ampifalion'ny fanahnareo azonareo amidy ondro osy any amin'ny baiboly katôlika ny toka lalikera na zay tia ny fanahnareo feo anatsehan'andriamanitra nareo mifaly mba miankona anareo ilaina ny ambiansy fa ny olona ny terisaina Țara, țara, pe fatan. Nur fel cucua, veti marsai tonton balba. Tu piasna, nona ia, sania nona. Au vă mec ten mame nou de mec muzica țară, semia scorus-o nou. Hai, mec falala. Lasă-te, ni zavata reta, azotau față în zavata reta în măsuțica se nou. Sai, te atovea un meu ambianță, eu tenă nou, eu rerec eu. Mi l-ambianță răpalbă. Miaraba nixian lian, avean sinne sa cuanjus, avean Tokyo. Acureabia o sua suățmana. Uată na crai, acă exemplu na crai, fa bien jantuan, anem texa companii. Companiile pe oată în reviziu, mă zifă în tehnologii. Hello, boss, hello. Uată na crai. Ba, uată ne rut-rut în fienă. Ba, mfoca în familie. Miaraba ni numena rațara ranțu. Mfoca în familie, mi se cafu anivelen. Tonemba minana tsak-tsak misotra zava-pisotro minana brosette ny maskita ny nem ny sambosy minana lasopy atany af fa tsy dia ho an'ny rano foana mandritra ny taona ilaina ny voapoka lasa ihanitsika tsy afaka ny mandray anao zay ry koba fona azafady fa mbola manao direkta zay a mba tapao kely ny antsinao azafady. Tsy afaka ny mandray anao zay ry koba aloha azafady fa manapaka ny miantso anao. Ialana tsindrindra le miantso mivatana atao, tsy afaka ny mandray anao fa mandray direkta zay azafady a. Rehefa avy eo raisika anao. Ilaina ny voapoka mitsakitsaka maskita ny nema ny sambosy. Ah, miaraba ny tompo hiasina Tokyo koa ny miaraba anareo any Tokyo. Akzian liana avy any Chine. Ok, miaraba anareo any Chine. Ilaina ny voapoka. Inona koa moa ny karamanao? Sa hanopy vola mandra-pafaty, ny vola fitady, ny tsosa mampiady, fa ilaina ny voapoka. So dia andevim-bola, ilaina ny manao mifanao ny olona, mivoaka antrafamia anareo mianakavy, mivoaka na antrapinamana, manao after work, ilaina ihany koa ny manao kôtikôta ny voisin voisine, ilaina ny voapoka na ny manao kôtikôta ihany koa zany ny voisin voisine, dia mba manamorona fety. Etsika miara-misakafo, eto ny kilonga milalao, eto ny olon-dehibe miara-misakafo. Ilaina zany, any amin'ny fokontaninareo agny, amin'ny fanatona kely. Miaraka mijery filma, ilaina zany. Miaraba ny tsarameva avy any Dubai, marina zany. Ilaina zany, aza borne, mila malalaka ny fiainana tsy tery. So dia andevim-bola, alevo ny vola ao. Ilaina ny voapoka, maka ambiance. Teny ilaina ny ambiance fa indrindra rehefa weekend ohatran'izao a. Ok, mamorona ambiance. Ovina ka isika no ifaly, ovina isika no ilamina, ovina tsika no sambatra, ovina isika ny iadana, ovina isika no otony amin'izay. Enao io manomboka aminao io rahalara nabavy. Ray aman-dreny loloavina tapin'ny lory manakaja be galona be voninahitra. Ataovy izy ampilamina ampirindra ny fiainanao. Aza kinina manodidina anao na kinina amin'ny olona ny fahasambaranao. Enao ihany any mahalala zay a mampetipety ny fiainanao. Aza manao zavatra tsy tianao ianao fa zay mety aminao ataovy. Tsara ty androany ty a, mandresy tsara e. Dia lasa ihany tsika miaraba ny Jacob Michel Mamonjy Salama tonton Valve. Aty any ranomavo mananjary ihany kokoa ho any rehetra ao fianaratsoa ao. Maino anay daholo ranomafana fanadina. Maninona tsara hoe le farany teo. Aza manao zavatra tsy tianao ianao fa zay zatra tianao ataovy. Dia ho hitanao fa ho sambatra ianao. Alezy tsara mihitsy ianao. Wow, mipilanina tsara ohatra an'izao fihetsika zao. Yes, I can fly like the bird in the sky. Afaka mitsiditsidina ohatra ny voromanidina. Makamaka fafiny ao. Ilaina zany balba, ilaina ny ambiance. Dia lasa ihany tsika. Andosiro ny naman-dratsy. Mamotika anao, mandravanao, mandrodana anao sy misitina anao midina tsy ilainy ireny. Diovy ny fosiny sainao. Miavana amin'ny olona rehetra raha zao tao. Izay tsy tianao a avelao any, izay tsy tianao a avelao any, izay tsy tianao on s'en fout. Aza be eritreritra negatifa zany. Velomy ny fanantenana, kara ny finoana. Ataovy mihitsy izay ampilamina anao, ampirindranao, ambiansy ny fiainanao. Ianao le mihaino ahy olona tena ho any amin'ilay ambiansy ianao. Ok. Tsara meva marina zany zokibalba fa za atao malahelo fa maty ny zanaka ny zokiko any ambalavao any. Dia miara ory amin'izay ory, miara mifaly amin'izay mifaly, mankahery antsika rehetrarehetra any. Aza peritreritra negatifa velomi ny fanantenana kara ny finoana. Miezà mandrakariva mba tsy ho sahirana. Miezà leo tena satria tsy mora ny miaina amin'izao fotoana izao. Atomboy ao am-piasana. Ao am-piasana ianao izany dia efa asio ambiansy aho. Refeo manja ny asanao, ao amin'ny magazainao, ao amin'ny biraonao, na amin'izay toerana misy ianao amin'izao rehetena ianako izao. Asio ambiansy aho. Lucien Adrien, kopakopa-tanana mazotoa any amin'ny joie de vivre, misaotra manome morale tonton Balba. Akao fafiny ny sakaizanao, akao fafiny ny sipanao, ny vadinao, reo olona mpakafianao, mpiara-miasa aminao, manodidina anao, akao fafiny ho Balba. Misy devoara miandry anao izay ihany a, amin'ny serina ho any, inona ilay devoara Balba? Mila calin ilay namanao, mini milina, mila calin. Mila teny mamy modosy, mila mihitanao ao tsara mihitsy amin'ity weekend ity, devoaranao zany. Misy devoara miandry anao, mila miteny mamy ianao, mila calin ny chérinao, mila teny mamy ny vadinao. Tina Michel Rakotoarivelo, merci Balba. Ny amaranako azy, mila teny mamy sy surprise ny chérinao. Wow, mila ambiance koa nefa ny tenanao amin'izao rasy fotoana izao. Mipetraka ianao akao ambiansy ilay mipetraka ao. Mitsangana ianao akao ambiansy ilay mitsanganao. Mandeha ianao alao ambiansy raha jiaby izao. Ey, averiko ndray mandeha. Mila ambiansy ianao. Averiny ndray mandeha hoe mila ambiansy ianao. Tsy miakina amin'ny volo io, tsy miakina amin'ny diplôma anao, tsy miakina amin'ny toerana misy ianao na mpanao politika ianao, na mpitondra fivavahana ianao, na ny mpampianatra ianao, na docteur ianao, na mpitsara ianao. Mila ambiansy ianao. Valaka foanako. Miasa foana mandritry ny taona. Problema mandritry ny taona. Mila ambiansy koa mandritry ny taona. Atrondray ny fandarana androany. Manonona ny tsara indrindra anao. Olona mandresy anao. Bonne journée. Bonne chance. Bonne ambiance. Atrondray ny directa ho anareo manerana an'izao tontolo izao. Mandresy tsara e. Tsy maintsy mandresy. Akao fafiny raha jiaby Balba. Zay. Atrondray ary. Mandresy. Mahafinaritra anao.

Araka an'izay famantarana zenerika zay, ao anatin'ny tapany faharoantsika dia ny fandarana 100% love. Ankasitrahana feno ianao raha toka mbola ao ny safidy iaraty araka amin'ny tonton ao anatin'izay eto amin'ny centre FM 103 GTM. La mozika fiderana no nomboako anazy atolotra ny tafiky ny lanitra izay ampanoana an'ity fandarana ity any tsy tamaso any. Ao tsara daholo ve nareo an-danitra ao aloha iaraty aminay indray amin'ity alina ity. Ok, ndao hitera aloha e.

Raha tenitsika tsara zany firafitra an'izany hira izany dia tena manjohan'ny firenentsika misedra olantsika. Eno tsara ngeha?

Milohan'ity iretsika ho anatin'izay fandarana izay a, raha ndeha mifieritreretako aoko andeha mifisainako tsy havita ninininina eto aoko. Misy tenin'Andriamanitra anankiray miteny hoe ninininina zavatra ataonareo sikasainareo dia kinina aminy, dia izy manatanteraka sy mandafirary. Raha laharana bavy, maolombelona ny olombelona manana ny fahalementsikitsika, fa raha Andriamanitra ny momba antsika, mielo lalana antsika, tsisy atahorantsika. Inona moa ny saka anareo hoe ho atsotsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hanoana n'ity fandarana ity, mba isy impacta positif ho an'ny mpiarabelona rehetra manerana an'izao tontolo izao, ny zavatra izay hifampiresantsika, hifampizarantsika eto amin'ilay hoe ny vavaka manova zavatra, ary ny zavatra rehetra hainy mino atao. Mamela ianao tompo kilasy tsoko vavy, hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra le tompony fiandohana sy fiafarana, anatrika ny fandarantsika, ndray an-tanana ny vesatra izay mahazo antsika hifafakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao indray a, mpanompo kelinao enikajy Libertos ranomenao a, tombonandro afana mifampizara amin'ny olonao rehetra. Mamindra fominay mamelany elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindry fieritreretiny, fa zarandratsy misakana ny fahasoavana avy any aminao. Ataovy eny molotry ny teny rehetra sazany tsirairay androany. Engane ny fomba fijerinao ny fijeriko, ny fisainanao ny fisainako, ary ny fiasanao ny fiasako. Ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga nofo izy niaranonona taminay tamintsika. Engane ny teny izay hifampizaranay eto dia ho teny hitondra fanovana, fifaliana ihany koa sy firavoravona, ary fahazavana ho an'ny olona rehetra maneran-tany manaraka ny fandarana. Andriamanitra be ndra fo sy mpamela eloko ianao a, sokafo ny masom-pananay tompo ahitanao. Andefa ny anjely eny amin'nyrivotra ianao hiaro ny tsirairay, hiaro n'ilay Madagasikara anay, ary anova ilay mpanompinao enikajy Libertos ho lelanafoindray ianao a amin'ity alina ity, ary miangavy ianao aniraka amin'ny fanahy masina ampianatra zava-dalina anay indray. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanany izany a, misaotra raha eo. Halleluja, amen. C'est manatsofo noka iaino 100% love. Teo mpanomanana n'ity fandarana ity dia tsy hitako mihitsy hoe inona ny lohateny ity, fa rehefa eny anelanelany ihany tsika aloha Andriamanitra ny ametraka amintsika hoe izao a ny loha hevitra androany, fa ny zavatra iainantsika andavanandro a ny efa lasa ny iainantsika ankehitriny, ary mbola ho avy a no resantsika mikasika n'ity fiainana ara-pitiavana mabe tantara ity. Tompo kilasy tompoko vavy, ankafaliana tanteraka ny arabako anao a, tafiaraka indray a nytisiny manina. Raha vao resaka fiainana fitiavana izay a, tantara tsy mety vita mihitsy. Maro ny zavatra hifampizarantsika ho resantsika ny alina ny fiainana ranoray, na tanora na olon-dehibe, na manakaja, na begalona, na be voninahitra, na manana na tsy manana, mivavaka na tsy mivavaka, na nitera-tany vahiny na nitera-tany malagasy. Zavatra anankiray hitambarantsika dia hoe ny mity, satria ty tsara raha irery. Raha ny voalazan'ny baiboly a, fitiavana no arian'Andriamanitra n'izao tontolo izao, kanefa ny akamaroantsika dia miaina ao anatin'ny fankalana, ary tena hoe miaina ao anatin'ny karazana olana maro isan-karazany. Raha ny teniny Andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo hoe ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia ozy koa Satana le mpanjaka ny maizina hoe ny anainga tonton ozy izy ka efefefa koa e, efefefa amin'ny ahoana ho ahy, fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bebaka fafiny indrindra. Sex, droga, alkohol, inona amin'izay ny anao ah zay tsy mananina ka, fa ianao ny olona tsy feny hoe manana ny fahalemenao ianao. Olona anankiraha ihanyny a nanana n'izay afo complaisé teto ambonin'ny tany, nana hoe nyfamenoana tanteraka, dia ny zanak'Andriamanitra tsy nanota mihitsy izy nefa ny hoelohana ho faty. Fitiavana nefa nandehanany taty, nefa rehefa tafalatsaka taty izy a ny sedra ny olana maro isan-karazany, ny sotro ny aleko maty no eloina no vonoina ho fata mihitsy.
azo faritana ve te ampiandohana toko lasoko vavo e zay rehetra amin'ity de mijaly, mety anananao ny vola, mety anananao ny endrika ny bika, anananao ny fananana, anananao ny diplôma, anananao ny voninahitra, mety mpanefefy ianao mpitondra firenena ianao, fa zavatra anankiray ny itovizantsika sy anao de niza niza raha olombelona ty ambonin'ny tany atanina de ty ozin'ny tompo misy ady atsehanao foana ty milololanitra anao tsy maintsy lena, mandia tany tsy maintsy lafaka, tsisy tompony ity zany na beloa na be saina baka plus 80 avy any arivarita ve anao sany nianatra tany Sorbonne sa tany Angleterre sa tany Japon, zavatra anankiray nitovizantsika sy anao na zanak'andriamanitra ary a le nandalo taty ro rivotaona lasa zay rehetra amin'ity any de manana ny ziogany tsy misy olona miseho amilay zany, tepona kely aloha ny lohanao mba hiarakatsika satria fandalovana ny tany vovotanina namboaran'andriamanitra atsika sy anao de tsy voafenao mihitsy oviana anao ny lasa tampoka ny zavatra rehetra ambany ambony ny fiainana, tsy misy malala ny zavatra isehony ny oalina na andrapitso maraina na mierinandro fa misaoran'andriamanitra raha nomen'andriamanitra fofinaina. Tsy haiko hoe manao hoana ny situation anao ami'ity alina ity fa iresakitsika fa manan'olana ianao na de olona avolentana mpitondra firenena lavipahaizana manam-pahaizana goavana ianao hijery any klemanao any mpanentana amin'ity alina ity isaoran'andriamanitra manoana amin'ity fandarany ity manasa antsika rehetra manana ny fahalemeny rehetra, manana ny adisony, manasa antsika mpanota rehetra mitovy amiko a anaraka ny fandarana amin'ity alina ity. Ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana, mety romotra ianao no menoa, mety tezitra ianao, mety miandry kendry toina mihitsy ianao fa hihinany raha horesany ao le klemanao mihitsy ny diako eto sy ny klemako de aleo hiditrantsehatra andriamanitra nampy atsika manoloana ny zatra manakorotana ny firenena manoloana ny zao tontolo zao indrindra le olo tianao any.

Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana. Ny zava misy anefa mifankahala ny akamaroan'ny olona eto tany amin'izao, na amin'ny lafininy na amin'ny lafininy, na sipanao na vadinao manankilemana io, misy fotoana mifanafisafo, mifanorokoroka amin'ray, mifandraindray, mifampiondakondana, fa misy fotoana mifanomelamosina, tsy aka vakiloa, tsy aka ndray mesazy, tsy aka malimaly, mifampiavinavina de mifampisoleleka de maninina. Inona koa ny manaraka ao e? Mbola kely ianao de nonony mamana nonony reny any a no sakafonao, fa rehefa manomboka mandeha ny fotoana nohaninao daholo zao karazan-tsakafo maro isan-karazany zao a, zao karazany javatra maro isan-karazany zao. De namanao ano namanao ana, misy am'ireny nohaninao reny a mety nahasoanao, oui mety mahasoanao, mety nahalehibe, mety nahabotrabotra anao. Fa misy kosa reny amin'ny zatra nohaninao sy nandramanao reny mety nandreraka anao, nankahianao, naparary anao, ary raha tsy mitandrina ianao de mety hamotika sy hamono anao. Fa fony mbola zaza aloha de nomeny mama ihany no hoaninao ny tsetsefinao, fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotaona regime sakafo ndray ny tianao, malaizy ianao, tena hoe mampifaly anao ianao vesan'ny olona izany. Ao anatin'ny vanim-potoana ohatrany zany resantsika zany a, petit enfant petit problème, grand enfant grand problème. Fa zao nefa ny zavatra rehetra azo atao, fa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa antsika sy anao. Tao anatin'ny andrakandrana zany zay hoe nohaninao daholo zay zavatra rehetrahetra zao, ny sotroinao nataonao, fa nisy tamin'ireny nasoa, misy tamin'ireny nankarary, mety raha tsy nitanina de mamono anao. Sorodalana ihany zay, fa zao a azo oharina am'le zany resaresantsika zany a, ity resaka fitiavana ity. Ohatra anakiray, fitiavana mety misy olona ny arahanao a mahasoanao, ok, misy olona ny arahanao a mampivoatra anao, manarina ny fiainanao, manazava ny lalaka lehanao, mampitraka anao, ary tena hoe misy am'ireny olona reny a mampitsahatra ny ady sainao, ny ady sainao zany, ny stress, ny dépression, ny anxiété. Mety misy am'ireny olona ny ara-dita aminao mampiakatra ny fiainanao, tany ambany ianao de tonga ao ambony ao ianao. Ary amin'izy ireny koa misy olona ny arahanao mety mampitombo fahalalana anao, zany hoe tena lasa fahazavana teo amin'ny fiainanao, matsiaro sambatra iry ianao nanana azy, ary tena mitondra fahiratana tsy hita maso mihitsy. Tena hoe alaizy ianao am'ireny olona nitiavinao ireny zany. Fa misy ny mifanohatra am'izany, misy olona am'ireny niarahnao ireny a, na iarahnao ankehitriny na mbola hiaradia aminao, mety namanao io, mety sakaizanao, mety sipanao, na vadinao, na eksanao, tsy haiko a, fa raha tsy mitandrina ianao de mamorika anao. Mety hoe io karazana olona miaraka aminao zany a namorika anao, na hamorika anao, na mamorika anao, na namorika anao tany amin'ny taona lasa, mamorika anao ankehitriny, na mety mbola hamorika anao any amin'ny taona ho avy, filazam-potoana ny taloha, ny ankehitriny sy amin'ny ho avy, le passé, le présent, le futur. Am'ireny olona ny rahanao reny zany mety mamorika anao, mety nampitotongana ny fiainanao, mety namotika sy nandravanao, mety nanimba mihitsy ny fombanao sy ny fomba fisainanao, nandratra ny fonao, nampienjerana, nampidaraboka anao, mety nampitondra faisana anao, na banky anao, na kivy anao, na ketraka anao, nandetika lalina anao any amin'ny tsita maso. Saintsaino a ny zavatra iainanao, fa misy am'ireny karazan'olona reny a tena hoe mamorika anao, mampitotongana amin'ny fiainanao, mamotika sy mandravanao, manimba amin'ny fiainanao, mamotipotika, manorotoro mihitsy amin'ny fisainanao, mandratra ny fonao, mampienjerana, mampidaraboka ny fiainanao, ny orinasanao, ny firenenao, mitondra anao hivarina any akady, mandetika anao any amin'ny rano lalina misy voaisy, misy atsantsany. Ary misy am'ireny tena olona manamaizina anao mihitsy, mampijaly anao, manova ny toe-po sy ny toe-tsainao, mandrodana ny antom-pisianao,
Misy karazan'olona zany miaraka aminao de lasa tsara ianao. Fa misy karazan'olona rehefa miaradi aminao a, potika sy rodana, biscuit ny tsany cylindre ianao. Manao anary io olona karazan'olona miaraka aminao amin'ity alina ity. Miresaka amin'ny tanora, miresaka amin'ny olon-dehibe, miresaka amin'ny mpiray politika, mpiray fivavahana, mpiray quartier, mpiray tanindrazana, miresaka aminareo any velany any. Nandroso ve ny fiainanao rehefa niaraka tamin'ny olona io? Sa vao mainka rodana ianao, sipotika ianao? Sa ny emitra ve ianao? Very ny mahy ianao ianao? Sa mety nitondra hazavana any amin'ny toerana misy ianao ve ianao? Anontanio ny tenanao, ny subconscient anao hoe comment vous êtes ce soir? Manao akory ianao? Io ve ny natonga anao bevava? Io ve ny natonga anao ratsaina ratsy fanahy? Io ve ny tsy nahatratraranao ny tanjona anao? Io ve namotika ny orinasanao? Io olona miaradi aminao ve mamotika ny firenenao? Sa io mihitsy ny tena manamaimbo anao? Sa nitondra hafaliana? Nampiova ny fiteninao, ny fijerinao, ny fisainanao? Raiso zany teny zany. Anjaranao ny mieritreritra, anjaranao ny mandinika, mamakafaka. Fa ny olona miaradia aminao de misy impact positif na impact negatif, na teratany vahiny, na teratany malagasy. Eny mpiandohana le izy io any tsy hitanao, fa raha vao tafiditra niditra lalina ianao a, na nifampikasokasoka taminy de any ianao vao tonga saina hoe ninenina tsy alofa faran-datsanao. Tsy hita amin'ny endrika ivelany io a, na ny fiteny, na ny fihetsika, na ny famindra, fa rehefa mandeha ny fotoana mitranga sy miseho aby a sy ratsy aby. Manomboka eo ianao de manana olana, na izy na ianao, na ny an-danina ny ankilany, de mametraka fanontaniana fa ahoana, inona zao olana zao? Mametraka fanontaniana ny olona nianatra finance na mianatra an'ireny mamakafaka reny hoe qui que quoi dans ou qui est le responsable quoi fa ahoana e, de ahoana e, de ahoana amin'ny ahoana e, taiza nisehon'la olana? Ianareo ihany ve ny nareo ve ny famaly sa tsy nitovy saigny? Sa le namanareo ny namadika nitsofoka amin'ny tsilera amin'ny fiainanareo? Sa ny ray aman-dreny? Sa ny rafozana? Sa ny mpiara-miasa? Sa le olona mifandraindray aminareo? Satria nitsikitsika tsy mandindimadina matoa miseho le olana, na nareo io a, na ny manodidina, na rivotra mitsoka, na ny zavatra iainy antsika ankehitriny noho ny teknôlôjia, de misy rava sipotika sy adinonao adiny ny tokony atao. Manomboka eo de manan'olana ianao, ka hito tany moa de maro ny olana, tsisy olona perfecta zany na de multimilliardaire, fa manan'olana ianao, misy fahabanganano anatinao. Raha mbola mandalo ny tany ianao na ny zanak'Andriamanitra, de manana ny fahalemenao ianao, manana ny ziokanao ianao, manana ny zavatra tsy maintsy tatinao. Hitanao rehefa mijery ireny mariazy ireny tsika, de zao nataon'le olombelona ho anaty tatinao sa tsy tatinao? Ozy ihany koa ny pretra na ny môpera na ny pastera na ny evangelista ny apôstôly ny mpiandry, nao boky no kilomainana ny jamba tsisy miala ao, de toizy ho azay namorana misarotra toizy ihany ho avadio 2025 zao. Na misy vola na tsisy vola, na miteraka na tsy miteraka, na anorana na navandra, je t'aime à l'infini mon amour, tiko ianao ry chéri koa. Na ino kidona na ino kitranga tsisy miala eo, fa amin'izao 2025 zao vao tsisy ny vola, vao tsy vitanao ny devoir conjugal na niara-nofo, vao tsy mahatsolotsolotra ianao, vao tsy miteniteny ianao, vao miova ny zavatra tao, bye bye la terme veloma. Ny olona amin'izao tsy mahany fahoriana, tsy mahany fijaliana, vao tsisy ao de mitady hafa izy. Na bogostoninina ianao, na manana situation anao ianao, any zao any tenaniko anareo amin'izao raha teneniko zao, tsy arakaraka ny hoe mahantra ianao de ary neny mahantra ny tena be mpisaraka any amin'ny tribunal, fa ny olona manaka atao mihitsy any amin'ny tribunal la première instance na eto Fianarantsoa ny Antananarivo manerantany, ny olona manaka atao a, mijere vola, mijere orinasa, mpitondra fiangonana, mpitondra firenena, tena misaraka am'le tenylay mpandinika ny britanika iny hoe the world change, people change, but God not change. Zany hoe raha dika miteny baiko malagasy hoe zao tolo zao niova ny olombelona niova, fa Andriamanitra tsy miova. Izy Andriamanitra miteny hoe misy ny mazava de misy ny mazava, miteny izy hoe misy maizina de mifandimby ny alina sy ny atoandro, miposaka avy any antsinana no masoandro de miletika ny andrefanany. Tehiteny aminao a, na be vola ianao, na tsara tare, na bonne situation, manana ny fahalemenao ianao ary manana problema foana ianao. Magaga, mahavariana, mahazaindana. Ny arabantsika be problema daholo amin'ity alina ity e.
Eny amin'ny lalana eny io. Avec le temps tout changera. Miova raha jiaby. Et tous ces jours à chaque instant. Boky anakiray any meny vadina lehibeny ko même anatany amin'ny Fort Dauphin tany rehefa niasa tany aho. Ya firy taona angamba izay 7 ans passé. 6 millions vidiny io boky io. Nandalo nitondra n'io daholo ny mpanakarena. Fa ny afara aty amin'ny tonton Balbe animateur ny fianaratsoa animateur ny centre FM ny boky. Dia rehefa nivakiko ilay boky dia tena hoe mandalo vanim-potoantsika. Kely ianao dia kely ny olana atrehanao. Fa rehefa me lehibe ianao me lehibe koa ny problème atrehanao. Ianao miteny hoe ny vola no mitondra anao ekena ilaina ny vola. Fa mizatra tsy normal ao maro ny mpanankarena rodana amin'izao. Tsy voavidim-bola re tompoky ny fitiavana. Ary ny fitiavana tsy olevina. L'amour est inachetable. Tsy voavidim-bola io. Niara-nofo izay tianao atao. Ah, tsy mety amiko raha fotsy. Tsy mety amiko raha amin'izay dia miodina ianao. Ny kala tsy maintsy mirola fa ny kibo tsy asiana olona. Fomba ny olona mihitsy ny miodina amin'izao e. Ny akamaroantsika nge milona ao anatin'ny fakampanahy. Ny alika jambany taolana ny olona jambany vola ary ny akamaroan'ny olona maneran-tany a dia jambany ara-nofo. Sexe. Teneny ny tenanao tsy hisy raha mavandy aminao izy ity. Tsy mampivavaka ny vavaka tsy mahendry ny endry. Ienjana. Ienjanao a. Manomboka eo ianao a. Manomboka liana ianao. Manomboka mitatasika hoe enoiza ny fandaran'izany fa hitondra lumière hazafana ho anao. Tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Dia ozy aho hoe eny amin'ny lalana izany dia miseho le problème. Raha pekton nangatany taloha efa manomboka mangataka kredit izao hoeto mividy glasy sale tsy mba tia andeha taksia ohatrany tsy mety hoe tsy mahatsindry tsara elafa ohatra mifindrafindra mafana ny andro dia mila akanjo maivamaivana izy mangatsika ny andro dia mila akanjo mafana izy avec le temps tout changera eny amin'ny vanim-potoana dia miova raha jiaby tonton a ao anatin'izany rehetrarehetra zany tadidio nefa efa hatrany ampiandohany zao tontolo zao a dia nanana fahavalo tsy hita maso ny zanak'olombelona zay no arian'andriamanitra be fitiavana io dia tsy izay fa isatana isatana tsy avy raha tsy andringana sy hamono rainylainga sady mpandainga ny mpamonin'olona dia teiteny aminao mafantaniana voalohany kely apetrako anao amin'ity alina ity dia zao inona ny olana mba hatrehnareo mitsamimao na rao mivady mety mananjanaka mety manan-karena manaka tao manana jet privé ohatra ny sasany any Maurice reny mety manana tena hoe fananana avolenta fa misy zatra banga foanao mandeha foana ny sainao tsisy olona feno zany a inona ny mba problème anao amin'ny serinao amin'ny sipanao amin'ny vadinao a zonao no mandefa message any amin'ny resty tia ny larana 0334 10 565 73 34 10 565 73 033 13 861 70 03 2 03 981 70 inona ny mba olana atrehanao ah manam-bola fa tena tsy mivakiloany vatiko dia ahoana amin'ny ahoanako tsy haiko ao ndray ny sasany tia firaisana loatra ny madamako tia firaisana loatra ny ramoseko io moa zany ao anatin'io daholo ny olona ah ti vola loatra izy efa natolo daholo ny karamako zay tonga any tsy ahitako hoe makany sahirana foana dia mitrosa ozy izy ti vola ao ny sasany be resaka ozy izy fa tsy manatanteraka promesse difrone hoe mila mividy an'izao tsika zao no ataotsika tsisy raha manjary ao ny sasany ihina ny olana atrehanao mampirafy izy mamelona marinina ny mpiasa ato an-trano ataony amin'ny fanaovana azy mpiara-miasa amin'ny arany mpiara-mivavaka ny ravaviko ny rahalako ihany ny arany aha ina koa ny olana atrehanao tsy tiany le ray aman-dreniny zay hiaraka ozy izy fa samy manana ny fiangonany samy hafa fiaviana samy manana ny fokony zany manan'olana ny olona aha ny anazy ndray mpandainga mpampiesiny be raha tao tsisy apoaka fa balaroro manontany ianao a inona ny olana atrehanao mba mipipipipy daholo zay manan'olana amin'ity alina ity na ny manaka atao na ny tsisy atao na ny teratany vahinona ny teratany malagaso vous pouvez me joindre vous pouvez me biper au numéro c'est ce que j'ai dit tout à l'heure azonao a
nimpipa kely mandefa message inona ny olana tianao sai mpitsika rehefa nanomboka nana kipon'ny maso any keo maraina any mitoerana tany amin'ny fanaovana meditation reny te mahita zavatra manazefatra ny fakaty rehetra na tanorana ny olondehibe na mpitondra fireneny tena hoe mazefatra maizina milay fa tsy milay vao vita ny raha natao dia miova ny ray ny anatin'ny betsindo ny toeposy ny toetsaigny wao miarahaba antsika anaty olana zay manan' olana rehetra mi'ty alina itya sonao ny mandefa message keo le zao le tsy ny olana ko ato mitralina izy tavela any aminamany foana any amin'ny famina izy mampirevy farehefa mihitratrehtro an-trano mametoko telo kapoaka ihany no hoaniny eo e tsy ahitana fafiny mihitsy ozy izy mahafoana tabataba menomenona opa vary rara ihina koa tatarao daholo zay problema e kopakopa tanana no 828 32 mbola misy miaino ve amin'ity alina ity e arakaraka ny maroan'ny pipa no hitsifotsika lalina andravantsika hoe inona ny olona natrehanao a za tsy matoky azy tsony fa miaraka amin'ny olona izy any ambon'ny telefonina foana facebook foana e maninona e na efa matory amin'ny vadina izy mbola le facebook foana i anaky dimy isaky ny ray minitra ny olona misaraka noho ny facebooky any états-unis d'amérika amin'izao ora hitenanako izao limite votre facebook mba moramora ihany manambady telefonina zany oui 163 25 bonsoir ny olana koa ny tsy omeny raha mise vola mihitsy a na ny atina akanjoko na ny slipiko na ny soutienko ozy izy de rana aminy karazana retsaina zany a mila manatona psikologa any ampisisy atriana mamboatra toetsaina malaky de malaky tsy misy ny fatiko isany tsy mba misy teny mamozy ny sasany tsy tsara ianao raha irery rehefa niaraka taminy aho izy izy lasa niteraka problema ny fiarako aminy be tatasika be problema foana lasa vesatra ho any fiarana aminy inona koa ny manaraka eo hoe mandany vola jejo pisotro stoka inona koa e tsisy olona fenontsika andeho hifanampitsika hifankahery amin'ny tenin'andriamanitra hoe sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'andriamanitra tadidio fa ny zanak'andriamanitra tsy tonga tetỳ amin'ny tanyny velona ro rivotaona lasa ratsy ny klemantsika sy anao

0: Ny zanak'Andriamanitra ro rehefotoana ho lasa tsy tonga hiantso an'le milay izy na le olo-marina na le malanitsy anjery baiboly foan'ny mpanota mba hibebaka ka miaravantsika mpanota rehetra mitovy amiko a tafiaraka ao anatin'ny tialilay ity mieritreritra anao hoe a isaraka ka hapitra quatrième bureau na ny septième bureau aina moa ny olana a fa zao naiza naiza toerana lianao a tena mahay manoroka izy tena mahay mirevy be izy tena mahay manao an'izao izy fa ale voir avec le temps tout changera miova io amin'ny fotoana mbola tsy hitanao ny griffiny mbola tsy hitanao ny clemany fa rehefa misehony azy leo ianao de mifindra ianao zany ifindra monina foana tsy ny makorela ihany ny varotra tena fa maro amintsika lehilahy koa mamaritra tena manimba tena mody milamina ny fiandohany fa fiasatsaina ny fiafarany manandramo e andramo izaho de ho hitanao ny alalin'ny rano ny dobotsahita ny mamanina mahafinaritra ny tareny inona koa mahafinaritra ny fitombenany mahafinaritra ny fomba fisainany inona koa manana ny klemany foana io e mahafinaritra ny volany mahafinaritra ny fiteniny inona koa misy klema io misy kadradraka sy nisy voalavy ihany io e ko tsy zafy any ny lexis fa ny degreny tsy mitovy ah tena mahay mivavaka izy ianao nga mahay tenin'andriamanitra noho izy satana satana nge mbola tsy niary zao tontolo zao fa niara-dita amin'andriamanitra tao mody mitory izy fa napotika anao handrefy lalana anao ampivily lalana anao tain'andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny loabe anao
1: vous écoutez l'émission 100% love
0: inona ho any kleman'ny sipanao kizitina mitsembona inona koa malaky be toromaso tendakanina vorehetra inona koa kizitina mitsitsy loatra
2: misy tenin'andriamanitra anakiraha izay hoe any aparany any ny atsika moa am'izao rasy fotoana zao raha ny teny ny zanak'andriamanitra ro le fotoana lasa hoe aller dans le monde entier proclamer de la bonne nouvelle mandehana am'izao tontoro mandehana am'izao tontolo zao a de mitory vaovao mafaly fa raha ny vaovao eniko isan'andro isan'ora zany isan'le olona tsy maty telefonina mihitsy misy antony io matoa tsy hitanao a a misy étude abe ao vaovao ratsy foana inona nazo an'ny madagasikara ao zao rosao ia le filoa teo aloha manao kory ny régime am'izao ho tafavoaka ny ala ve tsika sa manao akory ina koa ny états-unis agny manao akory ina ny problème any états-unis amy maurice sahakana any états-unis maurice satria mpanandevola ony satria mpanao textile de mpanandevola zany ny vaovao maharina andray any onkeo maraigny inona koa ny any ukraine manaona ny any russie manaona ny any france manaona ny angleterre manaona ny japon ny tokyo ny corée du nord corée du sud manaona ny any amy jiabijiaby any dubai any feny problème manerantany ny tsika mety hoe ao anatin'ny teteza mety fa neny zalany efa gera ary tsy vitany hoe ny firenena samy firenena fa miena ny fankatiava mpianakavy tsy mifamangy ny mpianakavy am'izao samy makao azy zay zavatra ataonao tsisy mandeha serasera ny bizinesy feny fitaka ny tany mandaingy olo jiaby ozy ny tenin'andriamanitra 2 Timothée 3:2 Timothée 4:3 any aparany any de izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kirikizitina piatsara velatsia mamosavy mamiletaka tsy tianao misy olelaka am'lehibeanao raha iaho any chef d'entreprise noroako masony mpiasa ny olona amilelaka tsy mavita ninina ramose ny vavanao a ny tranomborona ny vitany vava na madamana ramose raha olona mpitondra firenena ianao ny olona misolelaka tsy mavita nininina reny raha mpitondra orinasa roay reny andraisy disipline nefa ny olona am'izao kamo be vava mahay mandamina mahay misolelaka ve makafy fa motika anao ihany ka lozany zay matoky io laozyny evanjely na ny filazantsara na ny tenin'andriamanitra inn na ny tena ko ary tsy tokisako mahafinaritra ny fiarana fa misy point tsy miaraka tsika ka
0: Des fois, j'étais avec toi. Bon, des fois, bon, j'ai envie d'être seul. Ose les voisins. Bah, t'es que les miracles comme là, j'ai besoin tranquille. Laisse-moi tout seul. Bah, vélo, rire. Qui rire, non, faut qu'on kippe. Maman, non. Faut que ça n'y a pas de temps. Il faut qu'on kippe. Maman, quoi tout. Maman, non, n'y a pas de temps. Maman, quoi. Chacun sa vie. Sampmanana ny fiainana. Amin'io tenin'Andriamanitra anankiray io no tenainy koa hoe manan'olana izao tontolo izao a. Any aparany any dia izy fahoriana. Ny olona tia tena, tia vola, tia fafinaretana, tsy manaja izay masina, kirikizitina. Mifosa olona, mikendrikendry olona, mamosavy olona. Kapitala ny famosaviana mihitsy eto ambonin'ny tany. Tsy ny teratany malagasy any mamosavy. Fosy Céline Dion le marabout d'Afrique. Misy film anankiray izay nandeha série teny amin'ny canal hoe True Detective. Zay vehivavy miaraka aminy dia tsy mahatsiaro ny vadiny tsony. Bay bay. Ary misy vehivavy ihany koa manana ny fahaizany zay lehilahy miaraka aminy veloma. Mahay rany olona. Ny lika jambany taolana ny olona, jambany vola, jambany aranofo. Ny adim-piainana koa amin'izao rasy fotoana izao manao ny ataony. Aty Madagasikara ianao sahirana. Ireo namako ny mpitany ranomasina sahirana. Tsisy izay tsy niteny hoe sahirana, taraiky, angoaina. Very fa na mbola velona. Ny vidim-piainana miakatra. Ny fiainam-piarahamonina kisadasada. Mifampiatsara velatsiny ankamaroantsika kapitalina an'izany Madagasikara ary fianaratsoa. Androany izy miara-misakafo aminao, miara-mirevy aminao, miara-misalà, miara-mivavaka aminao. Rapitsy izy misokosoka etainy ataony amin'ny fanaovana azy ianao e. Lozany izay matoky olona. Ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Matoky tsara ny tenanao ve ianao? Zay ho e. Ny vidim-piainana miakatra, ny fiainam-piarahamonina kisadasada, ny rivotra mitsoka, mafana mangatsika. Mampisalebileby mamono aminaina arak'izay fampiatsara velatsi mitombo ny isan'ny fialonana nitarika famonoana fandravana fiainan'olona mifamosavy mifampikendry mifampiandry maro amintsika mpifankaty no lasibatra ao anatin'ny olona eo tsy maharitra eo any koa fa malaky rava ny fitiavana ankehitriny tsy maharitra ny fitiavana malaky mitsiry malaky miaraka vao malaky rodana toy ny trano miorina any ambony fasika dia malaky potika malaky miongana malaky rava vanim-potoana hafahafa izao vanim-potoana iainantsika izao on dirait c'est le début de la fin c'est la fin fiafarana izao tontolo izao fa ozy ny tenin'Andriamanitra firenena iady amin'ny firenena isy mosary andreo siosiokorotana na ny vahoaka na renim-pitany filaminana maro ireny sy ny loza maro isan-karazany manerantany fa ozy ny tompo tsy mbola hifarana akory fa fiandohany ce n'est qu'un début de la fin vanim-potoana sodoma sy gomora zao tena hoe aranofo olo jiaby indrindra ny vola ny sakafo ny ambiansy dia verenako le hoe fff ireto telo reto ny mitoetra korotianina voalohany toko fa telo ambifolo ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra dia ozy le raha le mpanjaka ny maiziny le saika namono anah na saika namono anao iny any anay iny ka nahiteny eo hoe lahy zao ny anay fitiavatena dia fanenjena fa fafinaretina ny bepaka fafiny indrindra sex drogue alcool manjaka manjaka be mihitsy ny resaka filana amin'izao rasy fotoana tsy ampoizinao ny olona iaradia aminao mikoty anao makafi anao hijoboka aminao na endry na dala na mpivavaka ianao manjaka ny fitiavana aranofo fitiavaka rena ny voninahitra ny fitiavam-bola ny fisehosehona mafy ah mavita azy ah vitako eo tondro tokana rahalahy ranabavy tsy mahazo ao ah mitabetsy lany mampo tsy tonga teto tany ianao raha tsy ny ray dada sineninao ilaina foana ny namana sy ny sakaiza eny anivon'ny fiarahamonina fa ny rivotra mitsoka mihitsy ny mandrodana sy mamotika atsika ary akoatran'izay a samy manana ny raha tompoiny aby ny olo ary samy manana ny olona mitaiza azy aby, samy manana ny lohany aby, samy manana ny fisainany aby. Averen'ny ray mandeha hoe le faraparany, samy manana ny zavatra tompoiny, samy manana ny zavatra mitaiza azy na ny olona mitaiza azy, samy manana ny lohany, samy manana ny fisainany, samy manana ny filany.

Mantany ao ahina ny olana atrehanao raha misy mpiparomby folo to izako ny fandarana. Mbola misy miaino ve tonton lo mitia lete? Misy to kafe malaky aloha, ny anahy efa sarge tsara izy ato. Mipipa daholo zay manana olanao e. Tia ny alina mpiova amin'ny fiainanao, hampilamina soma tsara ianao sy ny vadinao sy ilay sakaizanao. Raha mivelatra tsara ny ara-toe-po, ara-toe-tsaina indrindra ny ara-pananao. Ampidiron-tsehatra Andriamanitra andaminy. Ny fahatongavanao saina nge fa dingana voalohany a, alalanao ny tokony atao. Mananolana ny olona rehetra, presque ny olona ankehitriny a de mananolana avokoa. Isika raha teo koa tsy malala ny zavatra ho avy. Maro amintsika ny amin'izao rasy fotoanao zao a ny voadona. Maro amintsika ho an'ny olona voatony. Nanenina e, leo a e, kivy ah e, ketraka e, tsy te inty intsony aho e, te amony tena e, vita ny momba. Fa te hiteny aminao ah, arao ny fandaharana fa mbola misy ny anao ianao. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Ao anatin'ny olana misy ny vaholana. Ny olona andairan'ny olana matetika de misy bonheur lehibe mitsena azy fa izy ny tsy malala. Amin'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Jeremia manao hoe toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao de tefeny foana ianao. Plus me mafy ny olana atrehanao, misy zahatra amin'nylahibe ao aloha ao. Impiry any voatona, impiry any narary eninareo angamba le nitopitaly farany tao fatiga iny. Tena hoe olona tsy de matoritory amin'ny saina io. Fa rehefa valaka olombelonako na de esan'Andriamanitra ampiasainy sady andairany, rehefa valaka de tena valaka e. Milololanitra tsy maintsy lena, manditany tsy maintsy lavaka. De lasa ihany tsika presque ny olona manan'olana daholo, na ny manana ny tsy manana, na mimpandrarahana ny filoham-pirenena mivady, de misy olanao tsy mampatory. Fa tsy natao akivy. Voambolana tena fampiasan'ny satana matetika hoe nanenina leo akivy aketraka, tsy te hiany intsony a, tsy te itia ho toerintsika ty amin'ity alina itya. Fa n'Andriamanitra mbola manana lalana hitondrananao, ananganana anao, amenatra ny favalo, mamotika sy mamisavy, maniraka olona mihitsy na maniraka fanahy amin'ny alalan'ny filalaovana zavatra maro isan-karazany. Amin'ity alina ty anao intervention Andriamanitra. Zay ny hainy fa ny ain'Andriamanitra na ny ainy manitrana ny boka ankilemaina ny jambo nanangana ny Lazara efa trandro efa maty mbola nitsangana. Ka ninoninona zavatra maty amin'ity alina ity? Ninoninona fakiviana hoe tsisy lalana intsony? Andriamanitra ibitsika ho an-tsainao fa manana lalana izy, ampitsanganina anao, ampandroso anao, fa tsy mifarana eo ny problemanao. Tsy izay zavatra miseho an'io ny mamaritra ny ho avinao. Toero zany e, voambolana fampiasan'ny kely losin'ny kely saina zany hoe ah de rodana. Tsisy rodana zany ao, resy a, tsy misy resy zany ao an-tanina tsika. De mianatra miady, relevé d'un chaos, mitsangana de miazava. Toery velomin'ny fanantenana, asio teny foana ao anatinao satria ny teny anao hoe mety ny tropitaly a, ny tropitaly ianao fa Andriamanitra ny tompo ny teny farany aminao. Ozy ny teny amin'ny boky no abolana rabalba ryanako a, ry mpiainonao amin'ny centre FM anaka, enoy ny teniko de tombo ny andrainanao. Ka ninoninona olana, ninoninona famosaviana, ninoninona blocage, sabotage sy mibaraza. Raha Andriamanitra ny mombanao, izy ny manana ny fotoanany mihitsy hoe eto anao resy fa hampandreseny ianao amin'io. Eto mandalo olana, eto mitsoso, eto mitsirepirepy. Fa ataovy anatin'ny sainao fa fomba fiasan'Andriamanitra ny fiainanao io fa ho goavana ny afarahanao. Na de natin'ny lavaka ianao mitsoka atao foana ianao, na mpangataka amin'ny olona ianao, na fosafisain'olona ianao, na iliky ny olona ianao, na raran'olona zatonna fanafody mahery vaika any amin'ny toerana misy ianao. Fa lehibe lavitra ny Andriamanitra monjy anao. Ataovy any anaty sainao zany amin'ity alina ity. Tsy maintsy roda atsika ny olana. Fantako fa manan'olana tsika, fa tsy maintsy fofan'ny olana.
Ny fanfana vozan'ny saina hozy l'écran hozin'ny koavana ao amin'ny saina laozy izy misatra tsara fa za mety pepony problème avance ne recule jamais va de l'avant hozy colonel faneva zay n'abandonne jamais never give up va ce qui ne fait rien n'a rien ce qui risque gain mitsangana de mandehana hozy ny tenin'andriamanitra mitombo herany amin'ny lalana izy fa tsy mitombo hery ao anaty problème ao ny vokan'andriamanitra rehefa nandevozana efa jato taona tany tany Egypte efatra arivo taona lasa arakaraka ny nandevozana azy na boky nozatra azy arakaraka ianao le mifosa azy malasa lavitra azy ianao miandrandra farany volana eny anazy miditra sanandro la minute la seconde ny volany andriamanitra dia manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy tianova fisainan'olona maro amin'ity ali letya we are going to change your world change your mind mila manova fisainantsika fianaratsoa tsy maintsy mandroso madagasikara tsy maintsy mandroso ny mpifakaty tsy maintsy mivelona amin'ny fitifoana ny fitiavana manarina fahotana maro raha ny fantatsika ny marina dia ny manarina ny marina no manafaka atsika ripiray tandrazanamiko velomi ny afo ny fitiavana na misy problème io e la fin d'une chose et le début d'une autre chose ny fiafarana zatra anankiray de fiandohana zatra anankiray raha mafy senonao zany teny zany miletika ao anatinao de zany mizezika ao ambiazanao tsy maintsy miofy anao ekeko fa mijaly tsy maninina io fijaliana mivadika fifaliana tsy fisiana lasa tena faombiazana mandresy tsara ianao e misy karazan'olona rehefa tonga le problèma de me izy raha mbola zoky ny miaina fitaiko raha nanan'olona tsosa tsy maintsy fitaiko fa za koa tsy maintsy ampindrana koa ndray androany natao lohany afa-tsy ho rambina natao iriny olona fa tsy aniry olona natao anefa tsy angataka foana anisan'ny voambolana farany alako fa de mbola mangataka ihany tsy de tiako loatra tsony mangataka zay ny mahatonga anay mba mipetrapetraka ny ray fa hoana mainina izy tsy mangataka zany e maro ozy ny vaza efa leony mangataka e tsy maintsy mbola olohany aho ah aha tsy maintsy mbola anana be aho aho zay nitahina tamin'ny kely tsy maintsy tahina amin'ny be a raha mbola mino aho tsy maintsy tonga amin'le hauteur ametrahan'andriamanitra anahy tsy maintsy tonga amin'ny antom-pisiko ahy ah e tsy voahozina antra zany ianao tsy voahozina iaina anaty fanotrana foana anaty problème foana tabataba foana fa misy taona ao anatin'ny fanginanao sy ny fisainanao rehefa niova ny sainao dia tonga ho azy ny bonheur anao dia rodina antsika amin'ny problème tsy olana mihitsy ny ara iaina amintsika sanandro ianao dia ay sao ndray inona ndray sao ndray fa mi fotoana anankiray ohatra ny lasa souvenir hoe ah tsy tonga teto hoe raha tsy nandalo an'iny petita petit loiseau fesonny mahita olona manomboka mitraka ahako mahita olona manomboka velom-bolo a misy karazan'olona rehefa tsy izy hoe ny vola rehefa tsy madio rehefa zao dia hisaraka oka aloha e mahita olona mpifakaty maro amin'ity alina ity a velombelona tsara tsy natao resy ianao tsy natao atory araka amina olana fona ianao hanao intervention anao andriamanitra zanany sasan'ny tanana ianao ka ndraiky tsy asia didy amin'ny fona ianao na firy kilometra ny fahotana vitanao ny anazy efa centaine de million de kilometra ny fahotana viko ny fahotana vitako fa ny fahotako nandalovany taty tsy tonga iantsony marina rabalba fa anareo mpanota mba hibebaka de isaky ny miverina aminy a de miverina koa izy hoe anay ianao a arovako ianao a nizaniza mamisavy ianao mibloke ianao manao sabotage ampitena ny lohanao ampanjavonina ny mombanao za mombanao jerevy fa zao ka mahazo antsika zao nefa voasoratra tany aloha tany amaky tenin'andriamanitra anankiray a fa io zatra mahazo antsika sy ianao io efa voasoratra de raha anaty olana antsika efa voasoratra koa ny vaaolana de lasa ihanytsika resaka ny olona ankehitrino a de manana olana avokoa sika raha teo ihany koa any tsy malala ny ho afaka de voatapoka atsika e de manenina leo kivyketraka amin'ny villalana very fa na mbola velona sy ny sisa ao anatin'ny olana indrindra atsika ny vola tsy misy ny asa tsy misy ny fiainam-piarahamonina ny fiainam-pianakaviana amikisadasada fampiatsara velatsy daholo ny akamaroan'ny olona niza n'izy io qui que ce soit dans le monde ianao mety miteny hoe spécial tsy spécial zany ianao
Maro ny olona amin'izao arivotra mitsoka romotra, tezitra kizitina, mivadika aby ny akamaroan'ny olona. Le natoko isanao, mamelaka anao, le pitra ao an-trano aminao, fanerasera aminao, no mamiletaka anao. Lozana izay matoky olona hozin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy c'est la vie. Tsy misy malala ny zavatra ho avo aho. Ahoana moa ny alalantsika hoe avant 2026 tsy ho tsony le regime tao aloha raha iteny eto Madagasikara zany hoe nanjavona mihitsy ny orange fa ny ekipan'ny kapisaty indray nitondrantsika tsy misy nalalana izany fa efa voasoratra tao an-danitra hoe amin'izao ora amin'izao daty amin'izao fotoana rahapaliba dia hiovany regime ao Madagasikara ary amin'izao ora amin'izao daty dia hiovany raha io tsisy tompony fahefana. Andriamanitra ny fiandohana sy fiafarana, Andriamanitra mandahatra fa isika alahatra, hatreto ihanina mitondra, hatreto tindray, hatreto tindray, zano, hatreto mandalo olana, hatreto indray mba faly, miravoravo, ianao zany olona teneniko zany. Avy aloha ny fotoana iresaka, fa miova foana eo, raha mbola velona ny finoana, velomina ny fanantenana, mitsangana ianao, miasa ianao, dia miova raha jiaby a, fenomenal ianao. Izao ange ina le hoe izao ange tsisy malala ho ny zavatra hitranga mihitsy 2026 atsoatsy hifarana ny volana novambra ho avy tsy ho elan'ny desambra mbola nisy programma lay be zany hoe tena zao no ataon'ny ekipa ny anina andravaka ny fianaratsoa ray sekonda tonga dia manjavona aby raha jiaby amboarina tonga dia milay be ny complexe ny fianaratsoa kôlesium sy rosy any alohan'ny rapitso fa ny akoatran'izay le projet présidentiel efa nanjavina makaka ohatra anankiray moa iny teny hoe mivaingany fa tsika koa tsy malala hoe zao ny tontondro any joany amin'ny herinandro a vao hitako izy zimaly nitsangana na eno fa efa nodimandrony zany ny zavatra amin'iseho eto ambonin'ny tany fa miteny aminao hoe na ino kidono na ino kitranga na eratsy zao tontolo zao sy ny filano izy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy ary nahinana zava-mafaty ary ny olo iny tsy ho faty na amin'ny savy zato kilome mifototra ny toto tsy misy fa ny ataony miverina. Te ankahery anao aho lehibe lavitra noho ny problema sy ny olana lalovanao le Andriamanitra manoana n'ity fandarany ity amin'izao retenenako izao kad izy lova Andriamanitra fitiavana. Raha napandalovy ny olana ny zanany roa arivo taona lasa dia nitondra vaaolana izy ka le vaaolana mihitsy ny miditrantsehatra izy amin'izao hoe mino ve anao fa ny zavatra rehetra dia hainy mino atao ary ny vavaka manaova zavatra izy ny tompony teny farany. Toraka izany a ohatraohatra izany zavatra changement tapoka ohatra ny hoe fiovana tapoka azonao ohatr'izay koa ny zavatra miova ny fitiavanao ny ova be izy tsy ohatra ny taloha intsony adiny aby ny fomba fanao ny tsy miara-misakafo aminay indray mandeha isam-bolana ny ray aminy tany Antananarivo ny anatra dia ozy le mpiara-mianatra tamiko ny anatra kuizinina tany Antananarivo a ia 15 ans sa 10 ans passé 12 ans comme ça comme zaho izy izy izaky ny dimy volana vao miray mivadoko raha tsy zao ny anambady olo loatra anao nalainy baraka mihitsy atao amin'ny ekôly langeza be fianarana iza koa niaraka amin'ny olona be aloha ohatra anao ratsy aho afa tsy olona mitovy aminao mihitsy ny olona miaraka amiko isaky ny dimy volana hony izy a vao miray amin'nyvadany mandehana mody za mahampimeo a ao ny sasany ovy izy ah raha tsy manontolotolotra hony raha tsy tonga dôlo ny karame de tsy isy an'izany eo abon zany moa izy io any ova be izy tsy ohatra ny taloha intsony inona koa adino raha jiaby inone ny ena ohatra ny fenanitsa ozy izy ny fitiavany tsy velona tso inona le tsy velona e ferany aby ozy izy ny ara-nofo na ny sakafo de elokapoaka ihany hoaninareo ndro hoany a tsititsio roa alina io avy aloha ndray raha amin'izay hitondra n'le roa alina mendemetsena ohatra ihna ny gonony charbon firikapokany amin'ny maraina sa menakely sa inona no hoaninareo inona ny mine atoandro inona ny mialina zay ny mafotsy voalohany neny ao an-trano io.
Il faut être compréhensif dans la vie, mais la fatar non tena non de fatar kuniaf. Sofan ptona zote na tis tigan vol. Karamarai fulan irnan de lan tsusana man avance. Penulan. Marnulan fan me la musen. Miaraka mi tan tan. Fasamanan an chambran. Sanya, tsita amin'ny endrika aity velany zany fa marin'ny tokantrano amin'izany tsy tia andalo divorce eny anivon'ny tribunal dia samy manana ny sambrany dia tsisy fafinintsony fampilongilongy raha mpivadiny teraka moa dia ny akizy sisa jerena raha larana pavy ry ray aman-dreny loloavina tapiny loha be ny olana be ny olona ny rodana amin'ny alalan'ny fitiavana ity ankehitriny ary maro any tokantrano potika maro any tanora ny lasa saina mifoka midoroka miloka manaonao fatany zay sisa satria po olana foana ho an-tranoko dadasreny be olana dia ny kala tsy maintsy mirolona fa nikipy tsy asiana olona miodikodina letsya miodina ratsy aby tampoka ratsy aby le monde sens The world change, people change, but God not change. So tulo so niuvo, niulimbela niuvo, fanre mantra tsi niuvo. Sein ba itiava kwasi u. Saate na tsi ma mena ratsun nimturi, tsi mena ratsun ntenwe, tsara andre mantra. Niulimbela mantite, nafa kamana tinua, fa izin sarakam kntena ulanako. Sati izin tup nten faran, izin map tsanga na map tenya, ma mea fa inre na fa lalana fa zavatsain. Fa retana fikrizana fionona fitavambavaka fatahorana

Mahafinaritra. Ahitan-drahan-javatra. La vie continue, tout n'est pas perdu. Tout est fondé en fiainan. Farakaraka ny andeha handrosoa ny fotoana, tombo ny problema. Ny tolona antsika tao anaty olana, mbola anatin'ny olana ihany. Hieratsinge izao tontolo izao sy ny filana, tsisy zavatra ilamina zany intsony. Fa isika no fandamina. Ny fahaiza-mandamina no entina mandresy. Te hiteny aminao fa mitombo ny isan'ny olona manao divorce, nefa mitombo ny isan'ny olona manambady. Ina ke ny tenao anambadianao tsara be le miray aminy. Ny firaisana nge voavidim-bola e, fa rehefa miraikitra ho ianao mora ny manao sini, fa sarotra ny mamafa sini. Ah, manandraha maloha e, efa ataon'ny alako. Rehefa mivadika le hoe tia de hoe tsy tia. Taloha izy je t'aime mivadika la haine, nanafisafo anao fa mety manehaka mamono anao indray. Le mifanohitra na le mivadika am'le hoe tia tsy tia. Ny olona amin'izao a mifanafisafo mifanorokoroka miray taminao, mahalala ny momba anao rehetrarehetra, fa ray sekonda mivadika akapoka ny amin'ny lohanao anao. Mivadika manka ala, mitsangana fahavalo, ary tena mamosavy, ary mikendry ny amotika anao. Averen' re mandeha hoe zany teny zany, mila fantatra ao zany. Eno tsarako. Ny olona mifanafisafo, mety ny fanoroka, mety ny ray taminao, mahalala ny momba anao rehetrarehetra, tena fantany anao. Fa ray sekonda io a mivadika aminao, manka ala, mitsangana ho fahavalonao, mamosavy anao, ary mikendry ny amotika sy andravanao mba ho potena ny anaranao. Efa voalaza ny soratra masina ho zany fa ho resako anao ty verset ity. Ity verset tenin'Andriamanitra ity ny tena hoe ity ngamba ny tena tokony hoe lohahevitra n'ity fandarana ity. Raha nanontany ianao hoe inona ny taima androany, ianao sy ny olanao. Fa ianao tsy malala ny ho avy, fa Andriamanitra ny malala ny ho avy. Indro voziko ny zavatra rehetra, efa lasa ny pasen'ny larabalba. Fa any amin'ny fituranao a raha miaraka amiko ianao de haiko manaova azy. Fa raha miaraka amin'ny olona, ny olona nge ray sekonda na manao ray sekonda de efa valinao e. Iny le hoe mivadika mamosavy, mikendry ny amotika anao, anrodana anao, hamafa ny anaranao hoe vonoi ny anarako. Misy mpira miteny hoe vonoi ny anarako. Salamo faraiky amby efapolo. Raha voadona any ianao de marary. Misy tsabona amin'ny entim-parazana, misy tsabony olona amin'ny alalan'ny massage, tsabona amin'ny alalan'ny fifaliana, ny divertissement, ny fialamboly, misy tsabona any amin'ny sisiatria, ny aretsaina, misy tsabona ny mpivavana. Ny tômôbila rehefa voadona de mba mpitirina garazy, ny olombelona rehefa voadona de mpitirina garazy na hôpitalina ny am-piangonana. Fa ny garazy finala ny olombelona rehetra velona mihetsiketsika, fa rehefa maty any anatin'ny kesika. Ny garazy finala ny mahantrana ny mpanankarena na mitondra fanjakana kiksesoa dans le monde, ny afarantsika vovotanina namboaran'Andriamanitra antsika tsy maintsy hiverina vovotanitsika. Ny garazy finala ny olona rehetra nananao ny tsara, nanao ny ratsy, de anepasana. Misaoran'Andriamanitra raha mbola velontsika manaraka n'ity fandarany ity. Raha fantatrao ny marina de ny marina anafaka anao tsy andeva. De izay le ny teneniko anao hoe tena ho fafan'olona eto amin'ny tany velona ny anaranao Salamo a mody mamangy anao izy rehefa marary, nefa nesoeso anao hoe mbola tsy maty ihany ve anao, mbola tsy potika ihany ve anao. Narodany ianao maniraka olo lava ndray raharaho, raharahoanina ny sakafony, ny kafeny, ny kompozeny, ny lambany, ny slipy, ny soteny, ny atinakanjo, ny bakirariny, alaivo de alefa ry amin'ny any ohatra zao. Tsy ianao rery ny mayan'izany. Manan'olana angetsika io e. Ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Ry zandry, ry zoky, ry manakaja be galona be voninahitra. Fotoana zao a ento mivoaka ny jamba manamaso izyny tompo. Ny marenina manatsofina, ny manana tanana tsy mahay miasa, ny manana tongotra tsy mahay mandeha, ny manatsaina tsy misaina. Tsy maintsy miezaka amin'izay tsika mahalala fa efa tena tongotra ny fotoana. Tsy apoizinao raha jiaby. Efa voasoratra ho problema mahazo anao io, fa efa voasoratra koa ny vaholana. Tsy maintsy mandresy ianao raha manaraka ny fandarana ianao e.

Ao anatin'ny tany andalam-pandrosoana anatin'ny tany firenena mahantra ohatra an'izao a, dia ny olona tia resaka, tia mitsikitsiky mihitra amin'ny fiainan'olona ary tena manjaka ny fialonana ny famosaviana indrindrindrindra. Tsy mifidy io na olona fotsy na mainty na lehibenao na PDG anao na any amin'ny directeur anao na any amin'ny andrim-panjakana ambony ihany fa io a dia mission-n'ny satana ny rodana sy amotika an'izao tontolo izao. I satana tsy avy ratsy andringana sy amono fa ny lalany mazava kosa izao ny lalana sy fiainana ary famarinany. Dia ao anatin'ny ady mangotraka izay mahazo antsika, Andriamanitra tsy manadino antsika. Eno tsarako le mission le nylazaiko teo a hoe mety misy olona mirary anao faty mihitsy hamafa ny anaranao manoloana amin'ny problèma ary mikendry le bonheur des autres font le malheur des autres. Salamo faraiky amby efapolo. Eno tsarako fitaraina n'ilay ampahoriana ny olo tsy tia sy ny sakaiza mamadika. Eno tsara se manatsofinao kiaina.

vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra izay matsiaro ny malahelo. Jehovah na Yahvé amonjy azy amin'ny andro fahoriana. Jehovah na Yahvé hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Hatao ho sambatra ambonin'ny tany izy ary tsy mba hatolotra ao amin'ny sitrapon'ny fahavalony. Jehovah na Yahvé anoana azy eo ambonin'ny farafara fitsaboana azy. Raha sendra marary zany dia Andriamanitra mihitsy no anoana anao. Ny fandrinany rehetra eo ampararihany dia ho vanao. Lasa repo tapoka ianao le miditra hôpitaly, ianao le niditra karazany mitovy amiko, ianao le ao anatin'ny fijaliana, dia le farafarany lasa temps de pausenao anangana ny goavananao. Dia toy izany any ny fahefatra: hoy izao Jehovah Yahvé mamindra fo amiko, sitrano ny fanahiko, fa efa nanota taminao aho. Ny favaliko maniry amba ho simba, ka manao hoe raha oviana no faty izy ka ho very ny anarany. Tanao, misy olona zay any maniry anao ho faty anao, ho very ny anaranao, ho potika ny orinasanao. Fa ty fandarana ity teny hoe hitsangana ianao, ho rodana sy potika any amin'ny faladianao. Ny favaly mandrodana mamisavy mitondra anao hoe tsiaroa amin'ny tenanao. Dia toy izako ihany, ary raha avy mamangy izy dia miteny zava-poana. Mody mamangy ianao zany izy, zavatra hafa zany anaty lohany ao. Ny fony mamorona mamory faratsiana ho an'ny tenany, mivoaka ny velany izy ka milazalaza. Tena hoe mody mamangy anao izy, mody malahelo izy, fa mivao mivoaka misaraka aminao izy, mbola tsy vita ihany. Aloha monjy olo lava ndray a, inona ndray manaraka ao e? Te hiteny aminao amin'ity alina ty, ninona problema lalovanao, ninona monde famisavinana anazo anao, manakirotana ny fiarahanareo mitsama ny tokantranonao, any amin'ny eleanao, amin'ny existansenao, te hamono anao, te hiefaseny anaranao eto amin'ny tany velona. Andriamanitra velona nanao intervention amin'ity alina ity. Mandefa ny anjelany amin'ny rivotra izy a, ozy ny bokyny Hebreo, ary manova ny mpanompon'ny lelanafo. Ho menatra ny fahavalonao amin'ity volana ity. Miloha ny vola idirana mois de décembre dia ho rodana izy hibaboko aminao, fa goavana ianao, fa izy ianao lehibe lavitra noho ny rano lalovinao hoe ny Andriamanitra mitondra, mitantana, mivimbina, mampitsangana. Taovy amenina fotsiny any aloha e. Tsy maintsy rodana ho olana io e. Raha tsy fahazarana ozy izy a, ny boky anankiray izay tsy mandresy fahazarana. Raha ohatra olona ny teny foana ianao ohatra anahy, misy toana mbanginana, misy taona eto ambonin'ity micro aty ny tena miresaka. Fa rehefa misy taona irery mibaby an'iny sakoto eran'ny fianaratsoa dia mandrery, fa tsy irery a, tompoko azafady. Ho antsika ho anatin'ny olana ambony moraly, atao fianarana ny zavatra rehetra. La route est encore longue mais ahoana lavitra ny lalana, mais la vie est une grande école, la fianarana ny fiainana. Hozy ny bokyny Salamo: na de lavo ary ah tsy mikarapoka, fa izy no mitatana lay raitsy to, lay goavana indrindra ny momba. Ino no atahorako anao? Andriamanitra miala amin'ny fiainako any atahorako, satria izy malala amin'ny fiafarako. Matetika ihany koa nefa tsika rehefa ao anatin'ny olana mifankatia rehetrarehetra dia mifanalaparaka, malaky manolo. Amiko aloha tsy vaaolana fa mila mandinika, mieritreritra vao mieux reculer pour mieux sauter. Mila mandinika tsara. Raha fantatra dia ny milonga hoe anan'olana aminao io olona miara-di aminao ho tsy nasianao sira, fa saingy tsy fantatsika ary antsika tsy mahalala ny zavatra io avy. Mahafinaritra anao, lasa ihanytsika aloha e. Mbola misy olona tsy matory ve aloha ao e? Maro amintsika mpifankatia no miaina ao anatin'ny aizina, mitady vaaolana etseroa, velo tantara gauche droite. Indraindray ary dia fisain'olona indray ianao, ataon'olona resaka, ny anazy dia zany foana. Raha tamin'ny toeranao nge no mahazo anazy, zakanao e, mba mifanoa tao tsy lavo. Ary ny entanjaray a mora zaka, mba maivamaivana. Fa tehiteny aminao hoe matetiky tsika dia mivavaka sy mitalao amin'Andriamanitra mba hifanena sy hahazo namana na vady endry, na iova izy na hazo asa, hazo fidiram-bola hafa, iova ny situation na ny trano, na mba tena hoe mba ohatr'izay azonao a. Tsisy zay maharatsy an'izany. Vavaka manova zavatra.
fanekamarotsika milomano anaty rano mangotraka tsika amin'ny akamarotsika tafiditra fa tsy afaka miemotra ny fo koa moa adala ary ny fo dia manana retina sarotra sitranina ny tia de gegy lay olona tianao no tiavinao ny ekenao no lasa vesatra na sakana mibloke ny fiainanao sy ny hoavinao manamaizina tanteraka ny fiainanao manakorotana ary tsy mampandeha amin'ny lonina zay raha jiaby ataonao zay ho averintsika kely zay taima kely zay lay olona ny ekenao na noloranao ny fonao ny tiavinao no lasa vesatra lasa sakana mibloke ny fiainanao sy ny hoavinao manamaizina tanteraka mihitsy a ny mombanao rehetra ary manakorotana tsy mampandeha amin'ny lonny ny nofinofinao sy ny eritreritrao fitiavana ny fiandohany fa fankalana ary famoizam-po ny fiafarana misy nge olona mavita mamono ny sipany mihitsy amin'izao a mamono ny vadiny amin'ny endrika abibiana manirak' olona amin'ny savy hamafa ny mombanao hoe mba ho lasa dala ianao lasa gegy anary fitafy efa voalazan'ny boky salamy faraiky amby efapolo tao zay a hamafa ny anaranao mbola tsy maty fa izy aloha andriamanitra ny maka ao a voamody ah tany fort dauphin ny asa ny asa fito taona tany ahko nanao dijer sady cuisinier no nanao guide touristika fiainana efa nylalovako zay de amin'ny fort dauphin ny asa tao amin'ny boîte panorama cuisinier ny stadium tamin'ny kapiteny faneva mbola tany de rehefa tonga ny extra de manao cuisine mampifaly olona mitondrakizy tsy haiko fiainana zany fa nahita lehilahy miandeha ianokatra ny tsenanay zay mifito arivo mahita lehilahy avy any a ary amin'ny lapany tanàna fort dauphin iny hiakatra andeha ho aty amin'ny florida hiakatra ny tanam-bao any a miboridana lehilahy mihaja miboridana tsy misy slipa de ohatrany tsy ohatrany hoe nasinin'olona izy vo nisy koa ngamba teny amin'ny station mantsimo a telo taona lasy zay avy etya station mantsimo ambany izy a hiakatra any anjoma miboridana tsisy zay tsy nahita azy fomba fataon'ny olona zany rehefa tena alain'olona baraka alain'ny satana baraka tsika nangalabadin'olona ve sananina tsy fantatro eo le namana mpamadika hitanao le namana mpamadika eo a mety tena namanao io matoky anao tsy misy olona itokisana ntsony e ey hozy ny bokyny eklesiastika ampidirao an-trano avokoa zao rehetrarehetra zao fa odiny tsy ho tianao ny olo tianao ara-piatany fa fambaraka tsy azo fafany ianao moramora ihany misy olona anankiray ihany koa lehilahy anankiray nanambady niteraka anankiroa ny sarabady zareo nandalo divorce fa mbola vitan'le ramatoa le zazakely any am'y ramatoa daholy a le rangah manampy foana fa vitan'ny ramatoa mihitsy maniraka ny avany maniraka mihitsy a ny omby asana ny omby raneny mandefa fanahy lolovina ny sary anyrana olona iarirevy isotro kafe haka ny tampindambanao handraraka zavatra mivaravaranao mamafa ny anaranao ny fomba tsy takatry ny sainao oana ny fomba fiady amin'izay mila vaholana ny tenin'andriamanitra dia sabatra roa lela raha mbola manana tenin'andriamanitra ianao tsorodana zany ianao fa na tsy hita maso le miady andriamanitra fitiavana kristy fitiavana fitiavana dia lasa ny lolovina materiel iza namboatra ny tapaka azo iza namboatra ny rano misy karazan'olona manandra manondraka rano mivaravaranao mitondra ny sarinao apetraka ry amin'ny tsy mahay maka maka ny rao tongotra anao rao dianao lolovina amin'ny kilometre système bluetooth ny mombanao zavatra tsy hita maso no reglena hita maso tsy fitiavana zany tsy récupération zany tsy restauration zany fa raha misy blème amin'io fitiavana io lay tompony fitiavana mpanjaka ny fitiavana antsoa nanao intervention tompo tsy mendrika ako na de lavo ary a tsy mikarapoka fa ianao no mitatanahako
ny fiafarana zahatra anankiray nefa fiandohana zahatra anankiray tsy tsara raha izaho raha irery ka irery ankehitriny manan'olana ahako ka sio ahako mivavaka ho an'ny olona tsy tya mba hiverina isaina tsara mba hiaro aho hain'andriamanitra mamadika ny fahavalinao homeraminao tsy hivavaka izany rahalarana bavy efa demodera le meo anay no ny anina saza anay ny olona rehetra mahay an'izay fa ny fomba fivavaka le zanak'andriamanitra atao miazo fijaliana rehefa n'le fonina izy tsy nanosina aniny izy fa nivavaka ho an'izay nandefinazy izy ka raha te hivaly maky ny hivaly mafy ny valinimbavaka ao hivaovao ny fahavalinao hahita fiteo amin'andriamanitra ao aokanareo angina hozy izy fa za no amaly rehefa andriamanitra ny melo lalanao tsy rodana zany ianao na inana zava-mafaty ianao tsy ampaninanao zany marka 16:17-18 zao ny marika afantarana izay mino ametra tanana marary de sitrana marary na de inana zava-mafaty tsy ampaninana zany androka demini de mivoaka ny demini fa eo amin'ny fotoana tsy ampoizinao efa vita tanteraka ny mombanao raha toka mbola mino anao hai ny manangana anao manala-baraka ny fahavalinao ka mi'ty alina ty andriamanitra te apetraka atsika ope hoe ozy ny teniny tompo hoe tongava ty amiko nareo zay mavesatretany ka tsaiky hoe ina le zatra loloavinao babenao mampisaisaina tsy mampahita tory anao te hiditra ntsehatra ny goavana hibaby hitrotro ny olanao fony mbola kely ianao izy ny tenin'andriamanitra za no mibaby sy mitrotro anao izy no mitrotro anao ary mandra-panitra anao de mbola izy no mibaby anao ny vavaka rahalahy manova zavatra mba sivotenin'andriamanitra amin'izay ao anatinao fa ny olona amin'izao nge tsy ampoizinao de any ambany rangilahy ianao e tsisy mafy noho zany andriamanitra zany misy ny andriamanitra ny andriamanitra mpanjaka mpanjaka ao anatina tranomaizina anankiray a raha andrehetana afikasika kely anankiray na labozi na briqe tonga de hitany maizina ka raha mbola misy mazava ao anatinao tsy maintsy miongana anatiny ambanin'ny faladianao ny fahavalinao hanamaizina amin'ny fiainanao ampidiro ary le hazavany e mila mboarina kely eo amin'ny sainao a de milaminy io ny fahaizamandamina no entina mamindry misy olona nge irana mihitsy amotika anao hamafa ny anaranao amotika ny orinasanao andemaka anao amin'ny fanaovana azy fa te hiteny aminao a lehibe lavitra noho ny préparationy ny finalanao wao sentiment zany fa andriamanitra no mampiresaka tsy izy fizaka zany eo e misy karazan'olona ihany koa ny tsimotsinanana rehefa tratra ianao de efa faniko fafany tarenao ka raha milalaody ianao tsy miverina tsoa ny mombanao fa raha andriamanitra ny mombanao verina bogosy fona ianao e misy ny sasany a ny tany fort dauphin koa na inao konty anentasako siry ianao izy izy ny dikan'izay a ny tsitany voamasinao mihitsy ny ataony aminao de tehiteny aminao a ny fiady aminazy de tenin'andriamanitra ihany encore de neuf kortianina voalohany toko fasivy zao ny teneniny zay mbola tsy hitany masinao zay mbola tsy reny sofinao ary zay mbola tsy nidina atao am-ponao no ataon'andriamanitra ho an'izay ty azy mieritseritra ny vavalinao fa ho lasadaly ianao ho potika ianao ho rodana mihitsy ianao fa andriamanitra mahay manova ny tantaram-piainanao ry fianaratsoa ry mpiainy centre fm ry madagasikara malalako sy ry olona any ampitany ranomasina eo am'le tsy hainao eo izy ny miditra ntsehatra hampandresy ianao eo amin'ny fotoana ety fikao ao ianao hainy mamadika ny